0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангеліє від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузус Радіо.
1: Пузус Радіо. Пузус Радіо. Пузус Радіо.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні поговоримо про майнові податки, а саме про транспортний податок. Отже, платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством у власності легкові автомобілі, що є об'єктом оподаткування. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі з року випуску, яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, тобто Міністерство економіки, за методикою, яка затверджена Кабінетом міністрів України станом на 1 січня податкового звітного року, виходячи із марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального. Щороку до 1 лютого Мінекономіки на своєму офіційному веб-сайті розміщує перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середня ринкова вартість, яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня. А також інформація містить дані щодо автомобілів, марки, моделі, року випуску, об'єму циліндру двигуна і типу пального. У разі відсутності на офіційному веб-сайті Мінекономіки інформації про марку моделі легкового автомобіля, що має ознаки об'єкта оподаткування транспортним податком, Мінекономіки за зверненням Державної податкової служби або власника зазначеного легкового автомобіля визначає його середню ринкову вартість та доповнює перелік та розміщує його на своєму офіційному веб-сайті. Власник легкового автомобіля може отримати інформацію з офіційного веб-сайту Мінекономіки про середню ринкову вартість автомобіля шляхом введення даних про їх марку, модель, рік випуску, об'єм циліндрів двигуна та типу пального. Отож, визначальною ознакою віднесення транспортного засобу до об'єкта оподаткування транспортним податком є наявність його у зазначеному переліку. При цьому, якщо Мінекономіки доповнює перелік відповідним легковим автомобілем, у тому числі вже й після 1 лютого податкового звітного року, то такий автомобіль є об'єктом оподаткування транспортним податком, починаючи з 1 січня податкового звітного року. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Транспортний податок з об'єктів оподаткування для фізичних осіб обчислюється контролюючим органом за податковою адресою, місцем реєстрації платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об'єкт оподаткування. Податкове повідомлення рішення про сплату суми податку разом з детальним розрахунком суми податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються платнику контролюючим органом до 1 липня базового податкового року. Зокрема, в рішенні має міститися інформація про транспортний засіб, а саме марка, модель, об'єм циліндру двигуна, рік випуску та розмір ставки податку. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Звертаємо увагу, податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Дізнатися про всі нараховані податки можна дистанційно. Найпростіший спосіб – це скористатися електронним кабінетом Державної податкової служби. Для цього необхідно увійти до електронного кабінету платника на сайті Державної податкової служби або встановити мобільний додаток «Моя податкова». Після авторизації за допомогою електронного підпису або банк ID можна перевірити свої нарахування, побачити терміни сплати і одразу здійснити платіж. Радимо не чекати паперових повідомлень рішень, а регулярно перевіряти свої нарахування в електронних сервісах Державної податкової служби. Якщо ви виявили, що податкові зобов'язання не нараховані, а майно підпадає під оподаткування, краще звернутися до податкової служби для уточнення даних. Якщо виникають питання щодо нарахованої суми податку, не варто зволікати. Можна звернутися до податкової служби для проведення звірки, як особисто, так і через електронний кабінет. Важливо надати всі підтверджуючі документи, відновити право власності, договори купівлі-продажу тощо. Податкова служба розгляне ваше звернення і, якщо буде виявлена помилка, проведе перерахунок. Окремо наголосимо на відповідальності за несвоєчасну сплату. За кожен день прострочення нараховується пеня у розмірі 0,1% від суми боргу. Крім того, передбачені штрафні санкції – 5% від суми боргу за затримку сплати до 30 днів і 10%, якщо понад 30 днів. Тому важливо не забувати про терміни сплати, щоб уникнути додаткових витрат. Радимо громадянам активно користуватися електронними сервісами Державної податкової служби, які дозволяють своєчасно отримувати інформацію про нараховані податки, уникати можливих помилок, затримок, а також забезпечувати прозорість взаємодії з податковою службою. А сплата податків – це ваш внесок у розвиток територіальної громади, так і держави в цілому. Тому важливо це робити відповідально і вчасно.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 542.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, Hazukán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésségéri alapján.
4: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
5: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklama a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож, благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх. І тягар, який вони несли, був важким –

0: Ність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitaminra fel! Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is. De vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz, a több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabad téli program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
1: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніша твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, що восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
5: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba? Vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra? A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
6: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
5: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Beregszáz, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
8: Одакінт már ősz van, а столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-хотвонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхотува валокузашат. 0-хотвонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіт. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбит. Я зберу тисячі фраз і купу літр, і мені вистачить 30.

0: 7 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Új szabályokat hagyott jóvá az egészségügyi intézmények működésére vonatkozóan. A légi veszély szintjétől függően az ukrán miniszteri kabinet. Emellett elrendelte a műtők, az intenzív és újraélesztési osztályok, a szülészetek, valamint a sürgősségi osztályok védelmének megerősítését. Szerhéj Korecki miniszterelnök közlése szerint sárga veszélyszint esetén az egészségügyi intézmények továbbra is a megszokott rendben működnek. Vörös veszélyszint esetén a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak óvóhelyre kell vonulniuk. Ugyanakkor azokat az ellátásokat, amelyek megszakítása életveszélyes lehet, például a műtéteket, az újraélesztést és az intenzív terápiát továbbra is biztosítják. A sürgősségi egészségügyi ellátás folyamatosan működik. A diszpécser szolgálatok fogadják a hívásokat, a mentőegységek pedig a veszélyszintjétől függetlenül elindulnak a sürgős ellátásra szoruló betegekhez.
4: Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози і доручив посилити захист операційних, реанімації, пологових і приймальних відділень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас зазначається, що не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Екстрена медична допомога працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів, зазначив Корецький, пише Суспільне медіа.
3: Több mint egy tonna kanabiszt és csaknem 57 ezer kanabisznövényt foglalt le az ukrán rendőrség az úgynevezett Gentleman elnevezésű országos akció két szakaszában. A hatóságok közel 1000 házkutatást tartottak, 23 kábítószer laboratóriumot számoltak fel, és 96 embert vettek őrizetbe. A rendőrség szerint a fekete piacra kerüléstől megakadályozott kábítószerek értéke meghaladja a 350 millió hrivnyát. A legnagyobb fogás Zsitomir megyében volt, ahol a kanabiszt napraforgók között termesztették. A rendőrök több mint 29 000 növényt és 570 kg kanabiszt foglaltak le, valamint 6 embert őrizetbe vettek. A gyanúsítottaknak kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt akár 12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is számolniuk kell, tudatta az ukrán nemzeti rendőrség.
4: Понад тонну канабісу та майже 57 тисяч рослин канабісу вилучила українська поліція під час двох етапів загальнонаціональної операції «Джентльмени». Правоохоронці провели майже 1000 обшуків, ліквідували 23 нарколабораторії та затримали 96 осіб. За даними Нацполіції, вартість наркотиків, яким запобігли у потраплянні на чорний ринок, перевищує 350 мільйонів гривень. Найбільше вилучення відбулося на Житомирщині, де канабіс вирощували серед соняшнику. Поліцейські вилучили понад 29 тисяч рослин та 570 кілограмів наркотичних речовин рослинного походження, а також затримали 6 людей. Підозрюваним за наркозлочини загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це інформує Національна поліція України.
3: Az ukrán mezőgazdasági termelők eddig 33 millió tonna gabona és hüvelyes termést takarítottak be. A betakarítás több mint 7 millió hektárról történt, ami a tervezett területek 61%-a, közölte az Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Minisztérium. Az átlagos terméshozam hektáronként 47 mázsa volt. A legtöbb búzát takarították be, emellett teljes egészében befejeződött az árpa, a borsó és a repce betakarítása is. Közben folytatódik a később érő növények betakarítása. Ukrajnában pedig már megkezdődött a cukorrépa betakarítása is. Eddig 450 hektárról 19300 тонна цукорріпи такарітоттак бе.
4: Українські аграрії намолотили 33 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Урожай зібрали з понад 7 мільйонів гектарів, що становить 61% від прогнозованих площ. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Середня урожайність склала 47 центнерів з гектара, зазначили у відомстві. Найбільше аграрії зібрали пшениці також повністю. Завершено збір ячменю, гороху та ріпаку. Водночас триває збір пізніх культур. Крім того, в Україні вже стартував збір цукрових буряків. Наразі накопано 19,3 тисяч тонн із 450 гектарів.
3: Október közepén kezdődhet el a fűtési szezon Ukrajnában. Az ősz beköszöntével és az időjárás romlásával sokakat érdekel, hogy mikor kezdődik a fűtési szezon. Ennek kezdetét hivatalosan a miniszteri kabinet határozata szabályozza, ez azonban nem egy konkrét dátumot jelöl meg. A rendelet szerint a fűtési szezon akkor indul, amikor a napi átlaghőmérséklet 3 egymást követő napon át plusz 8 vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű. Ez az a feltétel, amely kiváltja a fűtés elindítását. Tehát ez lehet október 17-én, 25-én vagy más időpontban is. Általában a fűtési idény október közepén, nagyjából 15-e körül szokott kezdődni, ugyanakkor minden az időjárástól függ. A helyi hatóságok azonban dönthetnek úgy, hogy a fűtést az előírtnál korábban vagy később indítják el, az adott időjárási körülményekhez igazodva. Emellett az önkormányzatoknak lehetőségük van arra is, hogy az iskolák, óvodákban és kórházakban már korábban bekapcsolják a fűtést, még akkor is, ha a lakóépületekben a fűtési szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, számolt be a PMG.
4: Опалювальний сезон в Україні може розпочатися в середині жовтня. З настанням осені та погіршенням погоди багато хто цікавиться, коли розпочнеться опалювальний сезон. Офіційно його початок регулюється постановою Кабміну, однак конкретної дати документ не визначає. Згідно з постановою, опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом 3 днів поспіль становить плюс 8 градусів або нижче. Саме ця умова є підставою для початку опалювального сезону. Тобто це може бути 17-25 жовтня. Або інша дата. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається в середині жовтня, приблизно 15-го числа. Однак усе залежить від погодних умов. Водночас місцева влада може ухвалити рішення розпочати опалення раніше або пізніше, залежно від погоди. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть раніше увімкнути опалення у школах, дитячих садках і лікарнях, навіть якщо в житлових будинках опалювальний сезон офіційно ще не розпочався. Про це пише Укрнет.
3: Ma van az őszi napi egyenlőség, vagyis hivatalosan is kezdetét veszi a csillagászati ősz. 2026-ban ez szeptember 23-án következik be, amikor a nap az egyenlítő fölött halad el, és a nappal, valamint az éjszaka hossza közel azonos. Ettől kezdve az északi féltekén fokozatosan rövidülnek a nappalok, miközben egyre hosszabbak lesznek az éjszakák. Érdekesség, hogy a nappal és az éjszaka hossza a napi egyenlőség napján sem pontosan 12-12 óra. Ezt a légkör fénytörése és a napkorongjának látszólagos mérete is befolyásolja.
4: Сьогодні день осіннього рівнодення, тобто офіційно розпочинається астрономічна осінь. У 2026 році це відбувається 23 вересня, коли сонце проходить над екватором, а тривалість дня і ночі буде майже однаковою. Від цього моменту в північній півкулі дні поступово скорочуватимуться, а ночі ставатимуть дедалі довшими. Цікаво, що в день рівнодення тривалість дня і ночі також не становить рівно по 12 годин. На це впливають заломлення світла в атмосфері та видимий розмір сонячного диска.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszázban változó, de többnyire borult lesz az időjárás. Reggel mindössze 9 fokot mérhetünk. A következő órákban a levegő hőmérséklete 14 fokig emelkedik majd. Csapadék kialakulására ma nem kell számítani.
4: Сьогодні в Берегові очікується мінлива, переважно похмура погода. З ранкових плюс 9 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 14. Сьогодні синоптики опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következne.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A mérkőzés még sehol, de az üzengetés már javába zajlik. Tyson Fury új videó üzenetet küldött Anthony Joshuának, amelyben azt ígéri, hogy nem tesz kárt ellenfelében, és gyors kiütéssel rendezi el majd a brit rangadót. A találkozó időpontja továbbra is bizonytalan. Korábban úgy tűnt, hogy az összecsapást 2026. november 20-án rendezik a New York-i Madison Square Gardenben. Ám friss információk szerint most már egy másik dátum is képben van. 2026. december 11, lehetséges helyszín pedig Cardiff. Eddie Hearn promoter szerint a hivatalos bejelentés hamarosan érkezik. Keith Connelly menedzser hozzátette, hogy az esemény programjában több amerikai sztárboxoló is ringbe léphet. Tyson Fury записал новое видео звернення до Anthony Joshua, у якому пообіцяв, що не завдасть шкоди супернику та швидко нокаутує його. Плани щодо бою продовжуються змінюватися. Раніше Daily Mail інформувало, що поєдинок мають провести 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Та за даними журналіста Дена Рафаеля, тепер розглядається інша дата. 11 грудня. Дня місце проведення може стати Cardiff. Промоутер Еді Гірн заявив, що офіційний анонс очікується найближчим часом. Менеджер Кіт Конолі додав, що в андеркарті британської супербитви планують організувати кілька поєдинків за участю відомих американських боксерів. Але не все такі автомобіль совечек történelmi döntést hozott. A Formula 1-es futamok teljes távja 305-ről 290 kilométerre csökken, ami nagyjából 2-3 körrel rövidebb versenyt jelent. A módosítás az erőforrásokra és az üzemanyag felhasználásra vonatkozó új szabályokkal függ össze. Emellett megszűnik a 3 órás maximális futamidő. Korábban, ha a versenyt piros zászló szakította meg, 3 óra elteltével automatikusan leintették. A 2 óra tiszta versenyidő továbbra is érvényben marad. A szövetség szerint a változtatások célja, hogy a nézők nagyobb eséllyel láthassanak teljes értékű futamot, még akkor is, ha hosszabb megszakítások vagy több állás tarkítja a versenyt. Международная автомобильная федерация ухвалила историчное решение щодо формату перегонів Формулы-1. Дистанцію гран-при скоротять із 305 до 290 км, що відповідає зменшенню на 2-3 кола. Зміни пов'язані з оновленими правилами щодо силових установок та витрат палива. Крім того, скасовано обмеження у 3 години загальної тривалості гонки. Раніше, якщо заїзд переривали червоними прапорами, після 3 годин від моменту старту гонку автоматично завершували. Натомість зберігається ліміт у 2 години чистого гоночного часу. За задумом федерації, нові правила мають дати глядачам більше шансів побачити повноцінну гонку, навіть якщо відбуваються довгі перерви чи зупинки. Rász László visszatérte a kijevi Dinamóhoz, jelentette be a klub sajtószolgálata. A 65 éves szakember a játékos megfigyelő és toborzó részlegen dolgozik majd, a szerződés részleteit nem hozták nyilvánosságra. A klub közleménye szerint Rász hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalatával és szakmai tudásával segíti a fővárosi klub további fejlődését. Rász László az 1980-as évek legendás Dinamó generációjának egyik meghatározó alakja volt. A kijevi klub színeit 1981 és 88 között, majd 1989-ben képviseltem. Ez idő alatt mintegy 200 mérkőzésen lépett pályára, többszörös bajnok és kupagyőztes lett. 1986-ban pedig a csapattal elhódította a kupagyőztesek Európa kupáját. Nemzetközi szinten a válogatottban is szerepelt, amellyel 1988-ban Európa bajnoki ezüstérmet szerzett. Rász László Kárpátalján született, a mai beregszázi járásban található Fancsikán, korábban nagyszülősi járás. Innen indult el az a pálya, amely később a Dinamo és az európai futball történetének részévé tette. Legenda ukrajinského futbolu Василь Рас повернувся до київського Динамо. Про це повідомила прес-служба клубу. 65-річний фахівець працюватиме у відділі селекції. Деталі контракту не розголошуються. У клубі зазначають, що Рас сприятиме розвитку Динамо, використовуючи свій багаторічний досвід та професійні знання у сфері селекції. Василь Рас – один із найяскравіших представників легендарного покоління Динамо 80-х. Він захищав кольори клубу протягом 9 сезонів – з 1981 по 88 рік, а також у 1989-му. За цей час провів близько 200 матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем кубка. А у 1986 році разом із командою здобув кубок володарів кубків УЄФА. На міжнародному рівні раз виступав за збірну, з якою у 1988 році став віце-чемпіоном Європи. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalsajtesz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5-5-5.
9: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
11: Szenszkód numero 351 22 02 22.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
7: Тетомегоldások egy helyen szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
13: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
14: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
15: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
16: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.
18: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
19: Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот. Гетвенюц. 49 950-es телефонсамот. tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
3: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенір і шавіз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
1: маєте знижений зір. Ексимер-лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Діангейн лад. Окарпатою і сем мікрошебészеті központ. XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Украин Егешегюди Министерium номер 507, 2019, август 13.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу, пожалуйста.
8: З питань реклами телефонуйте 066-78-49-950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
9: Реклама Копчуладбон. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холгот ува валоку зашат. 0-66-78-49-950.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Украйна елнökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Új szabályokat hagyott jóvá az egészségügyi intézmények működésére vonatkozóan. A légi veszély szintjétől függően az ukrán miniszteri kabinet. Emellett elrendelte a műtők, az intenzív és újraélesztési osztályok, a szülészetek, valamint a sürgősségi osztályok védelmének megerősítését. Szerhéj Korecki miniszterelnök közlése szerint sárga veszélyszint esetén az egészségügyi intézmények továbbra is a megszokott rendben működnek. Vörös veszélyszint esetén a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak óvóhelyre kell vonulniuk. Ugyanakkor azokat az ellátásokat, amelyek megszakítása életveszélyes lehet, például a műtéteket, az újraélesztést és az intenzív terápiát továbbra is biztosítják. A sürgősségi egészségügyi ellátás folyamatosan működik. A diszpécser szolgálatok fogadják a hibásokat, a mentőegységek pedig a veszélyszintjétől függetlenül elindulnak a sürgős ellátásra szoruló betegekhez.
4: Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози і доручив посилити захист операційних, реанімації пологових і приймальних відділень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас зазначається, що не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Екстрена медична допомога працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів, зазначив Корецький, пише Суспільне медіа.
3: Több mint egy tonna kanabiszt és csaknem 57 ezer kanabisznövényt foglalt le az ukrán rendőrség az úgynevezett Gentleman elnevezésű országos akció két szakaszában. A hatóságok közel 1000 házkutatást tartottak, 23 kábítószer laboratóriumot számoltak fel, és 96 embert vettek őrizetbe. A rendőrség szerint a fekete piacra kerüléstől megakadályozott kábítószerek értéke meghaladja a 350 millió hrivnyát. A legnagyobb fogás Zsitomir megyében volt, ahol a kanabiszt napraforgók között termesztették. A rendőrök több mint 29 000 növényt és 570 kg kanabiszt foglaltak le, valamint 6 embert őrizetbe vettek. A gyanúsítottaknak kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt akár 12 év szabadságvesztéssel és vagyonelkobzással is számolniuk kell, tudatta az ukrán nemzeti rendőrség.
4: Понад тонну канабісу та майже 57 тисяч рослин канабісу вилучила українська поліція під час двох етапів загальнонаціональної операції «Джентльмени». Правоохоронці провели майже 1000 обшуків, ліквідували 23 нарколабораторії та затримали 96 осіб. За даними Нацполіції, вартість наркотиків, яким запобігли у потраплянні на чорний ринок, перевищує 350 мільйонів гривень. Найбільше вилучення відбулося на Житомирщині, де канабіс вирощували серед соняшнику. Поліцейські вилучили понад 29 тисяч рослин та 570 кілограмів наркотичних речовин рослинного походження, а також затримали 6 людей. Підозрюваним за наркозлочини загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це інформує Національна поліція України.
3: Az ukrán mezőgazdasági termelők eddig 33 millió tonna gabona és hüvelyes termést takarítottak be. A betakarítás több mint 7 millió hektárról történt, ami a tervezett területek 61%-a, közölte az Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Minisztérium. Az átlagos terméshozam hektáronként 47 mázsa volt. A legtöbb búzát takarították be, emellett teljes egészében befejeződött az árpa, a borsó és a repce betakarítása is. Közben folytatódik a később érő növények betakarítása. Ukrajnában pedig már megkezdődött a cukorrépa betakarítása is. Eddig 450 hektáról 19300 тонна цукорріпи такарітоттак бе.
4: Українські аграрії намолотили 33 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Урожай зібрали з понад 7 мільйонів гектарів, що становить 61% від прогнозованих площ. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Середня урожайність склала 47 центнерів з гектара, зазначили у відомстві. Найбільше аграрії зібрали пшениці, також повністю. Завершено збір ячменю, гороху та ріпаку. Водночас триває збір пізніх культур. Крім того, в Україні вже стартував збір цукрових буряків. Наразі накопано 19,3 тисяч тонн із 450 гектарів.
3: Október közepén kezdődhet el a fűtési szezon Ukrajnában. Az ősz beköszöntével és az időjárás romlásával sokakat érdekel, hogy mikor kezdődik a fűtési szezon. Ennek kezdetét hivatalosan a miniszteri kabinet határozata szabályozza, ez azonban nem egy konkrét dátumot jelöl meg. A rendelet szerint a fűtési szezon akkor indul, amikor a napi átlaghőmérséklet 3 egymást követő napon át plusz 8 vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű. Ez az a feltétel, amely kiváltja a fűtés elindítását. Tehát ez lehet október 17-én, 25-én vagy más időpontban is. Általában a fűtés idény október közepén, nagyjából 15-e körül szokott kezdődni, ugyanakkor minden az időjárástól függ. A helyi hatóságok azonban dönthetnek úgy, hogy a fűtést az előírtnál korábban vagy később indítják el, az adott időjárási körülményekhez igazodva. Emellett az önkormányzatoknak lehetőségük van arra is, hogy az iskolákban, óvodákban és kórházakban már korábban bekapcsolják a fűtést, még akkor is, ha a lakóépületekben a fűtési szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, számolt be a PMG.
4: Опалювальний сезон в Україні може розпочатися в середині жовтня. З настанням осені та погіршенням погоди багато хто цікавиться, коли розпочнеться опалювальний сезон. Офіційно його початок регулюється постановою Кабміну, однак конкретної дати документи не визначає. Згідно з постановою, опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом 3 днів поспіль становить плюс 8 градусів або нижче. Саме ця умова є підставою для початку опалювального сезону. Тобто це може бути 17-25 жовтня. Або інша дата. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається всередині жовтня, приблизно 15-го числа. Однак усе залежить від погодних умов. Водночас місцева влада може ухвалити рішення розпочати опалення раніше або пізніше, залежно від погоди. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть раніше увімкнути опалення у школах, дитячих садках і лікарнях, навіть якщо в житлових будинках опалювальний сезон офіційно ще не розпочався. Про це пише Укрнет.
3: Ma van az őszi napi egyenlőség, vagyis hivatalosan is kezdetét veszi a csillagászati ősz. 2026-ban ez szeptember 23-án következik be, amikor a nap az egyenlítő fölött halad el, és a nappal, valamint az éjszaka hossza közel azonos. Ettől kezdve az északi féltekén fokozatosan rövidülnek a nappalok, miközben egyre hosszabbak lesznek az éjszakák. Érdekesség, hogy a nappal és az éjszaka hossza a napi egyenlőség napján sem pontosan 12-12 óra. Ezt a légkör fénytörése és a napkorongjának látszólagos mérete is befolyásolja.
4: Сьогодні день осіннього рівнодення, тобто офіційно розпочинається астрономічна осінь. У 2026 році це відбувається 23 вересня, коли сонце проходить над екватором, а тривалість дня і ночі буде майже однаковою. Від цього моменту в північній півкулі дні поступово скорочуватимуться, а ночі ставатимуть дедалі довшими. Цікаво, що в день рівнодення тривалість дня і ночі також не становить рівно по 12 годин. На це впливають заломлення світла в атмосфері та видимий розмір сонячного диска.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma Beregszászban változó, de többnyire borult lesz az időjárás. Reggel mindössze 9 fokot mérhetünk. A következő órákban a levegő hőmérséklete 14 fokig emelkedik majd. Csapadék kialakulására ma nem kell számítani.
4: Сьогодні в Берегові очікується мінлива, переважно похмура погода. З ранкових плюс 9 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 14. Сьогодні синоптики опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Kigyorsul ismét a labdarúgás került a középpontban. A Dereszki János emléktornán, ahol fiatalok és öreg fiúk egyaránt pályára léptek. A tornát Erszeli Béla nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. Az esemény első részében az ifjúsági csapatok mérkőztek, Kígyós Nagybereg és Gult fiataljai szoros, izgalmas találkozókat játszottak. A meccsek után Kígyós végzett az első helyen, Gult lett a második, Nagybereg pedig a harmadik. A folytatásban az öreg fiúk gála mérkőzése következett, ahol a Jánosi és a kígyósi öreg fiúk látványos, gólgazdag összecsapást vívtak. A találkozó 5-5-ös döntetlennel zárult. Az egyéni díjaknál a legjobb játékosnak Vince Istvánt, a legjobb kapusnak Bíró Tibort választották. U kígyósi znovu centriu váhebú futbol vypúsia memoriálny turnír imení Janoša Dereski, kde na pole vyšli jak mladí hrabci, tak i veterány. Turnír відкрив Бейло Дерцені, який привітав учасників та запрошених гостей. У першій частині змагань зіграли юнацькі команди Кігюша, Великих берегів та Гута. матчі видалися напруженими та результативними. За підсумками зустрічей Кіді Ушпусів перше місце, Худ став другим, а Великі Береги – третім. Після молодіжних поєдинків настала черга ветеранів. Матч між Янушівськими та Кідівськими ветеранами перетворився на справжню голову ферію. Зустріч завершилась рахунком 5-5. Індивідуальні нагороди також знайшли своїх володарів. Найкращим гравцем матчу визнано Іштвана Вінце, а найкращим воротарем – Тібора Біров. Окарпати фірпі кейзілав до чапаторем, кюкеста з Укра фірпі кейзілав до суперліга у ідейніт. Мівелкейт мага вістор джюзен, таратот та байнокság újonca a Харків ellen. Az első mérkőzésen a vendégek jól kezdtek, de a találkozó közepére az ungári csapat átvette az irányítást, a szünetre pedig már jelentős előnyt építettek ki. A második félidőben teljes volt a dominancia, a végeredmény 56-40 lett. A második összecsapás hasonló forgatókönyvet hozott, a Harkiv az első percekben tartotta a lépést, ám a félidő végére a Kárpát ismét ellépett, majd maga biztosan lezárta a találkozót 47-38 arányban. Az ungvári együttes így 6 ponttal maximális teljesítménnyel zárta az első fordulót, és maga biztosan vágott neki a 2026-27-es szezonnak. Чоловічий гандбольний клуб Карпати яскраво розпочав новий сезон Суперліги України, здобувши дві впевнені перемоги над дебютантом чемпіонату гандбольним клубом Харків. У першому матчі Закарпатці після рівного початку швидко перехопили ініціативу, пішли на перерву з комфортною перевагою, а в другій половині повністю контролювали гру. Підсумок 56-40. У другій зустрічі сценарій був схожим. Харків'яни трималися у першій частині, але наприкінці тайму Карпати знову додали і відірвалися. Після перерви господарі спокійно довели матч до перемоги 47-38. Закарпатський клуб таким чином бере максимум із першого туру та кладе до своєї скарбнички 6 очок, впевнено розпочинаючи сезон. Ungváron megrendezték a Dinamiáda 2026 elnevezésű versenyt, amelyben a kárpátaljai rendvédelmi és fegyveres szervek 11 csapata mért össze erejét. A mezőnyben tűzoltók, rendőrök, határőrök, vámosok, nemzetőrök, büntetés végrehajtási dolgozók és a speciális távközlési egység képviselői is pályára léptek. A résztvevők több sportágban versenyeztek, atlétikai váltófutásban, minifutballban, strandröplabdában, légpuskás lövészetben és úszásban. A dobogó a következőképpen alakult, harmadik hely a kárpátaljai tűzoltók csapata, második hely rendőrség, első hely a kárpát-taljai vámhivatal csapata. A győzteseket is a helyzeteket sellegekkel, érmekkel és oklevelekkel jutalmazták. A rendezvény szervezője a kárpát-taljai Dinamo sportegyesület volt. В Ужгороді відбулися змагання «Динаміада-2026», які об'єднали 11 команд силових та правоохоронних структур Закарпаття. За першість боролися рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники, нацгвардійці, представники установи виконання покарань, судової охорони, Держспецзв'язку та інших служб. Учасники змагалися в кількох дисциплінах – легкоатлетичній естафеті, мініфутболі, пляжному волейболі, стрільбі з пневматичної гвинтівки та плаванні. Після напруженої боротьби визначилися призери. Третє місце – команда рятувальників Закарпаття, друге місце – команда Національної поліції, перше місце – команда Закарпатської митниці. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Організатором змагань виступило Закарпатське фізкультурне спортивне товариство «Динамо». Марадянок, товабро і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіренькет холлотта.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
4: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópus módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
8: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
10: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna Juvelírna Fabrika. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
11: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
12: Тетőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
13: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
14: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
15: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу хвалюйте.
0: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві о нулахотвогот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0 hot 78 49 950.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Felhívás. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17:00 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a Génius Jótékonysági Alapítvány idén rendezi meg a 23. Fiatal Kárpátaljai Magyar Kutatók konferenciáját. A szervezők olyan 35 évnél nem idősebb alapdiplomával rendelkező, de tudományos fokozattal még nem rendelkező kárpátaljai magyar kutatók jelentkezését várják, akik bemutatnak kutatási munkájukat. Jelentkezési határidő szeptember 23-a. A regisztráció online történik, a pályamunkát is fel kell tölteni. Részletek a Génius Jótékonysági Alapítványnál érhetőek.
7: Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II та благодійний фонд «Геніус» цього року проводять 23-ю конференцію молодих угорських дослідників Закарпаття. Організатори запрошують до участі закарпатських угорськомовних дослідників віком до 35 років, які мають диплом про вищу освіту, але ще не мають наукового ступеня та хочуть представити результати своїх досліджень. Кінцевий термін подачі заявок – 23 вересня. Реєстрація відбувається онлайн. Також необхідно завантажити наукову роботу. Детальну інформацію можна отримати у благодійному фонді «Геніус».
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhezvételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або застосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Felhívást hallottak.
9: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога – одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
4: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
5: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегszáz. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегszáz. Szakértő segítség egy helyen. Берегszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
6: Szenszkód numero 351 22 02 22.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
7: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszáz, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
8: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099 971 81 88.
7: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилинку.
11: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
12: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холхотува валокузашат. 0-6-вонгот, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Євген Сувро. 10-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Új szabályokat hagyott jóvá az egészségügyi intézmények működésére vonatkozóan. A légi veszély szintjétől függően az ukrán miniszteri kabinet. Emellett elrendelte a műtők, az intenzív és újraélesztési osztályok, a szülészetek, valamint a sürgősségi osztályok védelmének megerősítését. Szerhéj Korecki miniszterelnök közlése szerint sárga veszélyszint esetén az egészségügyi intézmények továbbra is a megszokott rendben működnek. Vörös veszélyszint esetén a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak óvóhelyre kell vonulniuk. Ugyanakkor azokat az ellátásokat, amelyek megszakítása életveszélyes lehet, például a műtéteket, az újraélesztést és az intenzív terápiát továbbra is biztosítják. A sürgősségi egészségügyi ellátás folyamatosan működik. A diszpécser szolgálatok fogadják a hívásokat, a mentőegységek pedig a veszélyszintjétől függetlenül elindulnak a sürgős ellátásra szoruló betegekhez.
4: Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози і доручив посилити захист операційних, реанімації, пологових і приймальних відділень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас зазначається, що не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Екстрена медична допомога працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів, зазначив Корецький, пише Суспільне медіа.
3: A fűtési szezon még nem kezdődött el, de már most érdemes felkészülni rá. Kárpátalján a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársai megelőző tájékoztató akciót tartottak a lakosság körében, és a legfontosabb tűzbiztonsági szabályokra hívták fel a figyelmet. A szakemberek a kályhák, a gázkészülékek és az elektromos berendezések biztonságos használatáról beszéltek, valamint figyelmeztettek a rövid zárlatok és a figyelmetlen tűzhasználat veszélyeire. A lakosok tájékoztató kiadványokat is kaptak a legfontosabb biztonsági szabályokkal. A katasztrófavédelem arra kéri a lakosságot, hogy ne várják meg a hideg időt a fűtési rendszer ellenőrzésével. Tűz esetén a 101-es segélyhívószámot kell tárcsázni.
4: Опалювальний сезон ще не розпочався, підготуватися до нього вже час. На Закарпатті рятувальники провели профілактичне відпрацювання серед населення та нагадали основні правила пожежної безпеки. Говорили про безпечне користування печами, газовим обладнанням та електроприладами. Також фахівці ДСНС звернули увагу на небезпеку коротких замикань і необережного поводження з вогнем. Під час спілкування мешканцям вручили інформаційні листівки з правилами безпеки. Не чекайте холодів, щоб перевірити, чи безпечно працює ваша оселя. У разі пожежі телефонуйте 101. Про це йдеться у повідомленні ДСНС Закарпаття.
3: Újabb helyen vezettek be fizetős parkolást Munkácson. A Zrínyi Ilona utcában, a Beregszászi utca felé vezető kanyarig új fizetős parkolóhely kezdte meg működését, tájékoztatott a Munkácsi Városi Tanács. A parkolás hétköznapokon hétfőtől péntekig reggel 8 és délután 17 óra között fizetős. Egy óra parkolás díja 30 hrivnya. A parkolási díjat háromféleképpen lehet kifizetni. A tájékoztató táblán található QR kód segítségével, egy erre szolgáló mobil alkalmazásban, illetve a parkoló területén elhelyezett parkolóautomatánál.
4: В Мукачеві платне паркування введено ще на одному майданчику, а саме на вулиці Ілони Зріні, до повороту на вулицю Берегівську. Тут почав працювати новий платний майданчик для паркування автомобілів. Про це інформує Мукачівська міська рада. Як і на більшості майданчиках міста, паркування є платним у будні з понеділка по п'ятницю з 9 до 18 години за київським часом. Вартість однієї години становить 30 гривень. Сплатити за паркування водії можуть одним із трьох способів: через QR-код на інформаційному стенді, у спеціальному мобільному застосунку або за допомогою паркомата, встановленого безпосередньо на території майданчика.
3: Az ukrán mezőgazdasági termelők eddig 33 millió tonna gabona és hüvelyes termést takarítottak be. A betakarítás több mint 7 millió hektárról történt, ami a tervezett területek 61%-a, közölte az Agrárpolitikai és Élelmezésügyi Minisztérium. Az átlagos terméshozam hektáronként 47 mázsa volt. A legtöbb búzát takarították be, emellett teljes egészében befejeződött az árpa, a borsó és a repce betakarítása is. Közben folytatódik a később érő növények betakarítása. Ukrajnában pedig már megkezdődött a cukorrépa betakarítása is. Eddig 450 hektáról 19.300 tonna cukorrépát takarítottak be.
4: Українські аграрії намолотили 33 мільйони тонн зернових та зернобобових культур. Урожай зібрали з понад 7 мільйонів гектарів, що становить 61% від прогнозованих площ. Про це повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства. Середня урожайність склала 47 центнерів з гектара, зазначили у відомстві. Найбільше аграрії зібрали пшениці також повністю. Завершено збір ячменю, гороху та ріпаку. Водночас триває збір пізніх культур. Крім того, в Україні вже стартував збір цукрових буряків. Наразі накопано 19,3 тисяч тонн із 450 гектарів.
3: Ma van az őszi napi egyenlőség, vagyis hivatalosan is kezdetét veszi a csillagászati ősz. 2026-ban ez szeptember 23-án következik be, amikor a nap az egyenlítő fölött halad el, és a nappal, valamint az éjszaka hossza közel azonos. Ettől kezdve az északi féltekén fokozatosan rövidülnek a nappalok, miközben egyre hosszabbak lesznek az éjszakák. Érdekesség, hogy a nappal és az éjszaka hossza a napi egyenlőség napján sem pontosan 12-12 óra. Ezt a légkör fénytörése és a nap korongjának látszólagos mérete is befolyásolja.
4: Сьогодні день осіннього рівнодення, тобто офіційно розпочинається астрономічна осінь. У 2026 році це відбувається 23 вересня, коли сонце проходить над екватором, а тривалість дня і ночі буде майже однаковою. Від цього моменту в північній півкулі дні поступово скорочуватимуться, а ночі ставатимуть дедалі довшими. Цікаво, що в день рівнодення тривалість дня і ночі також не становить рівно по 12 годин. На це впливають заломлення світла в атмосфері та видимий розмір сонячного диска.
3: A végére egy felhívás. Az illetékesek arra kérik a lakosságot, hogy csak akkor hívják a segélyhívó szolgálatokat, ha valóban szükségük van rájuk. Munkájuk célja, hogy a lehető leggyorsabban segítséget nyújtsanak azoknak, akiknek szükségük van rá. A téves segélyhívásért 850-től 3400 hrivnyáig terjedő pénzbírság szabható ki. A valótlan bejelentések miatt ugyanakkor előfordulhat, hogy a sürgősségi szolgálatok nem tudnak időben eljutni oda, ahol valóban szükség van a segítségükre. Erre a kárpátaljai járőrendőrség is felhívja a figyelmet.
4: Оголошення. Телефонуйте до екстрених служб лише тоді, коли це справді необхідно. Їхня робота спрямована на те, щоб якнайшвидше допомогти людям, які цього потребують. За хибний виклик передбачено штраф від 850 до 3400 гривень. Водночас через неправдиві дзвінки екстрені служби можуть не встигнути своєчасно прибути туди, де їхня допомога справді необхідна. На цьому наголошують у патрульній поліції Закарпаття.
2: Прогноз погоди.
1: Оз ідуярашрул.
3: Ma Beregszászban változó, de többnyire borult lesz az időjárás. Reggel mindössze 9 fokot mérhetünk. A következő órákban a levegő hőmérséklete 14 fokig emelkedik majd. Csapadék kialakulására ma nem kell számítani.
4: Сьогодні в Берегові очікується мінлива, переважно похмура погода. З ранкових плюс 9 градусів у наступні години температура повітря підніметься до плюс 14. Сьогодні синоптики опадів не прогнозують.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Kigyorsul ismét a labdarúgás került a középpontban a Dereszki János emléktornán, ahol fiatalok és öreg fiúk egyaránt pályára léptek. A tornát Erszeli Béla nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. Az esemény első részében az ifjúsági csapatok mérkőztek, Kigyós, Nagybereg és Gult fiataljai szoros, izgalmas találkozókat játszottak. A meccsek után Kigyós végzett az első helyen, Gult lett a második, Nagybereg pedig a harmadik. A folytatásban az öreg fiúk gála mérkőzése következett, ahol a Jánosi és a kigyósi öregfiúk látványos, gólgazdag összecsapást vívtak. A találkozó 5-5-ös döntetlennel zárult. Az egyéni díjaknál a legjobb játékosnak Vince Istvánt, a legjobb kapusnak Bíró Tibort választották. U kigyósi znovu centri u Váhebu futbol відбувся меморіальний турнір імені Яноша Дерескі, де на поле вийшли як молоді гравці, так і ветерани. Турнір відкрив Бейло Дерцені, який привітав учасників та запрошених гостей. У першій частині змагань зіграли юнацькі команди Кігюша, Великих берегів та Гута. Матч матчі видалися напруженими та результативними. За підсумками зустрічей Кідьо Шпосів перше місце, Хут став другим, а Великі Береги третім. Після молодіжних поєдинків настала черга ветеранів. Матч між Яношівськими та Кідьовськими ветеранами перетворився на справжню голову ферію. Зустріч завершилась рахунком 5-5. Індивідуальні нагороди також знайшли своїх володарів. Найкращим гравцем матчу визнано Іштвана Вінце, а найкращим воротарем Тібора Біров. Покарпатті férfi kézilabda csapatára küldte az ukrán férfi kézilabda szuperliga új idényét, mivel két maga biztos győzelmet aratott a bajnokság újonca a Harkiv ellen. Az első mérkőzésen a vendégek jól kezdtek, de a találkozó közepére az ungvári csapat átvette az irányítást, a szünetre pedig már jelentős előnyt építettek ki. A második félidőben teljes volt a dominancia, a végeredmény 56-40 lett. A második összecsapás hasonló forgatókönyvet hozott, a Harkiv az első percekben tartotta a lépést, ám a félidő végére a Kárpátti ismét ellépett, majd maga biztosan lezárta a találkozót 47-38 arányban. Az ungvári együttes így 6 ponttal maximális teljesítménnyel zárta az első fordulót, és maga biztosan vágott neki a 2026-27-es szezonnak. Чоловічий гандбольний клуб «Карпати Яскраво» розпочав новий сезон Суперліги України, здобувши дві впевнені перемоги над дебютантом чемпіонату гандбольним клубом «Харків». У першому матчі «Закарпатці» після рівного початку швидко перехопили ініціативу, пішли на перерву з комфортною перевагою, а в другій половині повністю контролювали гру. Підсумок 56-40. У другій зустрічі сценарій був схожим. Харків'яни трималися у першій частині, але наприкінці тайму «Карпати» знову додали і відірвалися. Після перерви господарі спокійно довели матч до перемоги 47-38. Закарпатський клуб таким чином бере максимум із першого туру та кладе до своєї скарбнички 6 очок, впевнено розпочинаючи сезон. Ungváró megrendezték a Dinamiáda 2026 elnevezésű versenyt, amelyben a kárpátaljai rendvédelmi és fegyveres szervek 11 csapata mért összeerejét. A mezőnyben tűzoltók, rendőrök, határőrök, vámosok, nemzetőrök, büntetés végrehajtási dolgozók és a speciális távközlési egység képviselői is pályára léptek. A résztvevők több sportágban versenyeztek, atlétikai váltófutásban, minifutballban, strandröplabdában, légpuskás lövészetben és úszásban. A dobogó a következőképpen alakult, harmadik hely a kárpátaljai tűzoltók csapata, második hely rendőrség, első hely a kárpát-taljai vámhivatal csapata. A győzteseket és a helyezetteket sellegekkel, érmekkel és oklevelekkel jutalmazták. A rendezvény szervezője a kárpát-taljai Dinamo sportegyesület volt. В Ужгороді відбулися змагання «Динаміада-2026», які об'єднали 11 команд силових та правоохоронних структур Закарпаття. За першість боролися рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники, нацгвардійці, представники установи виконання покарань, судової охорони, Держспецзв'язку та інших служб. Учасники змагалися в кількох дисциплінах – легкоатлетичній естафеті, мініфутболі, пляжному волейболі, стрільбі з пневматичної гвинтівки та плаванні. Після напруженої боротьби визначилися призери. Третє місце – команда рятувальників Закарпаття, друге місце – команда Національної поліції, перше місце – команда Закарпатської митниці. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Організатором змагань виступило Закарпатське фізкультурне спортивне товариство «Динамо». Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке хлопці.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс. 92 и 1 FM.
2: Реклама.
3: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
4: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
5: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077 24.

0: Тизоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap este New Yorkban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélésre az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakához kapcsolódóan került sor. A két vezető mintegy 40 percen át tárgyalt. A találkozó után Zelenszky újságíróknak nyilatkozott és kijelentette, Ukrajna kész bármilyen formában megállapodni Oroszországgal az energetikai létesítmények elleni támadások szüneteltetéséről, de csak akkor, ha Oroszország nem támadja Ukrajnát. Zelenszky szerint az Egyesült Államok adminisztrációja továbbítja az orosz félnek Ukrajna erre vonatkozó javaslatát, adta hírul az RBK Ukrajina.
4: Президент України Володимир Зеленський вчора ввечері зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори пройшли на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин. Після зустрічі Володимир Зеленський поговорив з журналістами. Зокрема, заявив про готовність України до будь-якого формату енергетичного перемир'я з Російською Федерацією, але лише за умови, що Росія не атакуватиме Україну. Адміністрація США, за словами Зеленського, передасть російській стороні пропозицію України щодо енергетичного перемир'я, пише РБК Україна.
3: Történelmi jelentőségű találkozónak adott tegnap otthont Beregszász. A városba látogatott Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa Dmitro Lubinec, valamint Magyarország alapvető jogok biztosa Juhász Imre. A látogatás célja többek között a kárpátaljai, ezen belül a beregszászi közösség emberi jogi helyzetének megismerése és a párbeszéd erősítése volt. A találkozóról Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Beregszász egy történelmi eseménynek adott otthon, meglátogatta városunkat Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa, illetve Magyarország alapvető jogok biztosa. A két vezető meglátogatta a beregszászi önkormányzatot, meglátogatta Kossuth Lajos liceumunkat, és tiszteletét tette a Hősök terén az elesett beregszászi hősök emlékére. Mind a két vezető dialógusa kiegyensúlyozott volt, nagyon bízom benne, hogy határozott és a helyzetnek megfelelő jelentéseket tudnak majd megírni a beregszászi emberjogi helyzetről. Örülök, hogy ez a találkozó létrejött. Minden egyes dialógus fontos ahhoz, hogy Beregszászban határozottan és jól tudjon élni minden magyar, minden ukrán, és a nemzetek közötti egyensúly fenntartásában a városunk mindig is jó példát tudott mutatni, remélem ezután is így lesz. Örülök ennek a látogatásnak, bízom benne, hogy a jelentésük pozitív lesz.
4: Вчора Берегове приймало зустріч історичного значення. Місто відвідали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас. Метою візиту, зокрема, було ознайомлення із ситуацією у сфері прав людини на Закарпатті, зокрема в Берегівській громаді, а також зміцнення діалогу. Про зустріч більше нам розповів в інтерв'ю голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова. Берегове стало місцем історичної події. Наше місто відвідали уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також уповноважений з основоположних прав Угорщини. Обидва високопосадовці відвідали Берегівську міську раду, побували у ліцеї імені Лаюша Кошута і вшанували пам'ять загиблих героїв берегівчан на площі героїв. Діалог між обома керівниками був збалансованим. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть підготувати ґрунтовні та відповідні ситуації звіти про ситуацію з правами людини у Берегові. Я радий, що ця зустріч відбулася. Кожен діалог важливий для того, щоб у Берегові кожен угориць і кожен українець могли впевнено та гідно жити, а також для збереження балансу між національностями. Наше місто завжди могло бути добрим прикладом, і я сподіваюся, що це так буде і надалі. Я радий цьому візиту та сподіваюся, що їхній звіт буде позитивним, зауважив Золтан Бабяк.
3: Új szabályokat hagyott jóvá az egészségügyi intézmények működésére vonatkozóan. A légi veszély szintjétől függően az ukrán miniszteri kabinet. Emellett elrendelte a műtők, az intenzív és újraélesztési osztályok, a szülészetek, valamint a sürgősségi osztályok védelmének megerősítését. Szerhij Korecki miniszterelnök közlése szerint sárga veszélyszint esetén az egészségügyi intézmények továbbra is a megszokott rendben működnek. Vörös veszélyszint esetén a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak óvóhelyre kell vonulniuk. Ugyanakkor azokat az ellátásokat, amelyek megszakítása életveszélyes lehet, például a műtéteket, az újraélesztést és az intenzív terápiát továbbra is biztosítják. A sürgősségi egészségügyi ellátás folyamatosan működik. A diszpécser szolgálatok fogadják a hívásokat, a mentőegységek pedig a veszélyszintjétől függetlenül elindulnak a sürgős ellátásra szoruló betegekhez.
4: Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози і доручив посилити захист операційних, реанімації пологових і приймальних відділень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас зазначається, що не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Екстрена медична допомога працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів, зазначив Корецький, пише Суспільне медіа.
3: Október közepén kezdődhet el a fűtési szezon Ukrajnában. Az ősz beköszöntével és az időjárás romlásával sokakat érdekel, hogy mikor kezdődik a fűtési szezon. Ennek kezdetét hivatalosan a miniszteri kabinet határozata szabályozza, ez azonban nem egy konkrét dátumot jelöl meg. A rendelet szerint a fűtési szezon akkor indul, amikor a napi átlag hőmérséklet 3 egymást követő napon át plusz 8 vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű. Ez az a feltétel, amely kiváltja a fűtés elindítását. Tehát ez lehet október 17-én, 25-én vagy más időpontban is. Általában a fűtés idény október közepén, nagyjából 15-e körül szokott kezdődni, ugyanakkor minden az időjárástól függ. A helyi hatóságok azonban dönthetnek úgy, hogy a fűtést az előírtnál korábban vagy később indítják el, az adott időjárási körülményekhez igazodva. Emellett az önkormányzatoknak lehetőségük van arra is, hogy az iskolák óvodákban és kórházakban már korábban bekapcsolják a fűtést, még akkor is, ha a lakóépületekben a fűtési szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, számolt be a PMG.
4: Опалювальний сезон в Україні може розпочатися в середині жовтня. З настанням осені та погіршенням погоди багато хто цікавиться, коли розпочнеться опалювальний сезон. Офіційно його початок регулюється постановою Кабміну, однак конкретної дати документи не визначає. Згідно з постановою, опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль становить плюс 8 градусів або нижче. Саме ця умова є підставою для початку опалювального сезону. Тобто це може бути 17-25 жовтня. Або інша дата. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається всередині жовтня, приблизно 15-го числа. Однак усе залежить від погодних умов. Водночас місцева влада може ухвалити рішення розпочати опалення раніше або пізніше, залежно від погоди. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть раніше увімкнути опалення у школах, дитячих садках і лікарнях, навіть якщо в житлових будинках опалювальний сезон офіційно ще не розпочався. Повідомляється на сайті pmg.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban a következő órákban is többnyire borult idő várható. Este felé azonban kissé felszakadozhat a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 15 és 17 fok között alakul. Hasonló időjárásra számíthatunk Kárpátalja nagy részén is.
4: Переважно похмурою погода буде в Берегові і у наступні години. Ближче до вечора небо дещо проясниться. Температура повітря сьогодні в день становитиме на рівні плюс 15, плюс 17 градусів. Схожа погода спостерігатиметься на більшій території області.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következne.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsán. A mérkőzés még sehol, de az üzengetés már javába zajlik. Tyson Fury új videó üzenetet küldött Anthony Joshuának, amelyben azt ígéri, hogy nem tesz kárt ellenfelében, és gyors küldéssel rendezi el majd a brit rangadót. A találkozó időpontja továbbra is bizonytalan. Korábban úgy tűnt, hogy az összecsapást 2026. november 20-án rendezik a New York-i Madison Square Gardenben. Ám friss információk szerint most már egy másik dátum is képben van. 2026. december 11, lehetséges helyszín pedig Cardiff. Eddie Hearn promoter szerint a hivatalos bejelentés jelentés hamarosan érkezik. Keith Connelly menedzser hozzátette, hogy az esemény programjában több amerikai sztárboxoló is ringbe léphet. Tyson Fury zapasal nové videozvernenie do Anthony Joshua, u jakomu poobjecjal, що не завдасть шкоди суперному та швидко нокаутує його. Плани щодо бою продовжуються змінюватися. Раніше Daily Mail інформувало, що поєдинок мають провести 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Та за даними журналіста Дена Рафаеля, тепер розглядається інша дата – 11 грудня, а місце проведення може стати Кардіф. Промоутер Еді Гірн заявив, що офіційний анонс очікується найближчим часом. Менеджер Кіт Конолі додав, що в андеркарті британської супербитви планують організувати кілька поєдинків за участю відомих американських боксерів. A Nemzetközi Automobil Szövetség történelmi döntést hozott, a Formula 1-es futamok teljes távja 305-ről 290 km-re csökken, ami nagyjából 2-3 körrel rövidebb versenyt jelent. A módosítás az erőforrásokra és az üzemanyag felhasználásra vonatkozó új szabályokkal függ össze. Emellett megszűnik a 3 órás maximális futamidő. Korábban, ha a versenyt piros zászló szakította meg, 3 óra elteltével automatikusan leintették. A 2 óra tiszta versenyidő továbbra is érvényben marad. A szövetség szerint a változtatások célja, hogy a nézők nagyobb eséllyel láthassanak teljes értékű futamot, még akkor is, ha hosszabb megszakítások vagy több állás tarkítja a versenyt. Міжнародна автомобільна федерація ухвалила історичне рішення щодо формату перегонів Формули 1. Дистанцію гран-прі скоротять із 305 до 290 кілометрів, що відповідає зменшенню на 2-3 кола. Зміни пов'язані з оновленими правилами щодо силових установок та витрат палива. Крім того, скасовано обмеження у 3 години загальної тривалості гонки. Раніше, якщо заїзд переривали червоними прапорами, після 3 годин від моменту старту гонку автоматично завершували. Натомість зберігається ліміт у 2 години чистого гоночного часу. За задумом федерації, нові правила мають дати глядачам більше шансів побачити повноцінну гонку, навіть якщо відбуваються довгі перерви чи зупинки. Rász László visszatérte a kijevi Dinamóhoz, jelentette be a klub sajtószolgálata. A 65 éves szakember a játékos megfigyelő és toborzó részlegen dolgozik majd, a szerződés részleteit nem hozták nyilvánosságra. A klub közleménye szerint Rász hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalatával és szakmai tudásával segíti a fővárosi klub további fejlődését. Rász László az 1980-as évek legendás Dinamó generációjának egyik meghatározó alakja volt. A kijevi klub színeit 1981 és 88 között, majd 1989-ben képviseltem. Ez idő alatt mintegy 200 mérkőzésen lépett pályára, többszörös bajnok és kupagyőztes lett. 1986-ban pedig a csapattal elhódította a kupagyőztesek Európa kupáját. Nemzetközi szinten a válogatottban is szerepelt, amellyel 1988-ban Európa bajnoki ezüstérmet szerzett. Rász László Kárpátalján született, a mai beregszázi járásban található Fancsikán, korábban nagyszülősi járás. Innen indult el az a pálya, amely később a Dinamo és az európai futball történetének részévé tette. Legenda ukrajinského futbolu Василь Рас повернувся до київського Динамо. Про це повідомила прес-служба клубу. 65-річний фахівець працюватиме у відділі селекції. Деталі контракту не розголошуються. У клубі зазначають, що Рас сприятиме розвитку Динамо, використовуючи свій багаторічний досвід та професійні знання у сфері селекції. Василь Рас – один із найяскравіших представників легендарного покоління Динамо 80-х. Він захищав кольори клубу протягом 9 сезонів – з 1981 по 88 рік, а також у 1989-му. За цей час провів близько 200 матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем кубка. А у 1986 році разом із командою здобув кубок володарів кубків УЄФА. На міжнародному рівні раз виступав за збірну, з якою у 1988 році став віце-чемпіоном Європи. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalusájt ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
7: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
8: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja úgy munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődj, 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
9: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5-5-5.
10: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
11: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
12: Szenszkód numero 351 2022 0222.
13: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
14: Одакінт már ősz van, a Storicsna üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Storicsna ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszáz Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
15: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 5077 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
16: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
17: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
18: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
19: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 7. Viber, WhatsApp, Telegram.
20: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
21: Рекламу пожалуйста.
22: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
23: Реклама окопчуладбан. Хіві о нулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува вállalkozását. 0 6 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kassonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
8: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
9: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz.
1: Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс ФМ».
12: Рекламу «Холдовто».
13: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
14: Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: 11 óra, 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Volodymyr Zelenszky ukrán elnök tegnap este New Yorkban találkozott Donald Trump amerikai elnökkel. A megbeszélésre az ENSZ közgyűlésének 81. ülésszakához kapcsolódóan került sor. A két vezető mintegy 40 percen át tárgyalt. A találkozó után Zelenszky újságíróknak nyilatkozott és kijelentette, Ukrajna kész bármilyen formában megállapodni Oroszországgal az energetikai létesítmények elleni támadások szüneteltetéséről, de csak akkor, ha Oroszország nem támadja Ukrajnát. Zelenszky szerint az Egyesült Államok adminisztrációja továbbítja az orosz félnek Ukrajna erre vonatkozó javaslatát, adta hírul az RBK Ukrajna.
4: Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenszky včera ввечері зустрівся з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Переговори пройшли на полях 81-ї сесії Генеральної асамблеї ООН. Зустріч лідерів тривала близько 40 хвилин. Після зустрічі Володимир Зеленський поговорив з журналістами. Зокрема, заявив про готовність України до будь-якого формату енергетичного перемир'я з Російською Федерацією, але лише за умови, що Росія не атакуватиме Україну. Адміністрація США, за словами Зеленського, передасть російській стороні пропозицію України щодо енергетичного перемир'я, пише РБК Україна.
3: Történelmi jelentőségű találkozónak adott tegnap otthont Beregszász. A városba látogatott Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa Dmitro Lubinec, valamint Magyarország alapvető jogok biztosa Juhász Imre. A látogatás célja többek között a kárpátaljai, ezen belül a beregszászi közösség emberi jogi helyzetének megismerése és a párbeszéd erősítése volt. A találkozóról Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Beregszász egy történelmi eseménynek adott otthon, meglátogatta városunkat Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa, illetve Magyarország alapvető jogok biztosa. A két vezető meglátogatta a beregszászi önkormányzatot, meglátogatta Kossuth Lajos liceumunkat, és tiszteletét tette a Hősök terén az elesett beregszászi hősök emlékére. Mind a két vezető dialógusa kiegyensúlyozott volt, nagyon bízom benne, hogy határozott és a helyzetnek megfelelő jelentéseket tudnak majd megírni a beregszászi emberjogi helyzetről. Örülök, hogy ez a találkozó létrejött. Minden egyes dialógus fontos ahhoz, hogy Beregszászban határozottan és jól tudjon élni minden magyar, minden ukrán, és a nemzetek közötti egyensúly fenntartásában a városunk mindig is jó példát tudott mutatni, remélem ezután is így lesz. Örülök ennek a látogatásnak, bízom benne, hogy a jelentésük pozitív lesz.
4: Вчора Берегове приймало зустріч історичного значення. Місто відвідали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас. Метою візиту, зокрема, було ознайомлення із ситуацією у сфері прав людини на Закарпатті, зокрема в Берегівській громаді, а також зміцнення діалогу. Про зустріч більше нам розповів в інтерв'ю голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова. Берегове стало місцем історичної події. Наше місто відвідали уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також уповноважений з основоположних прав Угорщини. Обидва високопосадовці відвідали Берегівську міську раду, побували у ліцеї імені Лаюша Кошута і вшанували пам'ять загиблих героїв берегівчан на площі героїв. Діалог між обома керівниками був збалансованим. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть підготувати ґрунтовні та відповідні ситуації звіти про ситуацію з правами людини у Берегові. Я радий, що ця зустріч відбулася. Кожен діалог важливий для того, щоб у Берегові кожен угориці, кожен українець могли впевнено та гідно жити, а також для збереження балансу між національностями. Наше місто завжди могло бути добрим прикладом, і я сподіваюся, що це так буде і надалі. Я радий цьому візиту та сподіваюся, що їхній звіт буде позитивним, зауважив Золтан Бабяк.
3: Új szabályokat hagyott jóvá az egészségügyi intézmények működésére vonatkozóan. A légi veszély szintjétől függően az ukrán miniszteri kabinet. Emellett elrendelte a műtők, az intenzív és újraélesztési osztályok, a szülészetek, valamint a sürgősségi osztályok védelmének megerősítését. Szerhij Korecki miniszterelnök közlése szerint sárga veszélyszint esetén az egészségügyi intézmények továbbra is a megszokott rendben működnek. Vörös veszélyszint esetén a betegeknek és az egészségügyi dolgozóknak óvóhelyre kell vonulniuk. Ugyanakkor azokat az ellátásokat, amelyek megszakítása életveszélyes lehet, például a műtéteket, az újraélesztést és az intenzív terápiát továbbra is biztosítják. A sürgősségi egészségügyi ellátás folyamatosan működik. A diszpécser szolgálatok fogadják a hívásokat, a mentőegységek pedig a veszélyszintjétől függetlenül elindulnak a sürgős ellátásra szoruló betegekhez.
4: Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози і доручив посилити захист операційних, реанімації пологових і приймальних відділень. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, за жовтого рівня медзаклади продовжують роботу. За червоного пацієнти та медичні працівники мають перейти в укриття. Водночас зазначається, що не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операції, реанімації, інтенсивної терапії тощо. Екстрена медична допомога працює безперервно. Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів, зазначив Корецький, пише Суспільне медіа.
3: Október közepén kezdődhet el a fűtési szezon Ukrajnában. Az ősz beköszöntével és az időjárás romlásával sokakat érdekel, hogy mikor kezdődik a fűtési szezon. Ennek kezdetét hivatalosan a miniszteri kabinet határozata szabályozza, ez azonban nem egy konkrét dátumot jelöl meg. A rendelet szerint a fűtési szezon akkor indul, amikor a napi átlag hőmérséklet 3 egymást követő napon át plusz 8 vagy annál alacsonyabb hőmérsékletű. Ez az a feltétel, amely kiváltja a fűtés elindítását. Tehát ez lehet október 17-én, 25-én vagy más időpontban is. Általában a fűtés idény október közepén, nagyjából 15-e körül szokott kezdődni, ugyanakkor minden az időjárástól függ. A helyi hatóságok azonban dönthetnek úgy, hogy a fűtést az előírtnál korábban vagy később indítják el, az adott időjárási körülményekhez igazodva. Emellett az önkormányzatoknak lehetőségük van arra is, hogy az iskolákban, óvodákban és kórházakban már korábban bekapcsolják a fűtést, még akkor is, ha a lakóépületekben a fűtési szezon hivatalosan még nem kezdődött meg, számolt be a PMG.
4: Опалювальний сезон в Україні може розпочатися всередині жовтня. З настанням осені та погіршенням погоди багато хто цікавиться, коли розпочнеться опалювальний сезон. Офіційно його початок регулюється постановою Кабміну, однак конкретної дати документ не визначає. Згідно з постановою, опалювальний сезон розпочинається, коли середньодобова температура повітря протягом 3 днів поспіль становить плюс 8 градусів або нижче. Саме ця умова є підставою для початку опалювального сезону. Тобто це може бути 17-25 жовтня. Або інша дата. Зазвичай опалювальний сезон розпочинається всередині жовтня, приблизно 15-го числа. Однак усе залежить від погодних умов. Водночас місцева влада може ухвалити рішення розпочати опалення раніше або пізніше, залежно від погоди. Крім того, органи місцевого самоврядування можуть раніше увімкнути опалення у школах, дитячих садках і лікарнях, навіть якщо в житлових будинках опалювальний сезон офіційно ще не розпочався. Повідомляється на сайті pmg.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Beregszászban a következő órákban is többnyire borult idő várható. Este felé azonban kissé felszakadozhat a felhőzet. Napközben a hőmérséklet 15 és 17 fok között alakul. Hasonló időjárásra számíthatunk Kárpátalja nagy részén is.
4: Переважно похмурою погода буде в Берегові і у наступні години. Ближче до вечора небо дещо проясниться. Температура повітря сьогодні в день становитиме на рівні плюс 15, плюс 17 градусів. Схожа погода спостерігатиметься на більшій території області.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Kigyorsul ismét a labdarúgás került a középpontban a Dereszki János emléktornán, ahol fiatalok és öreg fiúk egyaránt pályára léptek. A tornát Erszeli Béla nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. Az esemény első részében az ifjúsági csapatok mérkőztek, Kigyós, Nagybereg és Gúd fiataljai szoros, izgalmas találkozókat játszottak. A meccsek után Kigyós végzett az első helyen, Gúd lett a második, Nagybereg pedig a harmadik. A folytatásban az öreg fiúk gála mérkőzése következett, ahol a Jánosi és a Kigyó háborús öregfiúk látványos, gólgazdag összecsapást vívtak. A találkozó 5-5-ös döntetlennel zárult. Az egyéni díjaknál a legjobb játékosnak Vince Istvánt, a legjobb kapusnak Bíró Tibort választották. U kígyúsi znovu centru váhebú futbol. Vidbúcia memoriálny turnír imení Jánosa Dereski. De na pole vyšli, jak mnohí hrabci, tak i veterány. Turnír vidkryl Bejlo Derceni, jaký privítal účastníků to zaprošený hostej. U perší častiny zmaň zihrali junáčky komandy Kígyúša, Belekek Berehiu a Huta. Матчі видалися напруженими та результативними. За підсумками зустрічей Кідьош посів перше місце, Хут став другим, а Великі Береги – третім. Після молодіжних поєдинків настала черга ветеранів. Матч між Янушівськими та Кідьошськими ветеранами перетворився на справжню голову ферію. Зустріч завершилась рахунком 5-5. Індивідуальні нагороди також знайшли своїх володарів. Найкращим гравцем матчу визнано Іштвана Вінце, а найкращим воротарем – Тібора Бірову. A Kárpáti férfi kézilabda csapata remekül kezdte az ukrán férfi kézilabda szuperliga új idényét, mivel két magabiztos győzelmet aratott a bajnokság újonca a Harkiv ellen. Az első mérkőzésen a vendégek jól kezdtek, de a találkozó közepére az ungvári csapat átvette az irányítást, a szünetre pedig már jelentős előnyt építettek ki. A második félidőben teljes volt a dominancia, a végeredmény 56-40 lett. A második összecsapás hasonló forgatókönyvet hozott, a Harkiv az első percekben tartotta a lépést, ám a félidő végére a Kárpáti ismét ellépett, majd maga biztosan lezárta a találkozót 47-38 arányban. Az ungvári együttes így 6 ponttal maximális teljesítménnyel zárta az első fordulót, és maga biztosan vágott neki a 2026-27-es szezonnak. Чоловічий гандбольний клуб Карпати яскраво розпочав новий сезон Суперліги України, здобувши дві впевнені перемоги над дебютантом чемпіонату гандбольним клубом Харків. У першому матчі Закарпатці після рівного початку швидко перехопили ініціативу, пішли на перерву з комфортною перевагою, а в другій половині повністю контролювали гру. Підсумок 56-40. У другій зустрічі сценарій був схожим. Харків'яни трималися у першій частині, але наприкінці тайму Карпати знову додали і відірвалися. Після перерви господарі спокійно довели матч до перемоги 47-38. Закарпатський клуб таким чином бере максимум із першого туру та кладе до своєї скарбнички 6 очок, впевнено розпочинаючи сезон. Ungváró megrendezték a Dinamiáda 2026 elnevezésű versenyt, amelyben a kárpátaljai rendvédelmi és fegyveres szervek 11 csapata mért összeerejét. A mezőnyben tűzoltók, rendőrök, határőrök, vámosok, nemzetőrök, büntetés végrehajtási dolgozók és a speciális távközlési egység képviselői is pályára léptek. A résztvevők több sportágban versenyeztek, atlétikai váltófutásban, minifutballban, strandröplabdában, légpuskás lövészetben és úszásban. A dobogó a következőképpen alakult, harmadik hely a kárpátaljai tűzoltók csapata, második hely rendőrség, első hely a kárpát-taljai vámhivatal csapata. A győzteseket és a helyezetteket sellegekkel, érmekkel és oklevelekkel jutalmazták. A rendezvény szervezője a kárpát-taljai Dinamo sportegyesület volt. Вушроді відбулися змагання «Динаміада-2026», які об'єднали 11 команд силових та правоохоронних структур Закарпаття. За першість боролися рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники, нацгвардійці, представники установи виконання покарань, судової охорони, Держспецзв'язку та інших служб. Учасники змагалися в кількох дисциплінах – легкоатлетичній естафеті, мініфутболі, пляжному волейболі, стрільбі з пневматичної гвинтівки та плаванні. Після напруженої боротьби визначилися призери. Третє місце – команда рятувальників Закарпаття, друге місце – команда Національної поліції, перше місце – команда Закарпатської митниці. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Організатором змагань виступило Закарпатське фізкультурне спортивне товариство «Динамо». Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холодте.
2: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
7: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
8: Стабільно
3: munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
8: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
9: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
10: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
11: Ценскод номер 351 622 0222.
12: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снежка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050 87 34 230. Снежка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
13: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
14: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30, Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
13: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányírod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
15: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття,
16: деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина. Дах і метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
17: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 780-32-72.
18: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
19: Рекламу слухали.
0: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот хетвенюц недвенкіленц 950-es телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 0656 78 49 950.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Уйдя на
6: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
8: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra. Az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
9: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
11: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
12: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
13: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
15: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.
17: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
18: Реклама окопчуладбан. Хіві онулогот вонгот. Гетвенюц. Недвенкіленц. Кіленцаз. Ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.
19: Всім привіт! Це Гросо і моя пісня «Дурна любов» на радіо «Пульс».

0: 12 ура. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán-magyar munkacsoport Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és Juhász Imre Magyarország emberi jogi biztosának vezetésével első munkalátogatását tartotta meg tegnap Kárpátalján. A három munkacsoport összesen 11 oktatási intézményt keresett fel, ahol diákokkal és pedagógusokkal is beszélgettek, megismerkedtek az oktatás megszervezésével, valamint azt is ellenőrizték, hogyan érvényesül a gyakorlatban a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelvi oktatáshoz való joga. A látogatás fő céljáról és annak jelentőségéről Дмитро Лубінець, az Ukrán Parlament emberi jogi biztosa nyilatkozott rádiónknak.
5: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття.
3: Mint mondta, a két ombudsman közös kárpátaljai látogatásának fő célja kulturális és oktatási intézmények felkeresése, valamint a magyar nemzeti kisebbség képviselőivel való találkozás volt. Az oktatási folyamat során lehetőségünk volt beszélgetni magyar családok gyermekeivel is, akik ukrán iskolákban tanulnak. Véleményem szerint egy jól működő rendszert láttunk, amelyben Ukrajna állami költségvetésének, valamint a helyi költségvetéseknek és közösségeknek a támogatásával olyan oktatási folyamatot alakítottak ki, amelyben a magyar közösséghez tartozó gyermekek a magyar mellett az ukrán és lényegében az angol nyelvet is tanulhatják. Sok mindent közösen megtekintettünk, és véleményem szerint számos olyan problémás kérdéssel is találkoztunk, amelyek korábban feszültséget okoztak országaink között, de amelyeket időközben már sikerült rendezni. Erről ma személyesen is meggyőződtünk. Természetesen van még mind dolgoznunk. Néhány kérdést már kijelöltünk további munkára, és folytatni fogjuk a közös monitoring látogatásokat. A legfontosabb pedig az, hogy tovább dolgozunk a jelentéseinken, amelyekben konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg mindkét ország kormánya és parlamentje számára.
4: Українсько-угорська робоча група на чолі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженим з основоположних прав Угорщини Імре Югасом провела перші моніторингові візити на Закарпатті. Три групи відвідали 11 закладів освіти, поспілкувалися з учнями та вчителями, ознайомилися з організацією освітнього процесу, а також перевірили, як на практиці реалізується право представників угорської національної меншини на навчання рідною мовою. Про основну мету візиту та його значення в інтерв'ю нам розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Далі пряма мова.
5: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття двох омбудсманів – це відвідування культурних установ, освітніх установ, це спілкування з представниками і представницями національної угорської меншини, де от через освітній процес ми мали можливість поспілкуватись з дітьми з угорських сімей, які навчаються в українських школах, але, на мій погляд, ми побачили чудову систему, коли за рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів місцевих громад побудований освітній процес, де діти угорської спільноти можуть вивчати як угорську мову, так і українську, і по суті англійську. От дуже багато чого ми разом подивились. На мій погляд, ми багато моментів проблемних, які були між нашими країнами, які вже врегульовані. Ми сьогодні в цьому переконались. Чи є нам ще над чим працювати? Безумовно. І ми для себе взяли деякі речі в роботу. Ми продовжимо спільні моніторинні візити. Саме головне, ми продовжимо напрацювати наші звіти, де будемо прописувати спеціальні рекомендації для урядів і парламентів, причому двох країн.
3: A monitoring csoportok azt vizsgálják, milyen körülmények között zajlik az oktatás, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermekek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, valamint Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa. A közös tényfeltáró látogatás során több oktatási intézményt is felkerestek, hogy megismerjék, hogyan valósul meg a magyar nyelvű oktatás, és milyen tapasztalataik vannak a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó diákoknak. Juhász Imre szerint a látogatás során szerzett tapasztalatok alapján a magyar iskolák diákjai az államnyelvet is megfelelően használják. A következőkben őt hallhatják.
6: Kétnapos vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi nyelvű oktatást szeretnénk feltérképezni. Ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, tehát most már kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, a Mugácsi Rákócziban ott kisebbekkel találkoztunk, és itt pedig ugye már egy érettségiző osztállyal. Hát nekem azt jelentette ez, hogy az a korábbi törvénymódosításokat az generálta volna, hogy az államnyelvet nem beszélik a magyar iskolában járó gyerekek, és aztán ugye ez változott valamelyest 23-ban, de legalább ugye az a rendszer megszűnt, hogy szépen felmerül rendszerben meg is szűnik az anyanyelvi oktatás, mert az államnyelvet meg kell tanulni rendesen. Én azt gondolom, hogy ez nem volt indokolt 23-at megelőzően sem, hiszen ők szerintem, amennyire én meg tudtam ítélni, és hogy az ombudsman kollégával beszélgettek, tökéletesen értik és használják az államnyelvet. Semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan.
4: Моніторингові групи вивчають, в яких умовах відбувається навчання, як організований освітній процес, а також яким чином забезпечується право дітей на навчання угорською мовою. Уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спільного візиту відвідали кілька освітніх закладів, щоб ознайомитися з тим, як здійснюється навчання угорською мовою та який досвід мають учні, які належать до угорської національної меншини. За словами Імре Югаса, на основі досвіду отриманого під час візиту, учні угорських шкіл також належним чином володіють державною мовою. Далі ви чуєте слова Імре Югаса.
6: Кітнапош візити jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézmény.
4: Ми приїхали на дводенний візит, і наша мета – відвідати якомога більше закладів, де здійснюється навчання угорською мовою. Насамперед ми хочемо дослідити, як організоване навчання угорською мовою. Важливим завданням цього візиту є отримання інформації з якомога меншою кількістю зовнішнього впливу. Тобто цього разу ці професійні зустрічі відбуватимуться з меншою допомогою та за меншої кількості супроводжуючих осіб. Ми побували в кількох класах у Мукачівському ліцеї імені Ракоці. Ми зустрілися з молодшими учнями, а в Берегові з випускним класом. Попередні зміни до законодавства були зумовлені твердженням, що діти, які навчаються в угорських школах, не володіють державною мовою. Потім у 2023 році це певним чином змінилося, але принаймні була скасована система, за якою поступово зменшувалося навчання рідною мовою, оскільки державну мову потрібно було опановувати належним чином. Я вважаю, що до 2023 року в цьому також не було необхідності. Адже, наскільки я зміг оцінити, і як ми говорили з колегою-омбудсманом, вони чудово розуміють і використовують державну мову. З цього погляду їм не загрожуватимуть жодні труднощі через те, що вони не зможуть розумітися, відвідуючи державні органи чи установи, де, можливо, не говорять і не використовують угорську мову. Я переконався, що знання української мови у них є на рівні практичного володіння, зазначив Югас Імре.
3: Ukrajna energiaügyi minisztere Denis Mihal New Yorkban találkozott amerikai kollégájával Chris Wright-tal. Erről az ukrán energiaügyi miniszter a Telegram csatornáján számolt be. Mint mondta, megvitattuk az energiabiztonság kérdését, főként az energiaellátás fontosságát az élet minden területén. Hangsúlyoztam a diplomáciai eszközök alkalmazásának fontosságát az energetikai tűzszünet elérés érdekében. Az ukrán energiaügyi miniszter egyúttal köszönetet mondott az Egyesült Államoknak azért, hogy 174 millió dollárt különített el az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására, valamint további 100 millió dollárt a csernobili atomerőmű orosz támadásban megrongálódott új biztonsági védőburkolatának helyreállítására.
4: Міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся в Нью-Йорку зі своїм американським колегою Крістом Райтом. Про це глава Міненерго повідомив в Телеграм. Обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема важливості енергетики для усіх сфер життя. Денис Шмигаль підкреслив важливість застосування дипломатичних інструментів для досягнення енергетичного перемир'я, йдеться в повідомленні. Також очільник Міненерго України подякував за рішення США щодо виділення 174 мільйонів доларів на відновлення енергетики та 100 мільйонів доларів на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки.
3: A következő időszak akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatait vitatták meg Kárpátalján. A közeljövő terveiről, valamint a megye és a kistérségek közötti együttműködés erősítésének lehetőségeiről, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal mellett működő akadálymentesítési tanács kibővített ülésén tárgyaltak. Jelenleg a megye 59 kistérsége már kijelölte az akadálymentesítésért felelős személyeket. Feladatuk, hogy helyi szinten koordinálják a munkát, kapcsolatot tartsanak a lakossággal, és segítsenek megtalálni a megfelelő megoldásokat az akadályok felszámolására. Eközben 24 kistérség már elfogadta a vonatkozó programokat. Megyei szinten tervezik ezek megvalósításának elemzését, valamint azoknak a kérdéseknek a meghatározását, amelyek további figyelmet igényelnek. Jövőre a kistérségekkel való együttműködést gyakorlati képzésekkel és tréningekkel is erősíteni kívánják, amelyekbe a különböző területek képviselőit is bevonják, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: На Закарпатті обговорили подальші кроки з розвитку безбар'єрного середовища, плани на найближчий період та шляхи посилення взаємодії між областю і громадами розглянули під час розширеного засідання Ради безбар'єрності при Закарпатській ОВА. Зараз 59 громад області вже визначили уповноважених з питань безбар'єрності. Вони мають координувати цю роботу на місцях, комунікувати з мешканцями та допомагати знаходити рішення для усунення бар'єрів. Водночас 24 громади затвердили відповідні програми. На рівні області планують про аналізувати їхнє використання та визначити питання, які потребують додаткової уваги. Наступного року взаємодію з громадами також планують посилити через практичні навчання та тренінги для представників різних сфер. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A borongós őszies időjárás a következő órákban, valamint a mai napon és az elkövetkező néhány napban is kitart. Napközben legfeljebb plusz 17 fokra számíthatunk, csapadék azonban nem várható. Eközben a magas hegyekben már fagyokat is mérnek, ma reggel a Pipiván hegyen minusz 2 fokot rögzítettek.
4: Похмура осіння погода збережеться і у наступні години. Сьогодні та протягом наступних кількох днів температурний максимум в день становитиме плюс 17 градусів. Проте опадів не прогнозується. Тим часом на високогір'ї фіксуються морози. Сьогодні вранці на горі Піпіван було зафіксовано мінус 2 градуси.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. A mérkőzés még sehol, de az üzengetés már javába zajlik. Tyson Fury új videó üzenetet küldött Anthony Joshuának, amelyben azt ígéri, hogy nem tesz kárt ellenfelében, és gyors kiütéssel rendezi el majd a brit rangadót. A találkozó időpontja továbbra is bizonytalan. Korábban úgy tűnt, hogy az összecsapást 2026. november 20-án rendezik a New York-i Madison Square Gardenben. Ám friss információk szerint most már egy másik dátum is képben van. 2026. december 11, lehetséges helyszín pedig Cardiff. Eddie Hearn promoter szerint a hivatalos jelentés hamarosan érkezik. Keith Connelly menedzser hozzátette, hogy az esemény programjában több amerikai sztárboxoló is ringbe léphet. Tyson Fury zapisał nowe video zwernienia do Anthony Joshua, u jakomu pobiciał się nie zadać szkody, super, no potem szybko nokautuje jego. Plany щодо бою продовжуються змінюватися. Раніше Daily Mail інформувало, що поєдинок мають провести 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Та за даними журналіста Дена Рафаеля, тепер розглядається інша дата – 11 грудня. А місце проведення може стати Кардів. Промоутер Еді Гірн заявив, що офіційний анонс очікується найближчим часом. Менеджер Кіт Конолі додав, що в андеркарті британської супербитви планують організувати кілька поєдинків за участю відомих американських боксерів. A nemzetközi automobilszövetség történelmi döntést hozott, a Formula 1-es futamok teljes távja 305-ről 290 km-re csökken, ami nagyjából 2-3 körrel rövidebb versenyt jelent. A módosítás az erőforrásokra és az üzemanyag felhasználásra vonatkozó új szabályokkal függ össze. Emellett megszűnik a 3 órás maximális futamidő. Korábban, ha a versenyt piros zászló szakította meg, 3 óra elteltével automatikusan leintették. A 2 óra tiszta versenyidő továbbra is érvényben marad. A szövetség szerint a változtatás célja, hogy a nézők nagyobb eséllyel láthassanak teljes értékű futamot, még akkor is, ha hosszabb megszakítások vagy több állás tarkítja a versenyt. Международная автомобильная федерация ухвалила историчное решение щодо формату перегонів Формулы-1. Дистанцію гран Гран-прис скорот 305 до 290 кілометрів, що відповідає зменшенню на 2-3 кола. Зміни пов'язані з оновленими правилами щодо силових установок та витрат палива. Крім того, скасовано обмеження у 3 години загальної тривалості гонки. Раніше, якщо заїзд переривали червоними прапорами, після 3 годин від моменту старту гонку автоматично завершували. Натомість зберігається ліміт у 2 години чистого гоночного часу. За задумом федерації, нові правила мають дати глядачам більше шансів побачити повноцінну гонку, навіть якщо відбуваються довгі перерви чи зупинки. Rász László visszatért a kijevi Dinamóhoz, jelentette be a klub sajtószolgálata. A 65 éves szakember a játékos megfigyelő és toborzó részlegen dolgozik majd, a szerződés részleteit nem hozták nyilvánosságra. A klub közleménye szerint Rász hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalatával és szakmai tudásával segíti a fővárosi klub további fejlődését. Rász László az 1980-as évek legendás Dinamó generációjának egyik meghatározó alakja volt. A kijevi klub színeit 1981 és 88 között, majd 1989-ben képviselte. Ez idő alatt mintegy 200 mérkőzésen lépett pályára, többszörös bajnok és kupa győztes lett. 1986-ban pedig a csapattal elhódította a kupa győztesek Európa kupáját. Nemzetközi szinten a válogatottban is szerepelt, amellyel 1988-ban Európa bajnoki ezüstérmet szerzett. Rász László Kárpátalján született, a mai beregszázi járásban található Fancsikán, korábban nagyszülősi járás. Innen indult el az a pálya, amely később a Dinamo és az európai futball történetének részévé tette. Легенда українського футболу Василь Рас повернувся до київського «Динамо». Про це повідомила прес-служба клубу. 65-річний фахівець працюватиме у відділі селекції. Деталі контракту не розголошуються. У клубі зазначають, що Рас сприятиме розвитку «Динамо», використовуючи свій багаторічний досвід та професійні знання у сфері селекції. Василь Рас – один із найяскравіших представників легендарного покоління «Динамо» 80-х. Він захищав кольори клубу протягом 9 сезонів – з 1981 по 88 рік, а також у 1989-му. За цей час провів близько 200 матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем кубка. А у 1986 році разом із командою здобув кубок володарів кубків УЄФА. На міжнародному рівні раз виступав за збірну, з якою у 1988 році став віце-чемпіоном Європи. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alusájtéz Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклам.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. «Екодрайв таксі». Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
9: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015. augusztus 13-a.
13: Сила та енергія нехай буде з тобою.
14: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
15: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
14: 066 206 16 02.
15: Шукай нас у Facebook.
13: Az erő és az energia legyen veled.
8: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket, barát

0: Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
1: Aktuálni noviny podatkového zákonodavstva.
2: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Тож продовжуємо з вами розмовляти про податкові новації, а також нагадувати про норми, які вже діють, які обов'язково мають застосовувати підприємці у своїй діяльності. На сьогоднішній день ми поговоримо з вами про фіскальний чек, адже він є гарантією захисту прав споживачів та відповідальності самого бізнесу. Головне управління Державної податкової служби у Закарпатській області нагадує, що застосування реєстраторів розрахункових операцій або програмних РРО є обов'язковим для всіх суб'єктів господарювання, крім об'єктів спрощеної системи оподаткування першої групи, які здійснюють розрахунки з покупцями в готівковій або безготівкових формах. РРО або ПРРО мають застосовувати підприємці та підприємства, які приймають оплату готівкою, платіжними картками, через платіжні термінали, електронні платіжні засоби, платіжні застосунки та інші сервіси приймання платежів. Обов'язкове використання РРО та ПРРО поширюється, зокрема, на суб'єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю товарами, надають послуги населенню, працюють у сфері громадського харчування, торгують під акцизними товарами, а також здійснюють інтернет-торгівлю та доставку товарів. Саме застосування РРО та ПРРО передбачає обов'язкову видачу покупцеві фіскального чека у паперовій або електронній формі, незалежно від способу оплати. Дотримання цих вимог забезпечує захист прав споживачів, прозорість розрахунків та убезпечує бізнес від фінансових санкцій. Фіскальний чек є не просто розрахунковим документом, а офіційним підтвердженням факту придбання товару або отримання послуги та важливим інструментом захисту прав споживачів. У разі виникнення спірних ситуацій саме фіскальний чек дає можливість довести факт покупки, звернутися за гарантійним обслуговуванням або здійснити повернення товару або коштів. Видача фіскальних чеків свідчить про відкритість і добросовісність суб'єктів господарювання, їхню відповідальність перед споживачами та дотримання вимог чинного законодавства. Це підтверджує, що підприємство здійснює діяльність офіційно, сплачує податки та забезпечує належний рівень захисту прав споживачів. Водночас трапляються випадки, коли споживачам пропонують товар чи послуги без видачі фіскального чека. Така практика створює ризики як для покупців, так і для бізнесу. За відсутності чека споживач позбавлений можливості довести факт покупки, а суб'єкт господарювання наражається на фінансові санкції та втрату довіри клієнта. Згідно з вимогами законодавства, фіскальний чек має містити обов'язкові реквізити, зокрема, найменування суб'єкта господарювання, назву та адресу торговельної точки, податковий номер, відомості про товар або послугу, назва, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість, також форму та способи оплати, тобто суму до сплати та інформацію про податки, технічну інформацію, тобто фіскальний номер чека, дату та час проведення розрахункової операції, QR-код, режим роботи РРО онлайн або офлайн, заводський і фіскальний номер. РРО. Крім того, звертаємо увагу, що самі покупці мають можливість самостійно перевірити дійсність фіскального чека на веб-порталі Державної податкової служби України. Також повідомляємо, що постановою Кабінету міністрів від 29 грудня 2025 року номер 1768 було відтерміновано застосування безготівкових розрахунків, у тому числі із застосуванням платіжних терміналів для окремих категорій торгівців. Зокрема, це стосується фізичних осіб-підприємців першої групи єдиного податку, торговців, які здійснюють торгівлю через торгові автомати, виїзну торгівлю, а також продаж власно вирощеної або відгодованої продукції. Для цих категорій обов'язок здійснення безготівкових рахунків, тобто застосування банківських терміналів, виникатиме через 3 місяці після припинення або скасування воєнного стану. Тож, платник робітникам радять використати цей час для належної підготовки до переходу на безготівкові розрахунки.

0: А споживачам радимо не ризикувати своїми правами, а обирати відповідальний бізнес.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
4: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. У Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
5: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098 126 03 70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszászban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098 126 03 70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finomházias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
8: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама окопчуладбан. Хіві о 0-го-твонгот, хетвенюц, 49-950 телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-го-твонгот, хетвенюц, 49-950.
10: Sziasztok, Répási Eszter vagyok, ez itt az Őszi Mix. Vitamin Raffel. Ahogy beköszönt az ősz, nem csak a ruhásszekrényben történik változás. A tányérunkon is megjelennek más ételek, kevesebbet vagyunk a napon, és a szervezetünknek is egy kicsit másra lehet szüksége. Ilyenkor gyakran előkerülnek a vitaminok is. De vajon tényleg mindenből plusz tablettára van szükségünk? A legtöbb vitamint megfelelően változatos étrenddel tudjuk bevinni. Zöldségek, gyümölcsök, tojás, tejtermékek, halak, teljes értékű gabonák. Minél színesebb a tányérod, annál többféle tápanyaghoz juthatsz hozzá. Van azonban egy vitamin, amely ősszel és télen különösen érdekes. Ez a D-vitamin. Ezt a szervezetünk részben a napfény segítségével állítja elő, csak hogy ősszel egyre kevesebb a napsütés. Egy érdekes adat. Kutatások szerint Európában az emberek mintegy 40%-ának lehet valamilyen mértékű D-vitamin hiánya, vagy elégtelen D-vitamin szintje. Persze nem az a megoldás, hogy ősszel egyszerre 20 féle vitamint bekapsz. A több nem mindig jobb. Az étrend kiegészítők kiegészítik, nem helyettesítik a változatos étkezést. Szóval ősszel jöhetnek a színes zöldségek, a gyümölcsök, a halak, a tojás, és amikor csak lehet, egy kis szabadtéri program is. Ez volt az Őszi Mix. Töltsd fel magad, lehetőleg nem csak vitaminnal, hanem egy kis őszi napsütéssel is.
11: Осінній мікс із вами Антон Іштван. Вітаміни на старт. Коли приходить осінь, змінюється не лише наш гардероб. На столі з'являються інші продукти, ми менше часу проводимо на сонці. І організму теж може знадобитися трохи інше. Саме восени ми частіше згадуємо про вітаміни. Але чи справді нам потрібні додаткові таблетки від усього? Більшість вітамінів можна отримати завдяки різноманітному харчуванню. Овочі, фрукти, яйця, молочні продукти, риба, цільнозернові продукти. Чим різноманітніше твоя тарілка, тим більше корисних поживних речовин ти отримуєш. Але є один вітамін, на який восени та взимку варто звернути особливу увагу. Це вітамін D. Наш організм частково виробляє його під дією сонячного світла. А восени сонця стає дедалі менше. І ось цікавий факт. За даними досліджень, близько 40% європейців можуть мати певний ступінь дефіциту або недостатній рівень вітаміну D. Звичайно, рішення не в тому, щоб восени одразу почати приймати 20 різних вітамінів. Більше не завжди означає краще. Харчові добавки мають доповнювати, а не змінювати різноманітне харчування. Тож, восени, нехай на твоєму столі будуть різнокольорові овочі, фрукти, риба, яйця, а коли є можливість, виходь на свіже повітря. Це був осінній мікс, наповнюй себе енергією. І не лише вітамінами, а й осіннім сонячним світлом.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Az ukrán-magyar munkacsoport Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és Juhász Imre Magyarország emberi jogi biztosának vezetésével első munkalátogatását tartotta meg tegnap Kárpátalján. A három munkacsoport összesen 11 oktatási intézményt keresett fel, ahol diákokkal és pedagógusokkal is beszélgettek, megismerkedtek az oktatás megszervezésével, valamint azt is ellenőrizték, hogyan érvényesül a gyakorlatban a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelvi oktatáshoz való joga. A látogatás fő céljáról és annak jelentőségéről Дмитро Лубінець, а з Україн парламент, ембрі йогі бістоша нілаткозат радіонкнак.
5: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття.
3: Mint mondta, a két ombudsman közös kárpátaljai látogatásának fő célja kulturális és oktatási intézmények felkeresése, valamint a magyar nemzeti kisebbség képviselőivel való találkozás volt. Az oktatási folyamat során lehetőségünk volt beszélgetni magyar családok gyermekeivel is, akik ukrán iskolákban tanulnak. Véleményem szerint egy jól működő rendszert láttunk, amelyben Ukrajna állami költségvetésének, valamint a helyi költségvetéseknek és közösségeknek a támogatásával olyan oktatási folyamatot alakítottak ki, amelyben a magyar közösséghez tartozó gyermekek a magyar mellett az ukrán és lényegében az angol nyelvet is tanulhatják. Sok mindent közösen megtekintettünk, és véleményem szerint számos olyan problémás kérdéssel is találkoztunk, amelyek korábban feszültséget okoztak országaink között, de amelyeket időközben már sikerült rendezni. Erről ma személyesen is meggyőződtünk. Természetesen van még mind dolgoznunk. Néhány kérdést már kijelöltünk további munkára, és folytatni fogjuk a közös monitoring látogatásokat. A legfontosabb pedig az, hogy tovább dolgozunk a jelentéseinken, amelyekben konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg mindkét ország kormánya és parlamentje számára.
4: Українсько-угорська робоча група на чолі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженим з основоположних прав Угорщини Імре Югасом провела перші моніторингові візити на Закарпатті. Три групи відвідали 11 закладів освіти, поспілкувалися з учнями та вчителями, ознайомилися з організацією освітнього процесу, а також перевірили, як на практиці реалізується право представників угорської національної меншини на навчання рідною мовою. Про основну мету візиту та його значення в інтерв'ю нам розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Далі пряма мова.
5: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття двох омбудсманів – це відвідування культурних установ, освітніх установ, це спілкування з представниками і представницями національної угорської меншини, де от через освітній процес ми мали можливість поспілкуватись з дітьми з угорських сімей, які навчаються в українських школах, але, на мій погляд, ми побачили чудову систему, коли за рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів місцевих громад побудований освітній процес, де діти угорської спільноти можуть вивчати як угорську мову, так і українську, і по суті англійську. От дуже багато чого ми разом подивились. На мій погляд, ми багато моментів проблемних, які були між нашими країнами, які вже врегульовані. Ми сьогодні в цьому переконались. Чи є нам ще над чим працювати? Безумовно. І ми для себе взяли деякі речі в роботу. Ми продовжимо спільні моніторинні візити. Саме головне, ми продовжимо напрацювати наші звіти, де будемо прописувати спеціальні рекомендації для урядів і парламентів, причому двох країн.
3: A monitoring csoportok azt vizsgálják, milyen körülmények között zajlik az oktatás, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermekek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, valamint Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa. A közös tényfeltáró látogatás során több oktatási intézményt is felkerestek, hogy megismerjék, hogyan valósul meg a magyar nyelvű oktatás, és milyen tapasztalataik vannak a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó diákoknak. Juhász Imre szerint a látogatás során szerzett tapasztalatok alapján a magyar iskolák diákjai az államnyelvet is megfelelően használják. A következőkben őt hallhatják.
6: Két napos vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi nyelvű oktatást szeretnénk feltérképezni. Ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, tehát most már kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, a Munkácsi Rákócziban ott kisebbekkel találkoztunk, és itt pedig ugye már egy érettségiző osztállyal. Hát nekem azt jelentette ez, hogy az a korábbi törvénymódosításokat az generálta volna, hogy az államnyelvet nem beszélik a magyar iskolában járó gyerekek, és aztán ugye ez változott valamelyest 23-ban, de legalább ugye az a rendszer megszűnt, hogy szépen felmerül rendszerben meg is szűnik az anyanyelvi oktatás, mert az államnyelvet meg kell tanulni rendesen. Én azt gondolom, hogy ez nem volt indokolt 23-at megelőzően sem, hiszen ők szerintem, amennyire én meg tudtam ítélni, és hogy az ombudsman kollégával beszélgettek, tökéletesen értik és használják az államnyelvet. Semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy ők nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan.
4: Моніторингові групи вивчають, в яких умовах відбувається навчання, як організований освітній процес, а також яким чином забезпечується право дітей на навчання угорською мовою. Уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спільного візиту відвідали кілька освітніх закладів, щоб ознайомитися з тим, як здійснюється навчання угорською мовою та який досвід мають учні, які належать до угорської національної меншини. За словами Імре Югаса, на основі досвіду отриманого під час візиту, учні угорських шкіл також належним чином володіють державною мовою. Далі ви чуєте слова Імре Югаса.
6: Кітнапош візити jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézmény.
4: Ми приїхали на дводенний візит, і наша мета – відвідати якомога більше закладів, де здійснюється навчання угорською мовою. Насамперед, ми хочемо дослідити, як організоване навчання угорською мовою. Важливим завданням цього візиту є отримання інформації з якомога меншою кількістю зовнішнього впливу. Тобто цього разу ці професійні зустрічі відбуватимуться з меншою допомогою та за меншої кількості супроводжуючих осіб. Ми побували в кількох класах у Мукачівському ліцеї імені Ракоці. Ми зустрілися з молодшими учнями, а в Берегові з випускним класом. Попередні зміни до законодавства були зумовлені твердженням, що діти, які навчаються в угорських школах, не володіють державною мовою. Потім у 2023 році це певним чином змінилося, але принаймні була скасована система, за якою поступово зменшувалося навчання рідною мовою, оскільки державну мову потрібно було опановувати належним чином. Я вважаю, що до 2023 року в цьому також не було необхідності. Адже, наскільки я зміг оцінити, і як ми говорили з колегою омбудсманом, вони чудово розуміють і використовують державну мову. З цього погляду їм не загрожуватимуть жодні труднощі через те, що вони не зможуть порозумітися, відвідуючи державні органи чи установи, де, можливо, не говорять і не використовують угорську мову. Я переконався, що знання української мови у них є на рівні практичного володіння, зазначив Югас Імре.
3: Ukrajna energiaügyi minisztere Denis Mihal New Yorkban találkozott amerikai kollégájával Chris Wright-tal. Erről az ukrán energiaügyi miniszter a Telegram csatornáján számolt be. Mint mondta, megvitattuk az energiabiztonság kérdését, főként az energiaellátás fontosságát az élet minden területén. Hangsúlyoztam a diplomáciai eszközök alkalmazásának fontosságát az energetikai tűzszünet elérés érdekében. Az ukrán energiaügyi miniszter egyúttal köszönetet mondott az Egyesült Államoknak azért, hogy 174 millió dollárt különített el az ukrán energetikai infrastruktúra helyreállítására, valamint további 100 millió dollárt a csernobili atomerőmű orosz támadásban megrongálódott új biztonsági védőburkolatának helyreállítására.
4: Міністр енергетики України Денис Шмигаль зустрівся в Нью-Йорку зі своїм американським колегою Крістом Райтом. Про це глава Міненерго повідомив в Телеграм. Обговорили питання енергетичної безпеки, зокрема важливості енергетики для усіх сфер життя. Денис Шмигаль підкреслив важливість застосування дипломатичних інструментів для досягнення енергетичного перемир'я. Йдеться в повідомленні. Також очільник Міненерго України подякував за рішення США щодо виділення 174 мільйонів доларів на відновлення енергетики та 100 мільйонів доларів на відновлення нового безпечного конфайменту Чорнобильської атомної електростанції, пошкодженого внаслідок російської атаки.
3: A következő időszak akadálymentesítéssel kapcsolatos feladatait vitatták meg Kárpátalján. A közeljövő terveiről, valamint a megye és a kistérségek közötti együttműködés erősítésének lehetőségeiről, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal mellett működő akadálymentesítési tanács kibővített ülésén tárgyaltak. Jelenleg a megye 59 kistérsége már kijelölte az akadálymentesítésért felelős személyeket. Feladatuk, hogy helyi szinten koordinálják a munkát, kapcsolatot tartsanak a lakossággal, és segítsenek megtalálni a megfelelő megoldásokat az akadályok felszámolására. Eközben 24 kistérség már elfogadta a vonatkozó programokat. Megyei szinten tervezik ezek megvalósításának elemzését, valamint azoknak a kérdéseknek a meghatározását, amelyek további figyelmet igényelnek. Jövőre a kistérségekkel való együttműködést gyakorlati képzésekkel és tréningekkel is erősíteni kívánják, amelyekbe a különböző területek képviselőit is bevonják, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
4: На Закарпатті обговорили подальші кроки з розвитку безбар'єрного середовища, плани на найближчий період та шляхи посилення взаємодії між областю і громадами розглянули під час розширеного засідання Ради безбар'єрності при Закарпатській ОВА. Зараз 59 громад області вже визначили уповноважених з питань безбар'єрності. Вони мають координувати цю роботу на місцях, комунікувати з мешканцями та допомагати знаходити рішення для усунення бар'єрів. Водночас 24 громади затвердили відповідні програми. На рівні області планують про аналізувати їхнє використання та визначити питання, які потребують додаткової уваги. Наступного року взаємодію з громадами також планують посилити через практичні навчання та тренінги для представників різних сфер. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A borongós őszies időjárás a következő órákban, valamint a mai napon és az elkövetkező néhány napban is kitart. Napközben legfeljebb plusz 17 fokra számíthatunk, csapadék azonban nem várható. Eközben a magas hegyekben már fagyokat is mérnek, ma reggel a Pipiván hegyen mínusz 2 fokot rögzítettek.
4: Похмура осіння погода збережеться і у наступні години. Сьогодні та протягом наступних кількох днів температурний максимум в день становитиме плюс 17 градусів. Проте опадів не прогнозується. Тим часом на високогір'ї фіксуються морози. Сьогодні вранці на горі Піпіван було зафіксовано мінус 2 градуси.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Kigyorsul ismét a labdarúgás került a középpontban a Dereszki János emléktornán, ahol fiatalok és öreg fiúk egyaránt pályára léptek. A tornát Derszeli Béla nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. Az esemény első részében az ifjúsági csapatok mérkőztek, Kígyós Nagybeleg és Gúd fiataljai szoros, izgalmas találkozókat játszottak. A meccsek után Kígyós végzett az első helyen, Gúd lett a második, Nagybeleg pedig a harmadik. A folytatásban az öreg fiúk gála mérkőzése következett, ahol a Jánosi és a kígyósi öregfiúk látványos, gólgazdag összecsapást vívtak. A találkozó 5-5-ös döntetlennel zárult. Az egyéni díjaknál a legjobb játékosnak Vince Istvánt, a legjobb kapusnak Bíró Tibort választották. U kígyósi znovu centriu váhebú futbol. Vypúsia memoriálny turnír imení Janoša Dereski. De na pole vyšli, jak mladí hrabci, tak i veterány. Turnír vytkrev Bejlo Derceni, jaký privítá účastníky do zaprošených hostej. U perší častení zmáň zihrali junáčky komandy Kígyóša, Великих берегів та Гута. Матчі видалися напруженими та результативними. За підсумками зустрічей Кідьош посів перше місце, Гуд став другим, а Великі береги – третім. Після молодіжних поєдинків настала черга ветеранів. Матч між Янушівськими та Кідьовськими ветеранами перетворився на справжню голову ферію. Зустріч завершилась рахунком 5-5. Індивідуальні нагороди також знайшли своїх володарів. Найкращим гравцем матчу визнано Іштвана Вінце, а найкращим воротарем – Тібора Біров. A Kárpáti férfi kézilabda csapata remekül kezdte az ukrán férfi kézilabda szuperliga új idényét, mivel két maga biztos győzelmet aratott a bajnokság újonca a Harkiv ellen. Az első mérkőzésen a vendégek jól kezdtek, de a találkozó közepére az ungvári csapat átvette az irányítást, a szünetre pedig már jelentős előnyt építettek ki. A második félidőben teljes volt a dominancia, a végeredmény 56-40 lett. A második összecsapás hasonló forgatókönyvet hozott, a Harkiv az első percekben tartotta a lépést, ám a félidő végére a Kárpát ismét ellépett, majd maga biztosan lezárta a találkozót 47-38 arányban. Az ungvári együttes így 6 ponttal maximális teljesítménnyel zárta az első fordulót, és maga biztosan vágott neki a 2026-27-es szezonnak. Šolovičí handbolný klub Karpaty Jaskravo rozpočal nový sezon Superligy Ukrajiny s dobou šedví v plnění перемоги nad debutantem čempionátu handbolným klubem Charkiv. U першому матчі за Карпатії після рівного початку швидко перехопили ініціативу, пішли на перерву з комфортною перевагою, а в другій половині повністю контролювали гру. Підсумок 56-40. У другій зустрічі сценарій був схожим. Харків'яни трималися у першій частині, але наприкінці тайму Карпати знову додали і відірвалися. Після перерви господарі спокійно довели матч до перемоги 47-38. Закарпатський клуб таким чином бере максимум із першого туру та кладе до своєї скарбнички 6 очок, впевнено розпочинаючи сезон. Ungváron megrendezték a Dinamiada 2026 elnevezésű versenyt, amelyben a kárpátaljai rendvédelmi és fegyveres szervek 11 csapata mért összeerejét. A mezőnyben tűzoltók, rendőrök, határőrök, vámosok, nemzetőrök, büntetésvégrehajtási dolgozók és a speciális távközlési egység képviselői is pályára léptek. A résztvevők több sportágban versenyeztek, atlétikai váltófutásban, minifutballban, strandröplabdában, légpuskás lövészetben és úszásban. A dobogó a következőképpen alakult, harmadik hely a kárpátaljai tűzoltók csapata, második hely rendőrség, első hely a kárpát-taljai vámhivatal csapata. A győzteseket és a helyezetteket sellegekkel, érmekkel és oklevelekkel jutalmazták. A rendezvény szervezője a kárpát-taljai Dinamo sportegyesület volt. Вушро відбулися змагання Динаміада 2026, які об'єднали 11 команд силових та правоохоронних структур Закарпаття. За першість боролися рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники, нацгвардійці, представники установи виконання покарань, судової охорони, Держспецзв'язку та інших служб. Учасники змагалися в кількох дисциплінах: легкоатлетичній естафеті, мініфутболі, пляжному волейболі, стрільбі з пневматичної гвинтівки та плаванні. Після напруженої боротьби визначилися призери. Третє місце команда рятувальних Закарпаття, друге місце – команда Національної поліції, перше місце – команда Закарпатської митниці. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Організатором змагань виступило Закарпатське фізкультурне спортивне товариство «Динамо». Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
4: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні, позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батєво. Телефонуйте 097 966 0250 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres. A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszázból és Bátyúból. Érdeklődne 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
8: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
9: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szoftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a Pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 00 00 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
10: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
11: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
12: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
13: Двічі на тиждень
12: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
9: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
11: «Гелікон» Hotel és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Яноші», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.
0: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, 79-950-es телефонсамот. Теді халхатова валокозашат. 0-6-вагат, 79-950-950.
15: You are my everything.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукаєте стабільну роботу? Термальні води Косино запрошують до своєї команди. Відкриті вакансії. Рецепціоніст готелю, покоївка, масажист, офіціант, IT-спеціаліст. Ми пропонуємо одну з найкращих заробітних плат у регіоні. Позмінний графік роботи, безкоштовне харчування та довезення з Мукачево, Берегово та Батьєво. Телефонуйте 097 966 0250. 097 966 0250.
3: Stabil munkát keres? A Kaszonyi Termálfürdő várja új munkatársait. Nyitott pozíciók, szállodai recepciós, szobalány, masszőr, pincér, informatikai szakember. Amit kínálnak, a régió egyik legjobb fizetése, műszakos munkarend, ingyenes étkeztetés, valamint ingyenes utaztatás Munkácsról, Beregszászból és Bátyúból. Érdeklődni a 097 966 02 50-es telefonszámon lehet. 097 966 02 50.
2: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр експресу у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр експрес. Приєднуйтеся до нашої команди. Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
1: Licencia Moszkva Ukrajina 2022. Nakaz No. 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2, telefon 050 045 7555.
7: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу пожалуйста.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Реклама Копчуладбан. Хіві онулогот вонгот гетвенюц недвенкіленц кіленцаз ötvenes телефонсамот. Теде холготува валокузашат. 066 78 49 950.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen több a kistérség lakóinak támogatását és a közösség fejlődését szolgáló döntést is meghoztak. Az oktatás és a kultúra területén jóváhagyták a Beregszászi Kistérség Oktatási és Kulturális Intézményének hálózatát, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanulói létszámát a 2026-27-es tanévre. A gondoskodás program keretében 87 000 hivnyát különítettek el egyszeri anyagi támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthonában a júliusi természeti katasztrófa okozott károkat. További 117.600 hrivnyát fordítanak az alacsony jövedelmű lakosok támogatására. Emellett 154.700 hrivnyát különítettek el a kedvezményes ellátásra jogosult lakossági csoportok számára. Az orvosi recept alapján kiváltott gyógyszerek költségének kompenzációjára számolt be hivatalos oldalán a Beregszászi Városi Tanács.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, на якому ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку мешканців та розвиток громади. У сфері освіти та культури схвалено мережу закладів освіти та культури Берегівської громади, а також затверджено контингент учнів Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая на 2026-27 навчальний рік. У межах програми «Турбота» виділено 87 тисяч гривень для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, чиє житло пошкоджено внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року, а також 117 тисяч 600 гривень спрямовано на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям громади. Для компенсації вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 154 тисячі 700 гривень. Про це інформує Берегівська міська рада.
3: Az EGÁNEDE szakképzési központ beregszászi tagozatának hallgatói látogatást tettek a Beregszászi Állami Adófelügyelőségen. A tanulmányi látogatás során az adóhivatal munkatársai bemutatták a másodéves diákoknak az intézmény működését, az adófizetők kiszolgálásának sajátosságait, valamint az adótanácsadói iroda online ügyfélszolgálatának munkáját. A hallgatók emellett tájékoztatást kaptak a vállalkozás indításról, a vállalkozói tevékenység állami nyilvántartásba vételéről, az adózási rendszerekről és a legfontosabb adókötelezettségekről. A Kárpátaljai Adóhivatal tájékoztatása szerint az ilyen találkozók segítik a fiatalokat abban, hogy az elméleti tudást a gyakorlattal ötvözzék, és a későbbi szakmai, illetve vállalkozói tevékenységekhez szükséges gyakorlati készségeket is elsajátítsák.
4: Студенти Берегівського відділення Центру професійно-технічної освіти імені Егана Еда відвідали Берегівську державну податкову інспекцію. Під час навчального візиту фахівці ДПС ознайомили другокурсників із роботою установи, особливостями обслуговування платників та роботою онлайн-пункту Офісу податкових консультантів. Окремо студентам розповіли про започаткування власної справи, державну реєстрацію підприємницької діяльності, системи оподаткування та основні податкові зобов'язання. У податковій службі зазначають, що такі зустрічі допомагають молоді поєднувати теоретичні знання з практикою та здобувати навички, необхідні для майбутньої професії і підприємницької діяльності.
3: Második világháború idejéből származó lövedéket találtak építési munkálatok közben az Ungvári járásban. A veszélyes tárgyat előző este Koncháza településen, egy nyílt területen fedezték fel. A helyiek azonnal értesítették a katasztrófa védelmet. A tűzszerészek megállapították, hogy egy 76 mm-es tűzérségi lövedékről van szó. A lövedéket elszállították, majd egy kijelölt helyen megsemmisítették. A kárpátaljai lakosok leggyakrabban földmunkák során találnak a második világháború idejéből származó lőszereket, ezért a legtöbb ilyen eset tavasszal és ősszel történik. A katasztrófa védelem ismét felhívja a figyelmet, ha gyanús tárgyat találnak, azt nem szabad megérinteni vagy elmozdítani. Biztonságos távolságot kell tartani, és a 101-es telefonszámon értesíteni kell a katasztrófa védelmet, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Ужгородщині під час будівельних робіт виявили боєприпаси часів Другої світової війни. Знахідку напередодні ввечері виявили на відкритій території в селі Концово. Люди одразу повідомили рятувальників піротехніки ДСНС, встановили, що це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Боєприпас транспортували та знищили у визначеному місці. Найчастіше краяни виявляють боєприпаси часів Другої світової війни саме під час проведення земляних робіт. Тому основна частина знахідок припадає на весну-осінь. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не можна його чіпати чи переміщувати. Необхідно відійти на безпечну відстань і зателефонувати за номером 101. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Ismeretlen kutya harapott meg egy 10 éves kisfiút Munkácson. A támadás után a gyerek sürgős orvosi ellátásra szorult. A helyszínre érkező mentősök a felkar alsó harmadán lévő tépet sebet állapítottak meg, majd ellátták a gyermeket. Az ismeretlen állat harapását akkor sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a seb kicsinek tűnik, a harapás helyét vízzel és szappannal alaposan le kell mosni, a seb széleit fertőtlenítőszerrel kezelni, majd minél hamarabb orvoshoz fordulni. Az orvos dönt a további teendőkről. Többek között arról is, szükség van a veszettség és tetanusz elleni megelőző kezelésre. Tudatta a 103 Zakarpattya.
4: У Мукачеві невідомий собака покусав 10-річного хлопчика. Після нападу дитині знадобилася екстрена медична допомога. Медики швидкої, які прибули на місце за викликом, діагностували у хлопчика рвану рану нижньої третини плеча. Медики надали дитині необхідну допомогу. Пам'ятаєте, укус невідомої тварини не можна залишати без уваги навіть тоді, коли рана здається невеликою. Необхідно промити місце укусу водою з милом, обробити краї рани антисептиком та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. Лікар визначить подальшу тактику. Зокрема, необхідність профілактики сказу та правця. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Ukrajna első villamosenergiát és hőt is termelő geotermikus erőműve épülhet meg Aknaszlatinán. Amint egy 30,7 millió dolláros beruházás, egy 5 megawatt villamosenergia és 20 megawatt hőteljesítményű létesítmény megépítését irányozza elő. A projekt jelenleg az előzetes megvalósíthatósági tanulmány szakaszában van, és kedvező esetben 3 éven belül megkezdődhet a működése. A föld mélyéből származó geotermikus energiát először áramtermelésre, majd a fennmaradó hőt ipari, mezőgazdasági vagy fűtési célokra használnák fel. A beruházást a szeptember 18-19-én megrendezett Kárpáti Nyolcak befektetési fórumon mutatták be, írja kiszó.net.
4: У Солотвині може з'явитися перша в Україні геотермальна електростанція, яка вироблятиме як електроенергію, так і тепло. Інвестиційний проєкт вартістю близько 30,7 мільйона доларів передбачає будівництво об'єкта потужністю 5 мегаватт з виробництва електроенергії та 20 мегаватт теплової енергії. Наразі проєкт перебуває на етапі попереднього техніко-економічного обґрунтування. За сприятливих умов станція може розпочати роботу протягом 3 років. Геотермальну енергію, що надходитиме з надр землі, спочатку використовуватимуть для виробництва електроенергії, а залишкове тепло для промислових, сільськогосподарських потреб або опалення. Інвестиційний проєкт презентували на інвестиційному форумі «Карпатська вісімка», який відбувся 18-19 вересня. Про це пише видання «Кісо».
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a változékony, de csapadékmentes idő. A levegő hőmérséklete a nappali 17 fokról, estére 12, éjszakára 8 fokig mérséklődhet.
4: Мінлива погода без опадів протримається до кінця дня. Температура повітря з денних плюс 17 градусів, ввечері опуститься до плюс 12, а вночі до плюс 8.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A mérkőzés még sehol, de az üzengetés már javába zajlik. Tyson Fury új videó üzenetet küldött Anthony Joshuának, amelyben azt ígéri, hogy nem tesz kárt ellenfelében, és gyors kiütéssel rendezi el majd a brit rangadót. A találkozó időpontja továbbra is bizonytalan. Korábban úgy tűnt, hogy az összecsapást 2026. november 20-án rendezik a New York-i Madison Square Gardenben. Ám friss információk szerint most már egy másik dátum is képben van. 2026. december 11, lehetséges helyszín pedig Cardiff. Eddie Hearn promóter szerint a hivatalos bejelentés hamarosan érkezik. Keith Connolly menedzser hozzátette, hogy az esemény programjában több amerikai sztárboxoló is ringbe léphet. Tyson Fury zapasztalt nové video zvernenia do Anthony Joshua, ujakomu poobjecjao, šo ne zaudasi škode supernoku tašvetko nokautuje jeho. Plany щодо бою продовжуються змінюватися. Раніше Daily Mail інформувало, що поєдинок мають провести 20 листопада на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку. Та за даними журналіста Дена Рафаеля, тепер розглядається інша дата – 11 грудня, а місце проведення може стати Кардіф. Промоутер Еді Гірн заявив, що офіційний анонс очікується найближчим часом. Менеджер Кіт Конолі додав, що в андеркарті британської супербитви планують організувати кілька поєдинків за участю відомих американських боксерів. A Nemzetközi Automobil Szövetség történelmi döntést hozott, a Formula 1-es futamok teljes távja 305-ről 290 km-re csökken, ami nagyjából 2-3 körrel rövidebb versenyt jelent. A módosítás az erőforrásokra és az üzemanyag felhasználásra vonatkozó új szabályokkal függ össze. Emellett megszűnik a 3 órás maximális futamidő. Korábban, ha a versenyt piros zászló szakította meg, 3 óra elteltével automatikusan leintették. A 2 óra tiszta versenyidő továbbra is érvényben marad. A szövetség szerint a változtatás célja, hogy a nézők nagyobb eséllyel láthassanak teljes értékű futamot, még akkor is, ha hosszabb megszakítások vagy több állás tarkítja a versenyt. Международная автомобильная федерация ухвалила історичне рішення щодо формату перегонів Формули 1. Дистанцію гран-прі скоротять із 305 до 290 км, що відповідає зменшенню на 2-3 кола. Зміни пов'язані з оновленими правилами щодо силових установок та витрат палива. Крім того, скасовано обмеження у 3 години загальної тривалості гонки. Раніше, якщо заїзд переривали червоними прапорами, після 3 годин від моменту старту гонку автоматично завершували. Натомість зберігається ліміт у 2 години чистого гоночного часу. За задумом федерації, нові правила мають дати глядачам більше шансів побачити повноцінну гонку, навіть якщо відбуваються довгі перерви чи зупинки. Rász László visszatért a kijevi Dinamóhoz, jelentette be a klub sajtószolgálata. A 65 éves szakember a játékos megfigyelő és toborzó részlegen dolgozik majd, a szerződés részleteit nem hozták nyilvánosságra. A klub közleménye szerint Rász hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalatával és szakmai tudásával segíti a fővárosi klub további fejlődését. Rász László az 1980-as évek legendás Dinamó generációjának egyik meghatározó alakja volt. A kijevi klub színeit 1981 és 88 között, majd 1989-ben képviselte. Ez idő alatt mintegy 200 mérkőzésen lépett pályára, többszörös bajnok és kupagyőztes lett. 1986-ban pedig a csapattal elhódította a kupagyőztesek Európa kupáját. Nemzetközi szinten a válogatottban is szerepelt, amellyel 1988-ban Európa bajnoki ezüstérmet szerzett. Rász László Kárpátalján született, a mai beregszázi járásban található Fancsikán, korábban nagyszülősi járás. Innen indult el az a pálya, amely később a Dinamo és az európai futball történetének részévé tette. Legenda ukrajinského futbolu Василь Рас повернувся до київського Динамо. Про це повідомила прес-служба клубу. 65-річний фахівець працюватиме у відділі селекції. Деталі контракту не розголошуються. У клубі зазначають, що Рас сприятиме розвитку Динамо, використовуючи свій багаторічний досвід та професійні знання у сфері селекції. Василь Рас – один із найяскравіших представників легендарного покоління Динамо 80-х. Він захищав кольори клубу протягом 9 сезонів – з 1981 по 1988 рік, а також у 1989-му. За цей час провів близько 200 матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем кубка. А у 1986 році разом із командою здобув кубок володарів кубків УЄФА. На міжнародному рівні раз виступав за збірну, з якою у 1988 році став віце-чемпіоном Європи. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alzsájt ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
6: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A körtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtoskörtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszán belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
9: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Cím: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
9: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 770-780-3272.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.
15: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950.
16: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-го-твогот, гетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.
17: Раз,

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сібесіг. Угіна за гавідій.
4: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Огостя овісер vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050-87-34-230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
9: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050-87-34-230. Снєжка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
10: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
11: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
6: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
13: Рекламу пожалуйста.
14: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
15: Reklama a kapcsolatban. Hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: 15 óra, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 вересня, середа. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen több a kistérség lakóinak támogatását és a közösség fejlődését szolgáló döntést is meghoztak. Az oktatás és a kultúra területén jóváhagyták a Beregszászi Kistérség Oktatási és Kulturális Intézményének hálózatát, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanulói létszámát a 2026-27-es tanévre. A gondoskodás program keretében 87 000 hivnyát különítettek el egyszeri anyagi támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthonában a júliusi természeti katasztrófa okozott károkat. További 117.600 hrivnyát fordítanak az alacsony jövedelmű lakosok támogatására. Emellett 154.700 hrivnyát különítettek el a kedvezményes ellátásra jogosult lakossági csoportok számára. Az orvosi recept alapján kiváltott gyógyszerek költségének kompenzációjára számolt be hivatalos oldalán a Beregszászi Városi Tanács.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, на якому ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку мешканців та розвиток громади. У сфері освіти та культури схвалено мережу закладів освіти та культури Берегівської громади, а також затверджено контингент учнів Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая на 2026-27 навчальний рік. У межах програми «Турбота» виділено 87 тисяч гривень для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, чиє житло пошкоджено внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року, а також 117 тисяч 600 гривень спрямовано на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям громади. Для компенсації вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 154 тисячі 700 гривень. Про це інформує Берегівська міська рада.
3: Az EGÁNEDE szakképzési központ Beregszászi tagozatának hallgatói látogatást tettek a Beregszászi Állami Adófelügyelőségen. A tanulmányi látogatás során az adóhivatal munkatársai bemutatták a másodéves diákoknak az intézmény működését, az adófizető kiszolgálásának sajátosságait, valamint az adótanácsadói iroda online ügyfélszolgálatának munkáját. A hallgatók emellett tájékoztatást kaptak a vállalkozás indításról, a vállalkozói tevékenység állami nyilvántartásba vételéről, az adózási rendszerekről és a legfontosabb adókötelezettségekről. A kárpátaljai adóhivatal tájékoztatása szerint az ilyen találkozók segítik a fiatalokat abban, hogy az elméleti tudást a gyakorlattal ötvözzék, és a későbbi szakmai, illetve vállalkozói tevékenységekhez szükséges gyakorlati készségeket is elsajátítsák.
4: Студенти Берегівського відділення Центру професійно-технічної освіти імені ЕГАНАЕДА відвідали Берегівську державну податкову інспекцію. Під час навчального візиту фахівці ДПС ознайомили другокурсників із роботою установи, особливостями обслуговування платників та роботою онлайн-пункту Офісу податкових консультантів. Окремо студентам розповіли про започаткування власної справи, державну реєстрацію підприємницької діяльності, системи оподаткування та основні податкові зобов'язання. У податковій службі зазначають, що такі зустрічі допомагають молоді поєднувати теоретичні знання з практикою та здобувати навички, необхідні для майбутньої професії і підприємницької діяльності.
3: Második világháború idejéből származó lövedéket találtak építési munkálatok közben az ungvári járásban. A veszélyes tárgyat előző este Koncháza településen, egy nyílt területen fedezték fel. A helyiek azonnal értesítették a katasztrófa védelmet. A tűzszerészek megállapították, hogy egy 76 mm-es tűzérségi lövedékről van szó. A lövedéket elszállították, majd egy kijelölt helyen megsemmisítették. A kárpátaljai lakosok leggyakrabban földmunkák során találnak a második világháború idejéből származó lőszereket, ezért a legtöbb ilyen eset tavasszal és ősszel történt. A katasztrófavédelem ismét felhívja a figyelmet, ha gyanús tárgyat találnak, azt nem szabad megérinteni vagy elmozdítani. Biztonságos távolságot kell tartani, és a 101-es telefonszámon értesíteni kell a katasztrófavédelmet, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: На Ужгородщині під час будівельних робіт виявили боєприпаси часів Другої світової війни. Знахідку напередодні ввечері виявили на відкритій території в селі Концово. Люди одразу повідомили рятувальників піротехніки ДСНС, встановили, що це артилерійський снаряд калібру 76 міліметрів. Боєприпас транспортували та знищили у визначеному місці. Найчастіше краяни виявляють боєприпаси часів Другої світової війни саме під час проведення земляних робіт. Тому основна частина знахідок припадає на весну-осінь. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не можна його чіпати чи переміщувати. Необхідно відійти на безпечну відстань і зателефонувати за номером 101. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Ismeretlen kutya harapott meg egy 10 éves kisfiút Munkácson. A támadás után a gyerek sürgős orvosi ellátásra szorult. A helyszínre érkező mentősök a felkar alsó harmadán lévő tépet sebet állapítottak meg, majd ellátták a gyermeket. Az ismeretlen állat harapását akkor sem szabad figyelmen kívül hagyni. Ha a seb kicsinek tűnik, a harapás helyét vízzel és szappannal alaposan le kell mosni, a seb széleit fertőtlenítőszerrel kezelni, majd minél hamarabb orvoshoz fordulni. Az orvos dönt a további teendőkről, többek között arról is, szükség van a veszettség és tetanusz elleni megelőző kezelésre. Tudatta a 103 Zakarpattya.
4: У Мукачеві невідомий собака покусав 10-річного хлопчика. Після нападу дитині знадобилася екстрена медична допомога. Медики швидкої, які прибули на місце за викликом, діагностували у хлопчика рвану рану нижньої третини плеча. Медики надали дитині необхідну допомогу. Пам'ятаєте, укус невідомої тварини не можна залишати без уваги навіть тоді, коли рана здається невеликою. Необхідно промити місце укусу водою з милом, обробити краї рани антисептиком та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу. Лікар визначить подальшу тактику. Зокрема, необхідність профілактики сказу та правця. Про це інформує 103 Закарпаття.
3: Ukrajna első villamosenergiát és hőt is termelő geotermikus erőműve épülhet meg Aknaszlatinán. A mintegy 30,7 millió dolláros beruházás, egy 5 megawatt villamosenergia és 20 megawatt hőteljesítményű létesítmény megépítését irányozza elő. A projekt jelenleg az előzetes megvalósíthatósági tanulmány szakaszában van, és kedvező esetben 3 éven belül megkezdődhet a működése. A föld mélyéből származó geotermikus energiát először áramtermelésre, majd a fennmaradó hőt ipari mezőgazdasági vagy fűtési célokra használnák fel. A beruházást a szeptember 18-19-én megrendezett Kárpáti Nyolcak befektetési fórumon mutatták be, írja kiszó.net.
4: У Солотвині може з'явитися перша в Україні геотермальна електростанція, яка вироблятиме як електроенергію, так і тепло. Інвестиційний проєкт вартістю близько 30,7 мільйона доларів передбачає будівництво об'єкта потужністю 5 МВт з виробництва електроенергії та 20 МВт теплової енергії. Наразі проєкт перебуває на етапі попереднього техніко-економічного обґрунтування. За сприятливих умов станція може розпочати роботу протягом 3 років. Геотермальну енергію, що надходитиме з надр землі, спочатку використовуватимуть для виробництва електроенергії, а залишкове тепло для промислових, сільськогосподарських потреб або опалення. Інвестиційний проєкт презентували на інвестиційному форумі «Карпатська вісімка», який відбувся 18-19 вересня. Про це пише видання «Кісо».
2: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is marad a változékony, de csapadékmentes idő. A levegő hőmérséklete a nappali 17 fokról, estére 12, éjszakára 8 fokig mérséklődhet.
4: Мінлива погода без опадів протримається до кінця дня. Температура повітря з денних плюс 17 градусів, ввечері опуститься до плюс 12, а вночі до плюс 8.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán. Rádiósul ismét a labdarúgás került a középpontban, a Dereszki János emléktornán, ahol fiatalok és öreg fiúk egyaránt pályára léptek. A tornát Derszeli Béla nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. Az esemény első részében az ifjúsági csapatok mérkőztek, Kígyós Nagybereg és Gúd fiataljai szoros, izgalmas találkozókat játszottak. A meccsek után Kígyós végzett az első helyen, Gúd lett a második, Nagybereg pedig a harmadik. A folytatásban az öreg fiúk gála mérkőzése következett, ahol a Jánosi és a Kígyósi öreg fiúk látványos, gólgazdag összecsapást vívtak. A találkozó 5-5-ös döntetlennel zárult. Az egyéni díjaknál a legjobb játékosnak Vince Istvánt, a legjobb kapusnak Bíró Tibort választották. U Kígyósi Znovu Centriu Váhebú futbol Vitbúzja memoriálni turnír imeni Jánosa Dereszki, de na pole vyšli jak mladí hrabci, tak i veterány. Turnír відкрив Бейло Дерцені, який привітав учасників та запрошених гостей. У першій частині змагань зіграли юнацькі команди Кідюша, Великих Берегів та Гута. Матчі видалися напруженими та результативними. За підсумками зустрічей Кідюш посів перше місце, Гут став другим, а Великі Береги – третім. Після молодіжних поєдинків настала черга ветеранів. Матч між Янушівськими та Кідюшськими ветеранами перетворився на справжню голову ферію. Зустріч завершилась з рахунком 5-5. Індивідуальні нагороди також знайшли своїх володарів. Найкращим гравцем матчу визнано Іштвана Вінце, а найкращим воротарем – Тібора Біров. A kárpáti férfi kézilabda csapata remekül kezdte az ukrán férfi kézilabda szuperliga új idényét, mivel két maga biztos győzelmet aratott a bajnokság újonca a Harkiv ellen. Az első mérkőzésen a vendégek jól kezdtek, de a találkozó közepére az ungvári csapat átvette az irányítást, a szünetre pedig már jelentős előnyt építettek ki. A második félidőben teljes volt a dominancia, a végeredmény 56-40 lett. A második összecsapás hasonló forgatókönyvet hozott, a Harkiv az első percekben tartotta a lépést, ám a félidő végére a Kárpát ismét ellépett, majd maga biztosan lezárta a találkozót 47-38 arányban. Az ungvári együttes így 6 ponttal maximális teljesítménnyel zárta az első fordulót, és maga biztosan vágott neki a 2026-27-es szezonnak. Csolovicsi handbolni klub Karpatai az Karavoros počal novej szezon Superlihy Ukrajiny zdobúše dvív pelnení peremohy nad debutantom čempionatu handbolným klubom Харків. У першому матчі за Карпатії після рівного початку швидко перехопили ініціативу, пішли на перерву з комфортною перевагою, а в другій половині повністю контролювали гру. Підсумок 56-40. У другій зустрічі сценарій був схожим. Харків'яни трималися у першій частині, але наприкінці тайму Карпати знову додали і відірвалися. Після перерви господарі спокійно довели матч до перемоги 47-38. Закарпатський клуб таким чином бере максимум із першого туру та кладе до своєї скарбнички 6 очок, впевнено розпочинаючи сезон. Ungváron megrendezték a Dinamiáda 2026 elnevezésű versenyt, amelyben a kárpátaljai rendvédelmi és fegyveres szervek 11 csapata mért összeerejét. A mezőnyben tűzoltók, rendőrök, határőrök, vámosok, nemzetőrök, büntetésvégrehajtási dolgozók és a speciális távközlési egység képviselői is pályára léptek. A résztvevők több sportágban versenyeztek, atlétikai váltófutásban, minifutballban, strandröplabdában, légpuskás lövészetben és úszásban. A dobogó a következőképpen alakult, harmadik hely a Kárpátaljai tűzoltók csapata, második hely rendőrség, első hely a Kárpát-taljai vámhivatal csapata. A győzteseket és a helyezetteket sellegekkel, érmekkel és oklevelekkel jutalmazták. A rendezvény szervezője a Kárpát-taljai Dinamo sportegyesület volt. В Ужгороді відбулися змагання «Динаміада-2026», які об'єднали 11 команд силових та правоохоронних структур Закарпаття. За першість боролися рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники, нацгвардійці, представники установи виконання покарань, судової охорони, Держспецзв'язку та інших служб. Учасники змагалися в кількох дисциплінах – легкоатлетичній естафеті, мініфутболі, пляжному волейболі, стрільбі з пневматичної гвинтівки та плаванні. Після напруженої боротьби визначилися призери. Третє місце – команда рятувальників Закарпаття, друге місце – команда Національної поліції, перше місце – команда Закарпатської митниці. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Організатором змагань виступило Закарпатське фізкультурне спортивне товариство «Динамо». Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньке холлотте.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
6: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
9: Szenszkód 0351 2022 0222.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
11: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
12: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050 694 0303.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
15: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
16: Ліцензкод Украї Егіщегіді Міністерію номер 507, 2015, август 13.
17: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
18: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dino Park, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
19: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
20: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
21: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
22: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
23: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
24: Рекламу хвилюйте.
25: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
26: Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-вангат, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, өтвенеш телефонсамот. Теді холготува валокузашат. 0-6-вангат, хетвенюц, недвенкіленц, 950.

0: спеціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
9: Berekházban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az a Kárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! У Берегові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш хол оттак.
10: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
3: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
4: Láttátok már a kibővített pacsért a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
3: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегово. Вулиця Мужайська, 52/Б.
4: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
3: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
3: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
5: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066-78-49-950. Реклама Капчуладбан. Хіві о 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950-ös телефонсамот. Теді холготува вало-кузашат. 0-6-вагат, хетвенюц, 49-950.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. szeptember 23-án, szerdán. 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 вересня 2026 року. Середа на годинниках 17 за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Történelmi jelentőségű találkozónak adott tegnap otthont Beregszász. A városba látogatott Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa Dmitro Lubinec, valamint Magyarország alapvető jogok biztosa Juhász Imre. A látogatás célja többek között a kárpátaljai, ezen belül a beregszászi közösség emberi jogi helyzetének megismerése és a párbeszéd erősítése volt. A találkozóról Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
6: Beregszász egy történelmi eseménynek adott otthon, meglátogatta városunkat Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa, illetve Magyarország alapvető jogok biztosa. A két vezető meglátogatta a beregszászi önkormányzatot, meglátogatta Kossuth Lajos liceumunkat, és tiszteletét tette a Hősök terén az elesett beregszászi hősök emlékére. Mind a két vezető dialógusa kiegyensúlyozott volt, nagyon bízom benne, hogy határozott és a helyzetnek megfelelő jelentéseket tudnak majd megírni a beregszászi emberjogi helyzetről. Örülök, hogy ez a találkozó létrejött. Minden egyes dialógus fontos ahhoz, hogy Beregszászban határozottan és jól tudjon élni minden magyar, minden ukrán, és a nemzetek közötti egyensúly fenntartásában a városunk mindig is jó példát tudott mutatni, remélem ezután is így lesz. Örülök ennek a látogatásnak, bízom benne, hogy a jelentésük pozitív lesz.
5: Вчора Берегове приймало зустріч історичного значення. Місто відвідали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас. Метою візиту, зокрема, було ознайомлення із ситуацією у сфері прав людини на Закарпатті, зокрема в Берегівській громаді, а також зміцнення діалогу. Про зустріч більше нам розповів в інтерв'ю голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
6: Берегсас і Тюртильнемі Шемінна Кадут.
5: Берегове стало місцем історичної події. Наше місто відвідали уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також уповноважений з основоположних прав Угорщини. Обидва високопосадовці відвідали Берегівську міську раду, побували у ліцеї імені Лаюша Кошута і вшанували пам'ять загиблих героїв-берегівчан на площі героїв. Діалог між обома керівниками був збалансованим. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть підготувати ґрунтовні та відповідні ситуації звіти про ситуацію з правами людини у Берегові. Я радий, що ця зустріч відбулася. Кожен діалог важливий для того, щоб у Берегові кожен угориці, кожен українець могли впевнено та гідно жити, а також для збереження балансу між національностями. Наше місто завжди могло бути добрим прикладом, і я сподіваюся, що це так буде і надалі. Я радий цьому візиту та сподіваюся, що їхній звіт буде позитивним, зауважив Золтан Бабяк.
4: Az ukrán-magyar munkacsoport Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és Juhász Imre Magyarország emberi jogi biztosának vezetésével első munkalátogatását tartotta meg tegnap Kárpátalján. A három munkacsoport összesen 11 oktatási intézményt keresett fel, ahol diákokkal és pedagógusokkal is beszélgettek, megismerkedtek az oktatás megszervezésével, valamint azt is ellenőrizték, hogyan érvényesül a gyakorlatban a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelvi oktatáshoz való joga. A látogatás fő céljáról és annak jelentőségéről Дмитро Лубінець, az ukrán parlament emberi jogi biztosa nyilatkozott rádiónknak.
7: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття.
4: Mint mondta, a két ombudsman közös kárpátaljai látogatásának fő célja kulturális és oktatási intézmények felkeresése, valamint a magyar nemzeti kisebbség képviselőivel való találkozás volt. Az oktatási folyamat során lehetőségünk volt beszélgetni magyar családok gyermekeivel is, akik ukrán iskolákban tanulnak. Véleményem szerint egy jól működő rendszert láttunk, amelyben Ukrajna állami költségvetésének, valamint a helyi költségvetéseknek és közösségeknek a támogatásával olyan oktatási folyamatot alakítottak ki, amelyben a magyar közösséghez tartozó gyermekek a magyar mellett az ukrán és lényegében az angol nyelvet is tanulhatják. Sok mindent közösen megtekintettünk, és véleményem szerint számos olyan problémás kérdéssel is találkoztunk, amelyek korábban feszültséget okoztak országaink között, de amelyeket időközben már sikerült rendezni. Erről ma személyesen is meggyőződtünk. Természetesen van még mind dolgoznunk. Néhány kérdést már kijelöltünk további munkára, és folytatni fogjuk a közös monitoring látogatásokat. A legfontosabb pedig az, hogy tovább dolgozunk a jelentéseinken, amelyekben konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg mindkét ország kormánya és parlamentje számára.
5: Українсько-угорська робоча група на чолі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженим з основоположних прав Угорщини Імре Югасом провела перші моніторингові візити на Закарпатті. Три групи відвідали 11 закладів освіти, поспілкувалися з учнями та вчителями, ознайомилися з організацією освітнього процесу, а також перевірили, як на практиці реалізується право представників угорської національної меншини на навчання рідною мовою. Про основну мету візиту та його значення в інтерв'ю нам розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Далі пряма мова.
7: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття двох омбудсманів – це відвідування культурних установ, освітніх установ, це спілкування з представниками і представницями національної угорської меншини, де от через освітній процес ми мали можливість поспілкуватись з дітьми з угорських сімей, які навчаються в українських школах. Але, на мій погляд, ми побачили чудову систему, коли за рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів, місцевих громад, побудований освітній процес, де діти угорської спільноти можуть вивчати як угорську мову, так і українську, і, по суті, англійську. Дуже багато чого ми разом подивились. На мій погляд, ми багато моментів проблемних, які були між нашими країнами, які вже врегульовані, ми сьогодні в цьому переконались. Чи є нам ще над чим працювати? Безумовно. І ми для себе взяли деякі речі в роботу. Ми продовжимо спільні моніторинні візити. Саме головне, ми продовжимо напрацювати наші звіти, де будемо прописувати спеціальні рекомендації для урядів і парламентів, причому двох країн.
4: A monitoring csoportok azt vizsgálják, milyen körülmények között zajlik az oktatás, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermekek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, valamint Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa. A közös tényfeltáró látogatás során több oktatási intézményt is felkerestek, hogy megismerjék, hogyan valósul meg a magyar nyelvű oktatás, és milyen tapasztalataik vannak a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó diákoknak. Juhász Imre szerint a látogatás során szerzett tapasztalatok alapján a magyar iskolák diákjai az államnyelvet is megfelelően használják. A következőkben őt hallhatják.
8: Kétnapos vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi oktatást szeretnénk feltérképezni. Ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, tehát most már kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, a Mugácsi Rákócziban ott kisebbekkel találkoztunk, és itt pedig ugye már egy érettségiző osztállyal. Hát nekem azt jelentette ez, hogy az a korábbi törvénymódosításokat az generálta volna, hogy az államnyelvet nem beszélik a magyar iskolában járó gyerekek, és aztán ugye ez változott valamelyest 23-ban, de legalább ugye az a rendszer megszűnt, hogy szépen fennmaradt rendszerben meg is szűnik az anyanyelvi oktatás, mert az államnyelvet meg kell tanulni rendesen. Én azt gondolom, hogy ez nem volt indokolt 23-at megelőzően sem, hiszen ők szerintem, amennyire én meg tudtam ítélni, és hogy az ombudsman kollégával beszélgettek, tökéletesen értik és használják az államnyelvet. Semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan.
5: Моніторингові групи вивчають, в яких умовах відбувається навчання, як організований освітній процес, а також яким чином забезпечується право дітей на навчання угорською мовою. Уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спільного візиту відвідали кілька освітніх закладів, щоб ознайомитися з тим, як здійснюється навчання угорською мовою та який досвід мають учні, які належать до угорської національної меншини. За словами Імре Югаса, на основі досвіду, отриманого під час візиту, учні угорських шкіл також належним чином володіють державною мовою. Далі ви чуєте слова Імре Югаса.
8: Кітнапош візитре jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézmény.
5: Ми приїхали на дводенний візит, і наша мета – відвідати якомога більше закладів, де здійснюється навчання угорською мовою. Насамперед ми хочемо дослідити, як організоване навчання угорською мовою. Важливим завданням цього візиту є отримання інформації з якомога меншою кількістю зовнішнього впливу. Тобто цього разу ці професійні зустрічі відбуватимуться з меншою допомогою та за меншої кількості супроводжуючих осіб. Ми побували в кількох класах у Мукачівському ліцеї імені Ракоці. Ми зустрілися з молодшими учнями, а в Берегові з випускним класом. Попередні зміни до законодавства були зумовлені твердженням, що діти, які навчаються в угорських школах, не володіють державною мовою. Потім у 2023 році це певним чином змінилося, але принаймні була скасована система, за якою поступово зменшувалося навчання рідною мовою, оскільки державну мову потрібно було опановувати належним чином. Я вважаю, що до 2023 року в цьому також не було необхідності. Адже, наскільки я зміг оцінити, і як ми говорили з колегою омбудсманом, вони чудово розуміють і використовують державну мову. З цього погляду їм не загрожуватимуть жодні труднощі через те, що вони не зможуть порозумітися, відвідуючи державні органи чи установи, де, можливо, не говорять і не використовують угорську мову. Я переконався, що знання української мови у них є на рівні практичного володіння, зазначив Юхас Імре.
4: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága. Az ülésen több a kistérség lakóinak támogatását és a közösség fejlődését szolgáló döntést is meghoztak. Az oktatás és a kultúra területén jóváhagyták a Beregszászi Kistérség oktatási és kulturális intézményének hálózatát, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanulói létszámát a 2026-27-es tanévre. A gondoskodás program keretében 87 000 hivnyát különítettek el egyszeri anyagi támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthonában a júliusi természeti katasztrófa okozott károkat. További 117.600 rimnyát fordítanak az alacsony jövedelmű lakosok támogatására. Emellett 154.700 rimnyát különítettek el a kedvezményes ellátásra jogosult lakossági csoportok számára. Az orvosi recept alapján kiváltott gyógyszerek költségének kompenzációjára számolt be hivatalos oldalán a Beregszászi Városi Tanács.
5: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, на якому ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку мешканців та розвиток громади. У сфері освіти та культури схвалено мережу закладів освіти та культури Берегівської громади, а також затверджено контингент учнів Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая на 2026-27 навчальний рік. У межах програми «Турбота» виділено 87 тисяч гривень для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, чиє житло пошкоджено внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року, а також 117 тисяч 600 гривень спрямовано на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям громади. Для компенсації вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 154 тисячі 700 гривень. Про це інформує Берегівська міська рада.
9: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A borongós őszies időjárás a következő órákban, valamint a mai napon és az elkövetkező néhány napban is kitart. Napközben legfeljebb plusz 17 fokra számíthatunk, csapadék azonban nem várható. Eközben a magas hegyekben már fagyokat is mérnek, ma reggel a Pipiván hegyen minusz 2 fokot rögzítettek.
5: Похмура осіння погода збережеться і у наступні години. Сьогодні та протягом наступних кількох днів температурний максимум в день становитиме плюс 17 градусів. Проте опадів не прогнозується. Тим часом на високогір'ї фіксуються морози. Сьогодні вранці на горі Піпіван було зафіксовано мінус 2 градуси.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
9: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
9: Спортивні новини.
0: Спортхірек következnek.
10: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Kígyósul ismét a labdarúgás került a középpontban a Deleszki János emléktornán, ahol fiatalok és öreg fiúk egyaránt pályára léptek. A tornát Derszeli Béla nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. Az esemény első részében az ifjúsági csapatok mérkőztek, Kígyós Nagybereg és Gúd fiataljai szoros, izgalmas találkozókat játszottak. A meccsek után Kígyós végzett az első helyen, Gúd lett a második, Nagybereg pedig a harmadik. A folytatásban az öreg fiúk gála mérkőzése következett, ahol a Jánosi és a Kígyós városi öregfiúk látványos, gólgazdag összecsapást vívtak. A találkozó 5-5-ös döntetlennel zárult. Az egyéni díjaknál a legjobb játékosnak Vince Istvánt, a legjobb kapusnak Bíró Tibort választották. U kígyós iznovú centriu váhebú futbol, vypúsia memoriálny turnír imení Janoša Dereski, de na pole vyšli, jak mladí hrabci, tak i veterány. Turnír vytkrev Bejlo Derceni, jaký prvý tá účastníkiv to zaprošených hostej. U perší častení zmahaní zihrali junácky komandy Kígyoša, Великих Берегів та Гута. Матчі видалися напруженими та результативними. За підсумками зустрічей Кігош посів перше місце, Гут став другим, а Великі Береги – третім. Після молодіжних поєдинків настала черга ветеранів. Матч між Янушівськими та Кігошськими ветеранами перетворився на справжню голову ферію. Зустріч завершилась рахунком 5-5. Індивідуальні нагороди також знайшли своїх володарів. Найкращим гравцем матчу визнано Іштвана Вінце, а найкращим воротарем – Тібора Біров. A kárpáti férfi kézilabda csapata remekül kezdte az ukrán férfi kézilabda szuperliga új idényét, mivel két maga biztos győzelmet aratott a bajnokság újonca a Harkiv ellen. Az első mérkőzésen a vendégek jól kezdtek, de a találkozó közepére az ungvári csapat átvette az irányítást, a szünetre pedig már jelentős előnyt építettek ki. A második félidőben teljes volt a dominancia, a végeredmény 56-40 lett. A második összecsapás hasonló forgatókönyvet hozott, a Harkiv az első percekben tartotta a lépést, ám a félidő végére a Kárpát ismét ellépett, majd maga biztosan lezárta a találkozót 47-38 arányban. Az ungvári együttes így 6 ponttal maximális teljesítménnyel zárta az első fordulót, és maga biztosan vágott neki a 2026-27-es szezonnak. Čelovičí handbolný klub Karpaty Jaskrava rozpočal nový sezon Superligy Ukrajiny s dobuše dvě vpevnění перемоги над дебютантом чемпіонату handbolným klubom Харків. У першому матчі Закарпатці після рівного початку швидко перехопили ініціативу, пішли на перерву з комфортною перевагою, а в другій половині повністю контролювали гру. Підсумок 56-40. У другій зустрічі сценарій був схожим. Харків'яни трималися у першій частині, але наприкінці тайму Карпати знову додали і відірвалися. Після перерви господарі спокійно довели матч до перемоги 47-38. Закарпатський клуб таким чином бере максимум із першого туру та кладе до своєї скарбнички 6 очок, впевнено розпочинаючи сезон. Ungváron megrendezték a Dinamiáda 2026 elnevezésű versenyt, amelyben a kárpátaljai rendvédelmi és fegyveres szervek 11 csapata mért összeerejét. A mezőnyben tűzoltók, rendőrök, határőrök, vámosok, nemzetőrök, büntetésvégrehajtási dolgozók és a speciális távközlési egység képviselői is pályára léptek. A résztvevők több sportágban versenyeztek, atlétikai váltófutásban, minifutballban, strandröplabdában, légpuskás lövészetben és úszásban. A dobogó a következőképpen alakult, harmadik hely a kárpátaljai tűzoltók csapata, második hely rendőrség, első hely a kárpát-taljai vámhivatal csapata. A győzteseket és a helyezetteket sellegekkel, érmekkel és oklevelekkel jutalmazták. A rendezvény szervezője a kárpát-taljai Dinamo sportegyesület volt. В Ужгороді відбулися змагання «Динаміада-2026», які об'єднали 11 команд силових та правоохоронних структур Закарпаття. За першість боролися рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники, нацгвардійці, представники установи виконання покарань, судової охорони, Держспецзв'язку та інших служб. Учасники змагалися в кількох дисциплінах – легкоатлетичній естафеті, мініфутболі, пляжному волейболі, стрільбі з пневматичної гвинтівки та плаванні. Після напруженої боротьби визначилися призери. Третє місце – команда рятувальників Закарпаття, друге місце – команда Національної поліції, перше місце – команда Закарпатської митниці. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Організатором змагань виступило Закарпатське фізкультурне спортивне товариство «Динамо». Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
9: Ви слухали спортивні новини.
0: Спортхіреньket hallották.
9: Реклама на Радіо Пульс FM.
0: Реклама.
11: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда. Аделаїда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
12: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
13: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
14: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Sznyáska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 200 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Sznyáska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
11: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098-126-03-70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасух. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098-126-03-70. Адреса: місто Берегове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
14: Megéheztél? Hívd a Don Corleone-t 098-126-03-70. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-03-70. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
13: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
14: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt
15: még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213, Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
17: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
18: Рекламу слухали.
19: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
20: Реклама окопчуладбан. Хіві онуллогот вонгот гетвенюц 49 950-es телефонсамот. Tegye halhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
21: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
22: Z vírujú v srdci. Rádio Puls FM.
23: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь уже відчувається в повітрі, прохолодні ранки, барвисті дерева та вечори, які стають дедалі довшими. Але навіть у похмурі осінні дні завжди є місце для гарного настрою, теплих моментів і, звичайно ж, музики. Сьогодні я підготувала для вас добірку свіжих музичних новинок, нові треки, цікаві прем'єри та знайомі пісні у новому звучанні. Тож додавайте гучності, залишайтеся з нами і нехай ця музика зробить ваш осінній день трохи яскравішим. Розпочинаємо ми з треку співачки Кола, яка презентує нову пісню «Піт Стоп». Це ігровий трек про любов, пристрасть та сильні емоції. Є почуття, від яких складно перевести подих, коли один погляд, дотик чи присутність людини поруч і тебе ніби накриває з головою. «Піт Стоп» саме про такий стан, коли настільки добре навіть сильно тягне до людини, що тіло і думки ніби самі просять на секунду зупинитись та просто перевести подих, зазначає артистка, презентуючи пісню. А ми слухаємо.

Не зменшуємо обертів і продовжуємо з піснею «Кропива». Калуш та Василь Білоус поєднали свої різні манери та створили пісню з мелодійним приспівом, живою подачею та легкою самоіронією. «Кропива» – це легкий та енергійний трек про кохання, яке може одночасно притягувати і завдавати болю. У центрі пісні образ кохання, яке може здаватися красивим і бажаним, але водночас здатне обпекти. Саме тому «Кропива» стає метафорою цих стосунків. Давайте слухати.

Продовжуємо з треком «З-за кордону». На черзі у нас виконавець Собі Кейс з треком «Тегібад». Пісня розповідає про останні моменти стосунків, що зайшли в глухий кут, їхні наслідки та накопичені образи. Сам виконавець розповів, що ідея пісні виникла дуже швидко. Він знайшов натхненну музичну основу, відкрив свої нотатки і майже все було готове вже з першого запису. Давайте послухаємо, що у нього вийшло.

Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» триває, і зараз для вас ще одна осіння музична новинка. Олена Тополя презентує нову пісню «Забери мене». Відверту історію про страхи, які змушують людей приховувати справжніх себе, мовчати, брехати і поступово віддалятися від тих, хто насправді найближчий. «Забери мене» – це пісня про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова, потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду, приховані вчинки та бажання зберегти образ, яким ми хочемо здаватися в очах іншого.

Троє артистів із різним музичним досвідом зустрілися в одній композиції, щоб створити трек, у якому танцювальна енергія поєднується з емоцією особистої історії. Гвоздіні, Бакун та Майя вперше працюють разом і презентують сингл «Зможу». Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM». Сьогодні ми продовжуємо відкривати пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені. Чергова музична новинка у передачі від угорського виконавця Біро Чонгор. Пісня під назвою «Дідерегве». Композиція передає особливий, трохи меланхолійний настрій і розповідає про почуття, які залишаються з нами навіть тоді, коли стає холодно не лише навколо, а й у душі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Одакінт már ősz van, a Столична üzleteiben azonban még tart a nyár. Vásároljon arany és ezüst ékszereket, akár 85%-os kedvezménnyel. Столична ювелірна фабрика. Luxus, amely mindenki számára elérhető. Látogasson el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
8: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
12: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
13: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалю. питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950. Реклама окапчуладбан. Хіві о 0-6-8, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötvenes телефонсамот. Тедє холготова валокузашат. 0-6-8, хетвенюц, недвенкіленц, кіленцаз, ötven.
9: Продовжуємо передачу з піснею «Понад хмарами» від виконавця Пройда. Це світлий український поп-рок про ранок, свободу, легкість і відчуття, коли хочеться залишити все зайве позаду та просто летіти вперед. Ми також рухаємося вперед і слухаємо цю музичну новинку.

Ми підійшли до останнього треку. Угорський виконавець доктор Бейреш досягнув ще однієї знакової віхи, представивши нову композицію в межах концепції «Джімі Машкейп». Класична пісня угорського виконавця «Замбо Джімі» «Міт Окорс Оболдокшакту» за участю виконавця «Герцак» отримала по-справжньому сучасне латиноамериканське аранжування. Новинка є продовженням задуму, щоб найпопулярніші хіти легендарного угорського виконавця «Замбо Джімі» отримали сучасне поп-звучання. За цим проєктом стоїть глибокий особистий зв'язок, адже таким чином доктор Бейреш вшановує пам'ять своєї матері. Під час створення каверів для нього було важливо зберегти дух оригінальних пісень, водночас додавши композиціям нових барв завдяки власному музичному стилю. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка сьогоднішніх осінніх музичних новинок від мене для вас. Дякую, що і сьогодні ви знайомилися з музичними новинками цієї осені разом зі мною. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék. A te ritmusodra hangolva.

0: 17 ура, 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 вересня 2026 року. Середан. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Történelmi jelentőségű találkozónak adott tegnap otthont Beregszász. A városba látogatott Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa Dmitro Lubinec, valamint Magyarország alapvető jogok biztosa Juhász Imre. A látogatás célja többek között a kárpátaljai, ezen belül a beregszászi közösség emberi jogi helyzetének megismerése és a párbeszéd erősítése volt. A találkozóról Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
5: Beregszász egy történelmi eseménynek adott otthon, meglátogatta városunkat Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa, illetve Magyarország alapvető jogok biztosa. A két vezető meglátogatta a Beregszászi önkormányzatot, meglátogatta Kossuth Lajos liceumunkat, és tiszteletét tette a Hősök terén az elesett beregszászi hősök emlékére. Mind a két vezető dialógusa kiegyensúlyozott volt, nagyon bízom benne, hogy határozott és a helyzetnek megfelelő jelentéseket tudnak majd megírni a beregszászi emberjogi helyzetről. Örülök, hogy ez a találkozó létrejött. Minden egyes dialógus fontos ahhoz, hogy Beregszászban határozottan és jól tudjon élni minden magyar, minden ukrán, és a nemzetek közötti egyensúly fenntartásában a városunk mindig is jó példát tudott mutatni, remélem ezután is így lesz. Örülök ennek a látogatásnak, bízom benne, hogy a jelentésük pozitív lesz.
4: Вчора Берегове приймало зустріч історичного значення. Місто відвідали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас. Метою візиту, зокрема, було ознайомлення із ситуацією у сфері прав людини на Закарпатті, зокрема в Берегівській громаді, а також зміцнення діалогу. Про зустріч більше нам розповів в інтерв'ю голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
5: Берегсаси тюртильними ошеминок адут.
4: Берегове стало місцем історичної події. Наше місто відвідали Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також Уповноважений з основоположних прав Угорщини. Обидва високопосадовці відвідали Берегівську міську раду, побували у ліцеї імені Лаюша Кошута і вшанували пам'ять загиблих героїв-берегівчан на площі Героїв. Діалог між обома керівниками був збалансованим. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть підготувати ґрунтовні та відповідні ситуації звіти про ситуацію з правами людини у Берегові. Я радий, що ця зустріч відбулася. Кожен діалог важливий для того, щоб у Берегові кожен угориць і кожен українець змогли впевнено та гідно жити, а також для збереження балансу між національностями. Наше місто завжди могло бути добрим прикладом, і я сподіваюся, що це так буде і надалі. Я радий цьому візиту та сподіваюся, що їхній звіт буде позитивним, зауважив Золтан Бабяк.
3: Az ukrán-magyar munkacsoport Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és Juhász Imre Magyarország emberi jogi biztosának vezetésével első munkalátogatását tartotta meg tegnap Kárpátalján. A három munkacsoport összesen 11 oktatási intézményt keresett fel, ahol diákokkal és pedagógusokkal is beszélgettek, megismerkedtek az oktatás megszervezésével, valamint azt is ellenőrizték, hogyan érvényesül a gyakorlatban a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelvi oktatáshoz való joga. A látogatás fő céljáról és annak jelentőségéről Дмитро Лубінець, а з Україн парламент, ембері йогі бістоша нілаткозат радіонкнак.
6: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття.
3: Mint mondta, a két ombudsman közös kárpátaljai látogatásának fő célja kulturális és oktatási intézmények felkeresése, valamint a magyar nemzeti kisebbség képviselőivel való találkozás volt. Az oktatási folyamat során lehetőségünk volt beszélgetni magyar családok gyermekeivel is, akik ukrán iskolákban tanulnak. Véleményem szerint egy jól működő rendszert láttunk, amelyben Ukrajna állami költségvetésének, valamint a helyi költségvetéseknek és közösségeknek a támogatásával olyan oktatási folyamatot alakítottak ki, amelyben a magyar közösséghez tartozó gyermekek a magyar mellett az ukrán és lényegében az angol nyelvet is tanulhatják. Sok mindent közösen megtekintettünk, és véleményem szerint számos olyan problémás kérdéssel is találkoztunk, amelyek korábban feszültséget okoztak országaink között, de amelyeket időközben már sikerült rendezni. Erről ma személyesen is meggyőződtünk. Természetesen van még mind dolgoznunk. Néhány kérdést már kijelöltünk további munkára, és folytatni fogjuk a közös monitoring látogatásokat. A legfontosabb pedig az, hogy tovább dolgozunk a jelentéseinken, amelyekben konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg mindkét ország kormánya és parlamentje számára.
4: Українсько-угорська робоча група на чолі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженим з основоположних прав Угорщини Імре Югасом провела перші моніторингові візити на Закарпатті. Три групи відвідали 11 закладів освіти, поспілкувалися з учнями та вчителями, ознайомилися з організацією освітнього процесу, а також перевірили, як на практиці реалізується право представників угорської національної меншини на навчання рідною мовою. Про основну мету візиту та його значення в інтерв'ю нам розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Далі пряма мова.
6: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття двох омбудсманів – це відвідування культурних установ, освітніх установ, це спілкування з представниками і представницями національної угорської меншини, де от через освітній процес ми мали можливість поспілкуватись з дітьми з угорських сімей, які навчаються в українських школах. Але, на мій погляд, ми побачили чудову систему, коли за рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів, місцевих громад, побудований освітній процес, де діти угорської спільноти можуть вивчати як угорську мову, так і українську, і, по суті, англійську. От дуже багато чого ми разом подивились. На мій погляд, ми багато моментів проблемних, які були між нашими країнами, які вже врегульовані. Ми сьогодні в цьому переконались. Чи є нам ще над чим працювати? Безумовно. І ми для себе взяли деякі речі в роботу. Ми продовжимо спільні моніторинні візити. Саме головне, ми продовжимо напрацювати наші звіти, де будемо прописувати спеціальні рекомендації для урядів і парламентів, причому двох країн.
3: A monitoring csoportok azt vizsgálják, milyen körülmények között zajlik az oktatás, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermekek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, valamint Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa. A közös tényfeltáró látogatás során több oktatási intézményt is felkerestek, hogy megismerjék, hogyan valósul meg a magyar nyelvű oktatás, és milyen tapasztalataik vannak a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó diákoknak. Juhász Imre szerint a látogatás során szerzett tapasztalatok alapján a magyar iskolák diákjai az államnyelvet is megfelelően használják. A következőkben őt hallhatják.
7: Kétnapos vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi oktatást szeretnénk feltérképezni. Ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, tehát most már kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, a Mugácsi Rákócziban ott kisebbekkel találkoztunk, és itt pedig ugye már egy érettségiző osztállyal. Hát nekem azt jelentette ez, hogy az a korábbi törvénymódosításokat az generálta volna, hogy az államnyelvet nem beszélik a magyar iskolában járó gyerekek, és aztán ugye ez változott valamelyest 23-ban, de legalább ugye az a rendszer megszűnt, hogy szépen felmű rendszerben meg is szűnik az anyanyelvi oktatás, mert az államnyelvet meg kell tanulni rendesen. Én azt gondolom, hogy ez nem volt indokolt 23-at megelőzően sem, hiszen ők szerintem, amennyire én meg tudtam ítélni, és hogy az ombudsman kollégával beszélgettek, tökéletesen értik és használják az államnyelvet. Semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy ők nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan.
4: Моніторингові групи вивчають, в яких умовах відбувається навчання, як організований освітній процес, а також яким чином забезпечується право дітей на навчання угорською мовою. Уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас та уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спільного візиту відвідали кілька освітніх закладів, щоб ознайомитися з тим, як здійснюється навчання угорською мовою та який досвід мають учні, які належать до угорської національної меншини. За словами Імре Югаса, на основі досвіду, отриманого під час візиту, учні угорських шкіл також належним чином володіють державною мовою. Далі ви чуєте слова Імре Югаса.
7: Кітнапош візити jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézmény.
4: Ми приїхали на дводенний візит, і наша мета – відвідати якомога більше закладів, де здійснюється навчання угорською мовою. Насамперед ми хочемо дослідити, як організоване навчання угорською мовою. Важливим завданням цього візиту є отримання інформації з якомога меншою кількістю зовнішнього впливу. Тобто цього разу ці професійні зустрічі відбуватимуться з меншою допомогою та за меншої кількості супроводжуючих осіб. Ми побували в кількох класах у Мукачівському ліцеї імені Ракоці. Ми зустрілися з молодшими учнями, а в Берегові з випускним класом. Попередні зміни до законодавства були зумовлені твердженням, що діти, які навчаються в угорських школах, не володіють державною мовою. Потім у 2023 році це певним чином змінилося, але принаймні була скасована система, за якою поступово зменшувалося навчання рідною мовою, оскільки державну мову потрібно було опановувати належним чином. Я вважаю, що до 2023 року в цьому також не було необхідності. Адже, наскільки я зміг оцінити, і як ми говорили з колегою омбудсманом, вони чудово розуміють і використовують державну мову. З цього погляду їм не загрожуватимуть жодні труднощі через те, що вони не зможуть порозумітися, відвідуючи державні органи чи установи, де, можливо, не говорять і не використовують угорську мову. Я переконався, що знання української мови у них є на рівні практичного володіння, зазначив Юхас Імре.
3: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen több a kistérség lakóinak támogatását és a közösség fejlődését szolgáló döntést is meghoztak. Az oktatás és a kultúra területén jóváhagyták a Beregszászi Kistérség Oktatási és Kulturális Intézményének hálózatát, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanulói létszámát a 2026-27-es tanévre. A gondoskodás program keretében 87 000 hivnyát különítettek el egyszeri anyagi támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthonában a júliusi természeti katasztrófa okozott károkat. További 117.600 hrivnyát fordítanak az alacsony jövedelmű lakosok támogatására. Emellett 154.700 hrivnyát különítettek el a kedvezményes ellátásra jogosult lakossági csoportok számára. Az orvosi recept alapján kiváltott gyógyszerek költségeinek kompenzációjára számolt be hivatalos oldalán a Beregszászi Városi Tanács.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, на якому ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку мешканців та розвиток громади. У сфері освіти та культури схвалено мережу закладів освіти та культури Берегівської громади, а також затверджено контингент учнів Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая на 2026-27 навчальний рік. У межах програми «Турбота» виділено 87 тисяч гривень для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, чиє житло пошкоджено внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року, а також 117 600 гривень спрямовано на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям громади. Для компенсації вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 154 700 гривень. Про це інформує Берегівська міська рада.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A borongós őszies időjárás a következő órákban, valamint a mai napon és az elkövetkező néhány napban is kitart. Napközben legfeljebb plusz 17 fokra számíthatunk, csapadék azonban nem várható. Eközben a magas hegyekben már fagyokat is mérnek, ma reggel a Pipiván hegyen minusz 2 fokot rögzítettek.
4: Похмура осіння погода збережеться і у наступні години. Сьогодні та протягом наступних кількох днів температурний максимум в день становитиме плюс 17 градусів. Проте опадів не прогнозується. Тим часом на високогір'ї фіксуються морози. Сьогодні вранці на горі Піпіван було зафіксовано мінус 2 градуси.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
8: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. A mérkőzés még sehol, de az üzengetés már javába zajlik. Tyson Fury új videó üzenetet küldött Anthony Joshuának, amelyben azt ígéri, hogy nem tesz kárt ellenfelében, és gyors kiütéssel rendezi el majd a brit rangadót. A találkozó időpontja továbbra is bizonytalan. Korábban úgy tűnt, hogy az összecsapást 2026. november 20-án rendezik a New York-i Madison Square Gardenben. Ám friss információk szerint most már egy másik dátum is képben van. 2026. december 11, lehetséges helyszín pedig Cardiff. Eddie Hearn promoter szerint a hivatalos bejelentés is hamarosan érkezik. Keith Connelly menedzser hozzátette, hogy az esemény programjában több amerikai sztár boxoló is ringbe léphet. Tyson Fury zapasal nové video zvernenie do Anthony Joshua, u jakomu poobjecjal, sho ne zavdasht shkody supernoku ta shvidko nokautuje jogo. Plany shchodo boju prodolzhujutsya zmeniyuvatysya. Ranishe Daily Mail informovalo, sho poedinok mayut provesti 20 listopada na areni Madison Square Garden u Nyu-Yorku. Та за даними журналіста Дена Рафаеля, тепер розглядається інша дата. 11 грудня, а місце проведення може стати Кардіф. Промоутер Еді Гірн заявив, що офіційний анонс очікується найближчим часом. Менеджер Кіт Конолі додав, що в андеркарті британської супербитви планують організувати кілька поєдинків за участю відомих американських боксерів. A nemzetközi automobil szövetség történelmi döntést hozott, a Formula 1-es futamok teljes távja 305-ről 290 km-re csökken, ami nagyjából 2-3 körrel rövidebb versenyt jelent. A módosítás az erőforrásokra és az üzemanyag felhasználásra vonatkozó új szabályokkal függ össze. Emellett megszűnik a 3 órás maximális futamidő. Korábban, ha a versenyt piros zászló szakította meg, 3 óra elteltével automatikusan leintették. A 2 óra tiszta versenyidő továbbra is érvényben marad. A szövetség szerint a változtatások célja, hogy a nézők nagyobb eséllyel láthassanak teljes értékű futamot, még akkor is, ha hosszabb megszakítások vagy több állás tarkítja a versenyt. Міжнародна автомобільна федерація ухвалила історичне рішення щодо формату перегонів Формули 1. Дистанцію гран-прі скоротять із 305 до 290 км, що відповідає зменшенню на 2-3 кола. Зміни пов'язані з оновленими правилами щодо силових установок та витрат палива. Крім того, скасовано обмеження у 3 години загальної тривалості гонки. Раніше, якщо заїзд переривали червоними прапорами, після 3 годин від моменту старту гонку автоматично завершували. Натомість зберігається ліміт у 2 години чистого гоночного часу. За задумом федерації, нові правила мають дати глядачам більше шансів побачити повноцінну гонку, навіть якщо відбуваються довгі перерви чи зупинки. Rász László visszatérte a kijevi Dinamóhoz, jelentette be a klub sajtószolgálata. A 65 éves szakember a játékos megfigyelő és toborzó részlegen dolgozik majd, a szerződés részleteit nem hozták nyilvánosságra. A klub közleménye szerint Rász hosszú évek alatt felhalmozott tapasztalatával és szakmai tudásával segíti a fővárosi klub további fejlődését. Rász László az 1980-as évek legendás Dinamó generációjának egyik meghatározó alakja volt. A kijevi klub színeit 1981 és 88 között, majd 1989-ben képviseltem. Ez idő alatt mintegy 200 mérkőzésen lépett pályára, többszörös bajnok és kupagyőztes lett. 1986-ban pedig a csapattal elhódította a kupagyőztesek Európa kupáját. Nemzetközi szinten a válogatottban is szerepelt, amellyel 1988-ban Európa bajnoki ezüstérmet szerzett. Rász László Kárpátalján született, a mai beregszázi járásban található Fancsikán, korábban nagyszülősi járás. Innen indult el az a pálya, amely később a Dinamo és az európai futball történetének részévé tette. Legenda ukrajinského futbolu Василь Рас повернувся до київського Динамо. Про це повідомила прес-служба клубу. 65-річний фахівець працюватиме у відділі селекції. Деталі контракту не розголошуються. У клубі зазначають, що Рас сприятиме розвитку Динамо, використовуючи свій багаторічний досвід та професійні знання у сфері селекції. Василь Рас – один із найяскравіших представників легендарного покоління Динамо 80-х. Він захищав кольори клубу протягом 9 сезонів – з 1981 по 1988 рік, а також у 1989-му. За цей час провів близько 200 матчів, неодноразово ставав чемпіоном і володарем кубка. А у 1986 році разом із командою здобув кубок володарів кубків УЄФА. На міжнародному рівні раз виступав за збірну, з якою у 1988 році став віце-чемпіоном Європи. Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához zalozsájt ez Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
1: Реклама.
9: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077 24 7000-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
10: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
11: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
12: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7555.
13: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
14: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Berekmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
15: Szenszkód nr. 351 22 02 22.
16: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
17: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig, kijevi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
18: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
19: Рекламу хвилинку.
20: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
21: Реклама Kapcsolatban. Hívja a 0660 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.
22: Vásároslamény. Beregszász testvérváros a turista szemmel.
0: Vásárosnamény környékének történelmi értékei között találjuk Nagy Varsány egyik legfontosabb látnivalóját, a református templomot. A település hivatalos oldala műemlékként tartja számon az épületet. A templom története évszázadokra nyúlik vissza. Nagy Varsányban már a 14. században állt téglából épült templom, ezért a települést a korabeli források Egyházas Varsány néven is említették. A mai templom gótikus része a 15. századra datálható. Az épület különlegességei közé tartozik egy, a külső falba másodlagosan beépített 1463-ból származó sírkő, valamint a szentély északi falában található 1523-ban készült reneszánsz szentségfülke. A reformáció idején ezt befalaszták, majd az 1926-os átalakítás során ismét előkerült. A templomot az évszázadok során többször átépítették és bővítették. Az egyik legjelentősebb változás 1926-ban történt, Balázs István építész tervei alapján ekkor kapta meg mai formáját. A bővített rész bejáratához egy 20 méter magas, különleges, szecessziós ízlésű, gótizáló torony is épült. A nagyvarsányi református templom így nem csupán Isten tiszteleti hely, hanem a település történelmének egyik fontos őrzője is. Olyan épített örökség, amely a középkortól napjainkig számos korszak nyomát megőrizte.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зголодніли? Телефонуйте до Дон Корлеоне 098 126 03 70. Швидкий обід, смачна піца чи святкування у великій компанії. Дон Корлеоне у селі Дейда подбає про те, щоб ваша тарілка ніколи не залишалася порожньою. На вас чекають піца, величезна піца та страви зі щоденного меню. Усе для ситного та смачного обіду. В Бергові ми знаходимося у буфеті фахового коледжу в районі Чінгасуг. Ресторан у селі Дейда наразі зачинений. Замовляйте за телефоном 098 126 03 70. Адреса: місто Бергове, вулиця Лева, 30. Дон Корлеоне. Улюблені домашні страви прямо до вашого дому чи на роботу.
3: Megi Hestil. Hívd a Don Corleone-t 098-126-0370. Legyen szó egy gyors ebédről, egy finom pizzáról, vagy akár egy nagyobb buliról. A dédai Don Corleone most is gondoskodik róla, hogy ne maradjon üresen a tányérod. Pizza, óriás pizza és friss napi menü vár, ha egy kiadós ebédre vágysz. Beregszázban a Csigaszukban, a Szaklici büféjében leszünk elérhetőek. Dédai éttermünk jelenleg zárva tart. Rendelés 098-126-0370. Cím: Beregszász, Oroszlán utca 30. Don Corleone, a megszokott finom házias ételek egyenesen az otthonodba, vagy a munkahelyedre.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
4: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban, különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дянгейн Лат. Окарпатайой сен мікрошебесети креспонд. Ексимер лазерес латаш коррекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015 augusztus 13-a.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами, великий запас на складі та порізка металу за розміром, терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина, місто Нєрідьгаза, вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.
8: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950. Reklámmal kapcsolatban hívja a 066 78 49 950-es telefonszámot. Tegye hallhatóvá vállalkozását. 066 78 49 950.

0: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. szeptember 23-án szerdán. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
1: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 вересня 2026 року. Середан. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
0: Történelmi jelentőségű találkozónak adott tegnap otthont Beregszász. A városba látogatott Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa Dmitro Lubinec, valamint Magyarország alapvető jogok biztosa Juhász Imre. A látogatás célja többek között a kárpátaljai, ezen belül a beregszászi közösség emberi jogi helyzetének megismerése és a párbeszéd erősítése volt. A találkozóról Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere nyilatkozott rádiónknak.
2: Beregszász egy történelmi eseménynek adott otthon, meglátogatta városunkat Ukrajna legfelsőbb tanácsának emberi jogi biztosa, illetve Magyarország alapvető jogok biztosa. A két vezető meglátogatta a Beregszász önkormányzatot, meglátogatta Kossuth Lajos liceumunkat, és tiszteletét tette a Hősök terén az elesett beregszászi hősök emlékére. Mind a két vezető dialógusa kiegyensúlyozott volt, nagyon bízom benne, hogy határozott és a helyzetnek megfelelő jelentéseket tudnak majd megírni a beregszászi emberjogi helyzetről. Örülök, hogy ez a találkozó létrejött. Minden egyes dialógus fontos ahhoz, hogy Beregszászban határozottan és jól tudjon élni minden magyar, minden ukrán, és a nemzetek közötti egyensúly fenntartásában a városunk mindig is jó példát tudott mutatni, remélem ezután is így lesz. Örülök ennek a látogatásnak, bízom benne, hogy a jelentésük pozitív lesz.
1: Вчора Берегове приймало зустріч історичного значення. Місто відвідали уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас. Метою візиту, зокрема, було ознайомлення із ситуацією у сфері прав людини на Закарпатті, зокрема в Берегівській громаді, а також зміцнення діалогу. Про зустріч більше нам розповів в інтерв'ю голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк. Далі ви чуєте його слова.
2: Берегсас і тюртильним ішемінна кадут.
1: Берегове стало місцем історичної події. Наше місто відвідали Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, а також Уповноважений з основоположних прав Угорщини. Обидва високопосадовці відвідали Берегівську міську раду, побували у ліцеї імені Лаюша Кошута і вшанували пам'ять загиблих героїв-берегівчан на площі Героїв. Діалог між обома керівниками був збалансованим. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть підготувати ґрунтовні та відповідні ситуації звіти про ситуацію з правами людини у Берегові. Я радий, що ця зустріч відбулася. Кожен діалог важливий для того, щоб у Берегові кожен угориць і кожен українець могли впевнено та гідно жити, а також для збереження балансу між національностями. Наше місто завжди могло бути добрим прикладом, і я сподіваюся, що це так буде і надалі. Я радий цьому візиту та сподіваюся, що їхній звіт буде позитивним, зауважив Золтан Бабяк.
0: Az ukrán-magyar munkacsoport Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa és Juhász Imre, Magyarország emberi jogi biztosának vezetésével első munkalátogatását tartotta meg tegnap Kárpátalján. A három munkacsoport összesen 11 oktatási intézményt keresett fel, ahol diákokkal és pedagógusokkal is beszélgettek, megismerkedtek az oktatás megszervezésével, valamint azt is ellenőrizték, hogyan érvényesül a gyakorlatban a magyar nemzeti kisebbséghez tartozók anyanyelvi oktatáshoz való joga. A látogatás fő céljáról és annak jelentőségéről Дмитро Лубінець, az ukrán parlament emberi jogi biztosa nyilatkozott rádiónknak.
3: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття.
0: Mint mondta, a két ombudsman közös kárpátaljai látogatásának fő célja kulturális és oktatási intézmények felkeresése, valamint a magyar nemzeti kisebbség képviselőivel való találkozás volt. Az oktatási folyamat során lehetőségünk volt beszélgetni magyar családok gyermekeivel is, akik ukrán iskolákban tanulnak. Véleményem szerint egy jól működő rendszert láttunk, amelyben Ukrajna állami költségvetésének, valamint a helyi költségvetéseknek és közösségeknek a támogatásával olyan oktatási folyamatot alakítottak ki, amelyben a magyar közösséghez tartozó gyermekek a magyar mellett az ukrán és lényegében az angol nyelvet is tanulhatják. Sok mindent közösen megtekintettünk, és véleményem szerint számos olyan problémás kérdéssel is találkoztunk, amelyek korábban feszültséget okoztak országaink között, de amelyeket időközben már sikerült rendezni. Erről ma személyesen is meggyőződtünk. Természetesen van még mind dolgoznunk. Néhány kérdést már kijelöltünk további munkára, és folytatni fogjuk a közös monitoring látogatásokat. A legfontosabb pedig az, hogy tovább dolgozunk a jelentéseinken, amelyekben konkrét ajánlásokat fogalmazunk meg mindkét ország kormánya és parlamentje számára.
1: Українсько-угорська робоча група на чолі з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та Уповноваженим з основоположних прав Угорщини Імре Югасом провела перші моніторингові візити на Закарпатті. Три групи відвідали 11 закладів освіти, поспілкувалися з учнями та вчителями, ознайомилися з організацією освітнього процесу, а також перевірили, як на практиці реалізується право представників угорської національної меншини на навчання рідною мовою. Про основну мету візиту та його значення в інтерв'ю нам розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Далі пряма мова.
3: Основна ідея спільного приїзду на Закарпаття двох омбудсманів – це відвідування культурних установ, освітніх установ, це спілкування з представниками і представницями національної угорської меншини, де от через освітній процес ми мали можливість поспілкуватись з дітьми з угорських сімей, які навчаються в українських школах. Але, на мій погляд, ми побачили чудову систему, коли за рахунок державного бюджету України, місцевих бюджетів, місцевих громад, побудований освітній процес, де діти угорської спільноти можуть вивчати як угорську мову, так і українську, і, по суті, англійську. От дуже багато чого ми разом подивились. На мій погляд, ми багато моментів проблемних, які були між нашими країнами, які вже врегульовані. Ми сьогодні в цьому переконались. Чи є нам ще над чим працювати? Безумовно. І ми для себе взяли деякі речі в роботу. Ми продовжимо спільні моніторинні візити. Саме головне, ми продовжимо напрацювати наші звіти, де будемо прописувати спеціальні рекомендації для урядів і парламентів, причому двох країн.
0: A monitoring csoportok azt vizsgálják, milyen körülmények között zajlik az oktatás, hogyan szervezik meg a tanítási folyamatot, valamint miként biztosítják a gyermekek magyar nyelvű tanuláshoz való jogát. Juhász Imre, Magyarország alapvető jogok biztosa, valamint Dmitro Lubinec, Ukrajna parlamenti emberi jogi biztosa. A közös tényfeltáró látogatás során több oktatási intézményt is felkerestek, hogy megismerjék, hogyan valósul meg a magyar nyelvű oktatás, és milyen tapasztalataik vannak a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó diákoknak. Juhász Imre szerint a látogatás során szerzett tapasztalatok alapján a magyar iskolák diákjai az államnyelvet is megfelelően használják. A következőkben őt hallhatják.
4: Kétnapos vizitre jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézménybe jussunk el, ahol magyar nyelvű oktatás folyik. Elsősorban az anyanyelvi oktatást szeretnénk feltérképezni. Ennek az egész tényfeltáró utazásnak azért van egy olyan lényeges törekvése, hogy minél kevesebb külső hatás nélkül juthassunk információkra, tehát most már kevesebb asszisztenciával és kevesebb kísérővel kerül majd sor ezekre a szakmai találkozókra. Több osztályban is jártunk, a Mugácsi Rákócziban ott kisebbekkel találkoztunk, és itt pedig ugye már egy érettségiző osztállyal. Hát nekem azt jelentette ez, hogy az a korábbi törvénymódosításokat az generálta volna, hogy az államnyelvet nem beszélik a magyar iskolában járó gyerekek, és aztán ugye ez változott valamelyest 23-ban, de legalább ugye az a rendszer megszűnt, hogy szépen felmerül rendszerben meg is szűnik az anyanyelvi oktatás, mert az államnyelvet meg kell tanulni rendesen. Én azt gondolom, hogy ez nem volt indokolt 23-at megelőzően sem, hiszen ők szerintem, amennyire én meg tudtam ítélni, és hogy az ombudsman kollégával beszélgettek, tökéletesen értik és használják az államnyelvet. Semmilyen hátrány ebből a szempontból őket nem fogja érni, hogy ők nem tudják megértetni magukat valamely ukrán hatósággal, hivatallal, ahol esetleg nem beszélnek és nem használják a magyar nyelvet, mert én arról győzöttem meg, hogy ez a tudásuk, ez készségszinten megvan.
1: Моніторингові групи вивчають, в яких умовах відбувається навчання, як організований освітній процес, а також яким чином забезпечується право дітей на навчання угорською мовою. Уповноважений з основоположних прав Угорщини Імре Югас та Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець під час спільного візиту відвідали кілька освітніх закладів, щоб ознайомитися з тим, як здійснюється навчання угорською мовою та який досвід мають учні, які належать до угорської національної меншини. За словами Імре Югаса, на основі досвіду, отриманого під час візиту, учні угорських шкіл також належним чином володіють державною мовою. Далі ви чуєте слова Імре Югаса.
4: Кітнапош візитре jöttünk, és az a célunk, hogy minél több olyan intézmény.
1: Ми приїхали на дводенний візит, і наша мета – відвідати якомога більше закладів, де здійснюється навчання угорською мовою. Насамперед, ми хочемо дослідити, як організоване навчання угорською мовою. Важливим завданням цього візиту є отримання інформації з якомога меншою кількістю зовнішнього впливу. Тобто цього разу ці професійні зустрічі відбуватимуться з меншою допомогою та за меншої кількості супроводжуючих осіб. Ми побували в кількох класах у Мукачівському ліцеї імені Ракоці. Ми зустрілися з молодшими учнями, а в Берегові з випускним класом. Попередні зміни до законодавства були зумовлені твердженням, що діти, які навчаються в угорських школах, не володіють державною мовою. Потім у 2023 році це певним чином змінилося, але принаймні була скасована система, за якою поступово зменшувалося навчання рідною мовою, оскільки державну мову потрібно було опановувати належним чином. Я вважаю, що до 2023 року в цьому також не було необхідності. Адже, наскільки я зміг оцінити, і як ми говорили з колегою омбудсманом, вони чудово розуміють і використовують державну мову. З цього погляду їм не загрожуватимуть жодні труднощі через те, що вони не зможуть порозумітися, відвідуючи державні органи чи установи, де, можливо, не говорять і не використовують угорську мову. Я переконався, що знання української мови у них є на рівні практичного володіння, зазначив Юхас Імре.
0: Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága. Az ülésen több a kistérség lakóinak támogatását és a közösség fejlődését szolgáló döntést is meghoztak. Az oktatás és a kultúra területén jóváhagyták a Beregszászi Kistérség Oktatási és Kulturális Intézményének hálózatát, valamint a Beregszászi Kodály Zoltán Művészeti Iskola tanulói létszámát a 2026-27-es tanévre. A gondoskodás program keretében 87 000 hivnyát különítettek el egyszeri anyagi támogatásra azoknak a lakosoknak, akiknek otthonában a júliusi természeti katasztrófa okozott károkat. További 117.600 hrivnyát fordítanak az alacsony jövedelmű lakosok támogatására. Emellett 154.700 hrivnyát különítettek el a kedvezményes ellátásra jogosult lakossági csoportok számára. Az orvosi recept alapján kiváltott gyógyszerek költségének kompenzációjára számolt be hivatalos oldalán a Beregszászi Városi Tanács.
1: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, на якому ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку мешканців та розвиток громади. У сфері освіти та культури схвалено мережу закладів освіти та культури Берегівської громади, а також затверджено контингент учнів Берегівської школи мистецтв імені Золтана Кодая на 2026-27 навчальний рік. У межах програми «Турбота» виділено 87 тисяч гривень для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям громади, чиє житло пошкоджено внаслідок стихійного лиха 27 липня 2026 року, а також 117 600 гривень спрямовано на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим мешканцям громади. Для компенсації вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 154 700 гривень. Про це інформує Берегівська міська рада.
5: Прогноз погоди.
6: Az időjárásról.
0: A borongós őszies időjárás a következő órákban, valamint a mai napon és az elkövetkező néhány napban is kitart. Napközben legfeljebb plusz 17 fokra számíthatunk, csapadék azonban nem várható. Eközben a magas hegyekben már fagyokat is mérnek, ma reggel a Pipiván hegyen minusz 2 fokot rögzítettek.
1: Похмура осіння погода збережеться і у наступні години. Сьогодні та протягом наступних кількох днів температурний максимум в день становитиме плюс 17 градусів. Проте опадів не прогнозується. Тим часом на високогір'ї фіксуються морози. Сьогодні вранці на горі Піпіван було зафіксовано мінус 2 градуси.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
6: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
6: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Kigyorsul ismét a labdarúgás került a középpontban a Deleszki János emléktornán, ahol fiatalok és öreg fiúk egyaránt pályára léptek. A tornát Erszeli Béla nyitotta meg, aki köszöntötte a jelenlévőket és a meghívott vendégeket. Az esemény első részében az ifjúsági csapatok mérkőztek, Kígyós Nagybereg és Gúd fiataljai szoros, izgalmas találkozókat játszottak. A meccsek után Kígyós végzett az első helyen, Gúd lett a második, Nagybereg pedig a harmadik. A folytatásban az öreg fiúk gála mérkőzése következett, ahol a Jánosi és a Kígyós stúdiósi öregfiúk látványos, gólgazdag összecsapást vívtak. A találkozó 5-5-ös döntetlennel zárult. Az egyéni díjaknál a legjobb játékosnak Vince Istvánt, a legjobb kapusnak Bíró Tibort választották. U kígyúsi znovu centri váhebú futbol, vypúsia memoriálny turnír imení Janoša Dereski, kde na pole vyšli jak mladí hrabci, tak i veterány. Turnír vytkrev bejlodárceni, jaký privítá účastníků to zaprošených hostej. U perší častiny zmaň zihrali junáčky komandy Kígyúša, Великих Берегів та Гута. Матчі видалися напруженими та результативними. За підсумками зустрічей Кігюш посів перше місце, Гут став другим, а Великі Береги – третім. Після молодіжних поєдинків настала черга ветеранів. Матч між Янушівськими та Кігюшськими ветеранами перетворився на справжню голову ферію. Зустріч завершилась рахунком 5-5. Індивідуальні нагороди також знайшли своїх володарів. Найкращим гравцем матчу визнано Іштвана Вінце, а найкращим воротарем – Тібора Бірову. A kárpátiai férfi kézilabda csapata remekül kezdte az ukrán férfi kézilabda szuperliga új idényét, mivel két maga biztos győzelmet aratott a bajnokság újonca a Harkiv ellen. Az első mérkőzésen a vendégek jól kezdtek, de a találkozó közepére az ungvári csapat átvette az irányítást, a szünetre pedig már jelentős előnyt építettek ki. A második félidőben teljes volt a dominancia, a végeredmény 56-40 lett. A második összecsapás hasonló forgatókönyvet hozott, a Harkiv az első percekben tartotta a lépést, ám a félidő végére a Kárpát ismét ellépett, majd maga biztosan lezárta a találkozót 47-38 arányban. Az ungvári együttes így 6 ponttal maximális teljesítménnyel zárta az első fordulót, és maga biztosan vágott neki a 2026-27-es szezonnak. Čelovičí handbolný klub Karpaty Jaskrava rozpočal nový sezon Superligy Ukrajiny, zdobuvši dvě vpevnění перемоги над дебютантом чемпіонату handbolným клубом Харків. У першому матчі Закарпатці після рівного початку швидко перехопили ініціативу, пішли на перерву з комфортною перевагою, а в другій половині повністю контролювали гру. Підсумок 56-40. У другій зустрічі сценарій був схожим. Харків'яни трималися у першій частині, але наприкінці тайму Карпати знову додали і відірвалися. Після перерви господарі спокійно довели матч до перемоги 47-38. Закарпатський клуб таким чином бере максимум із першого туру та кладе до своєї скарбнички 6 очок, впевнено розпочинаючи сезон. Ungváron megrendezték a Dinamiáda 2026 elnevezésű versenyt, amelyben a kárpátaljai rendvédelmi és fegyveres szervek 11 csapata mért össze erejét. A mezőnyben tűzoltók, rendőrök, határőrök, vámosok, nemzetőrök, büntetés végrehajtási dolgozók és a speciális távközlési egység képviselői is pályára léptek. A résztvevők több sportágban versenyeztek, atlétikai váltófutásban, minifutballban, strandröplabdában, légpuskás lövészetben és úszásban. A dobogó a következőképpen alakult, harmadik hely a kárpátaljai tűzoltók csapata, második hely rendőrség, első hely a kárpát-taljai vámhivatal csapata. A győzteseket és a helyezetteket sellegekkel, érmekkel és oklevelekkel jutalmazták. A rendezvény szervezője a kárpát-taljai Dinamo sportegyesület volt. В Ужгороді відбулися змагання «Динаміада-2026», які об'єднали 11 команд силових та правоохоронних структур Закарпаття. За першість боролися рятувальники, поліцейські, прикордонники, митники, нацгвардійці, представники установи виконання покарань, судової охорони, Держспецзв'язку та інших служб. Учасники змагалися в кількох дисциплінах – легкоатлетичній естафеті, мініфутболі, пляжному волейболі, стрільбі з пневматичної гвинтівки та плаванні. Після напруженої боротьби визначилися призери. Третє місце – команда рятувальників Закарпаття, друге місце – команда Національної поліції, перше місце – команда Закарпатської митниці. Переможців нагородили кубками, медалями та грамотами. Організатором змагань виступило Закарпатське фізкультурне спортивне товариство «Динамо». Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
5: Ви слухали спортивні новини.
6: Спортхіренькет холлотак.

0: реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvényi alapján.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
3: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
6: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
7: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire.
1: Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухайте.
9: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним 066 78 49 950.
10: Реклама у капчулатбан. Хіві о 066 78 49 950-es телефонсамот. Тедє халхатова валокузашат. 066 78 49 950.

0: Співчуття. А як бачив людей, змилосерджувався він над ними. Євангелія від Матвія, 9 глава, 36 вірш. Коли ви занурені в себе і зосереджені на власних інтересах, легко не помічати людей, які потребують допомоги, і не проявляти до них жодної турботи. Але коли ви присвячуєте своє життя Христу і вирішуєте йти Його слідами, все змінюється. А як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням: «Жниво справді велике, та робітників мало. Тож, благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав». Євангелія від Матвія, 9 глава, від 36 до 38 вірша. Серце Ісуса було зворушене людьми, які були втомлені. Життєві стреси виснажили їх. І тягар, який вони несли, був важким. Його також хвилювали люди, які здавалися розсіяними. Люди без напрямку, без фокусу, без мети в житті. Скільки було таких людей? Натовпи. Якою була відповідь Христа? Оскільки потреба була надто великою, Він сказав своїм учням молитися, щоб Бог послав робітників на свої жнива. Зверніть увагу на слово «жнива». У вас є лише обмежена кількість часу, щоб зібрати врожай, інакше ви його втратите. Не втратьте сенс, про який говорить Ісус, і його нагальність. Ви покликані проявляти милосердя до тих, хто навколо вас, втомлених і розсіяних, і використовувати кожну можливість, щоб привести їх до Ісуса. Чоловік, який не міг ходити, сидів і просив милостиню біля воріт храму. День за днем натовп проходив повз нього, але не Петро та Іван. Діяння апостолів, 3 глава, від 1 до 10 вірша. Коли вас раптом зворушує потреба, повз яку ви проходили багато разів, Бог сьогодні говорить вам, щоб ви проявили співчуття і зробили щось для тієї людини.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Egy csésze tea, és már is jobb a hangulatod. Ahogy rövidülnek a nappalok, hűvösebbek lesznek a reggelek, és egyre gyakrabban kerül elő a pulóver, valahogy a tea is jobban esik. Egy forró bögrével a kezedben az ősz már is egy kicsit barátságosabbnak tűnik. Tudtad, hogy a tea a víz után a világ egyik leggyakrabban fogyasztott itala? Naponta több mint 3 milliárd csésze tea fogy el világszerte. Vagyis, ha most éppen teázol, egy meglehetősen nagy társasághoz tartozol. A tea ráadásul nem csak felmelegít. A zöld tea rendszeres fogyasztását több kutatás is összefüggésbe hozta a szív- és érrendszer egészségével. A fekete tea pedig a koffein tartalma miatt egy kis frissességet is adhat. Persze a tea nem gyógyszer, de egy változatos, kiegyensúlyozott étrend része lehet. Kárpátalján külön hagyománya van a hegyi füves teáknak. A hegyvidéki falvakban ma is szívesen kerül a bögrébe például csipkebogyó, menta, kakukkfű, hársfavirág, orbáncfű, vagy különféle erdei és mezei gyógynövények. Egy bögre menta tea kellemesen frissítő lehet. A kamillát és a hársfavirágot pedig régóta használják a népi gyógyászatban. A csipkebogyó C-vitamin tartalma miatt is kedvelt. És talán a legjobb része az egésznek, hogy a teázás egy kicsit lelassít. Amíg elkészül és iható hőmérsékletű lesz, talán te is megállsz néhány percre. Egy bögre tea, egy kis nyugalom, ősszel néha ennyi is elég. Ez volt az Őszi Mix. Ha odakint szürke az ég, forralj vizet, választ egy finom teát, és adj magadnak 10 nyugodt percet.
1: Őszi Mix is vámi Antal István, Császka Csájó i Nászri odrazu krásiej. Коли дні стають коротшими, ранки прохолоднішими, а свет вже частіше стає у пригоді, чай чомусь смакує ще краще. Гаряча чашка в руках і осінь одразу здається трохи привітнішою. А ти знав, що чай – один із найпопулярніших напоїв у світі після води? Щодня у світі випивають понад 3 мільярди чашок чаю. Тож, якщо ти зараз п'єш чай, знай, ти в дуже великій компанії. До того ж, чай не лише зігріває. Регулярне вживання зеленого чаю в багатьох дослідженнях пов'язують із користю для серцево-судинної системи, а чорний чай завдяки вмісту кофеїну може трохи підбадьорити. Звичайно, чай не ліки, але він може бути частиною різноманітного та збалансованого харчування. На Закарпатті ж особливою традицією є гірські трав'яні чаї. У гірських селах до чашки і сьогодні охоче додають, наприклад, шипшину, м'яту, чебрець, липовий цвіт, звіробій та різні лісові польові трави. Чай з м'яти, наприклад, може приємно освіжати, а ромашку та липовий цвіт здавна використовують у народній медицині. Шипшина ж цінується, зокрема, завдяки вмісту вітаміну С. Найкраще в усьому цьому те, що чаювання допомагає трохи сповільнитися. Поки чай завариться й охолоне до приємної температури, можливо, ти теж зупинишся на кілька хвилин. Чашка чаю, трохи спокою, восени іноді цього цілком достатньо. Це був осінній мікс. Якщо за вікном сіре небо, закип'яти воду. Обери улюблений чай і подаруй собі 10 хвилин спокою.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
3: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
4: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijelvi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
7: Szenszkód numero 351 2022 02 22.
8: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилю.
10: З питань реклами телефонуйте 066 78 49 950. Зробіть ваш бізнес чутним. 066 78 49 950.
11: Реклама капчулатбан. Хіві о 0-6-вангат, хетвенюц, 49-950-es телефонсамот. Тедє холготува валокузашат. 0-6-вангат, хетвенюц, 49-950.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Алло! Ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
0: Ви почули соціальну рекламу.
5: Фельгіваш. Оголошення.
6: Szeretettel hívják a Kárpátaljai Református Dicsőítő Együttesek találkozójára mindazokat, akik szeretnek együtt énekelni, zenélni és közösen dicsőíteni az Urat. A találkozóra szeptember 27-én vasárnap 16 órától kerül sor a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem átriumában. Egy délután, ahol a zene, az ének és a közös hit összeköt mindenkit, ahogy a 150. Zsoltár is mondja, minden élő dicsérje az Urat. Szeretettel várnak mindenkit a Kárpátaljai Református Дичовіто együttesek találkozójára.
7: Усіх, хто любить разом співати, грати на музичних інструментах та спільно прославляти Господа, щиро запрошують на зустріч реформатських музичних гуртів Закарпаття. Зустріч відбудеться 27 вересня у неділю з початком о 17 за київським часом в атріумі Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. Це буде особливий день, коли музика, спів та спільна віра об'єднають усіх. Як сказано у 150-му псалмі, усе, що живе, нехай хвалить Господа.
8: Szeptember 30-án szerdán víradásra várják az önkénteseket Beregszázban. A vérvételre reggel 8 órától kerül sor a Beregkábelgyár területén. A vérvételt a Kárpátaljai megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata végzi. A szervezők arra kérik mindazokat, akiknek lehetőségük van rá, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és víradásukkal segítsenek a rászorulókon.
7: У середу 30 вересня в Берегові усі бажаючі зможуть здати кров. О 9 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться збір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всіх бажаючих та тих, хто має можливість, просять бути готовими долучитися до цієї благородної ініціативи та здати кров.
9: Berekházban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihály Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Оберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
6: Az adóhivatal emlékeztet, a vagyoni adókat az adóhatározat készhez vételétől számított, 60 napon belül kell befizetni. Az adóelőírások és a költségvetéssel szembeni elszámolások állapota ellenőrizhető az adózók elektronikus kabinetjében. Ne halassza a befizetést az utolsó napra, ugyanis a határidők be nem tartása pénzbírságot és késedelmi kamatot vonhat maga után.
7: Податкова нагадує, майнові податки необхідно сплатити протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Перевірити нарахування та стан розрахунків із бюджетом можна в електронному кабінеті платника або за стосунку «Моя податкова». Не відкладайте сплату на останній день, адже за порушення строків передбачені штрафні санкції та пеня.
5: Фельгіваш хол оттак.
10: Ви почули оголошення?

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Puls FM.
2: Шановні радіослухачі, вітання в ефірі передача «Музичні новинки». І з вами її ведуча Вікторія Кіш. Осінь уже відчувається в повітрі, прохолодні ранки, барвисті дерева та вечори, які стають дедалі довшими. Але навіть у похмурі осінні дні завжди є місце для гарного настрою, теплих моментів і, звичайно ж, музики. Сьогодні я підготувала для вас добірку свіжих музичних новинок, нові треки, цікаві прем'єри та знайомі пісні у новому звучанні. Тож додавайте гучності, залишайтеся з нами і нехай ця музика зробить ваш осінній день трохи яскравішим. Розпочинаємо ми з треку співачки Кола, яка презентує нову пісню «Піт Стоп». Це ігровий трек про любов, пристрасть та сильні емоції. Є почуття, від яких складно перевести подих, коли один погляд, дотик чи присутність людини поруч і тебе ніби накриває з головою. «Піт Стоп» саме про такий стан, коли настільки добре навіть сильно тягне до людини, що тіло і думки ніби самі просять на секунду зупинитись та просто перевести подих, зазначає артистка, презентуючи пісню. А ми слухаємо.

Не зменшуємо обертів і продовжуємо з піснею «Кропива». Калуш та Василь Білоус поєднали свої різні манери та створили пісню з мелодійним приспівом, живою подачею та легкою самоіронією. «Кропива» – це легкий та енергійний трек про кохання, яке може одночасно притягувати і завдавати болю. У центрі пісні образ кохання, яке може здаватися красивим і бажаним, але водночас здатне обпекти. Саме тому «Кропива» стає метафорою цих стосунків. Давайте слухати.

Продовжуємо з треком «З-за кордону». На черзі у нас виконавець Собі Кейс з треком «Тегібад». Пісня розповідає про останні моменти стосунків, що зайшли в глухий кут, їхні наслідки та накопичені образи. Сам виконавець розповів, що ідея пісні виникла дуже швидко. Він знайшов натхненну музичну основу, відкрив свої нотатки і майже все було готове вже з першого запису. Давайте послухаємо, що у нього вийшло.

Передача «Музичні новинки» на радіо «Пульс ФМ» триває. І зараз для вас ще одна осіння музична новинка. Олена Тополя презентує нову пісню «Забери мене». Відверту історію про страхи, які змушують людей приховувати справжніх себе. Мовчати, брехати і поступово віддалятися від тих, хто насправді найближчий. «Забери мене» – це пісня про момент, коли між двома людьми починає рости невидима прірва. Спочатку вона з'являється через невисловлені слова. Потім стає глибшою через замовчування, страх сказати правду, приховані вчинки та бажання зберегти образ, яким ми хочемо здаватися в очах іншого.

троє артистів із різним музичним досвідом зустрілися в одній композиції, щоб створити трек, у якому танцювальна енергія поєднується з емоцією особистої історії. Гвоздіні, Бакун та Майя вперше працюють разом і презентують сингл «Зможу». Давайте слухати.

Триває передача «Музичні новинки» на радіо Пульс FM. Сьогодні ми продовжуємо відкривати пісні, які можуть стати вашими фаворитами цієї осені. Чергова музична новинка у передачі від угорського виконавця Біро Чонгор. Пісня під назвою «Дідерегве». Композиція передає особливий, трохи меланхолійний настрій і розповідає про почуття, які залишаються з нами навіть тоді, коли стає холодно не лише навколо, а й у душі.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Vy slúchajte Radio Puls 92 i 1 FM.
2: Продовжуємо передачу з піснею «Понад хмарами» від виконавця Пройда. Це світлий український поп-рок про ранок, свободу, легкість і відчуття, коли хочеться залишити все зайве позаду та просто летіти вперед. Ми також рухаємося вперед і слухаємо цю музичну новинку.

Ми підійшли до останнього треку. Угорський виконавець доктор Бейреш досягнув ще однієї знакової віхи, представивши нову композицію в межах концепції «Джімі Машкейп». Класична пісня угорського виконавця «Замбо Джімі» «Міт Окорс Оболдокшакту» за участю виконавця «Герцег» отримала по-справжньому сучасне латиноамериканське аранжування. Новинка є продовженням задуму, щоб найпопулярніші хіти легендарного угорського виконавця «Замбо Джімі» отримали сучасне поп-звучання. За цим проєктом стоїть глибокий особистий зв'язок, адже таким чином доктор Бейреш вшановує пам'ять своєї матері. Під час створення каверів для нього було важливо зберегти дух оригінальних пісень, водночас додавши композиціям нових барв завдяки власному музичному стилю. Давайте слухати.

0: Такою була підбірка сьогоднішніх осінніх музичних новинок від мене для вас. Дякую, що і сьогодні ви знайомилися з музичними новинками цієї осені разом зі мною. До зустрічі у наступних передачах.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

FM92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Púzus Rádió. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: важливість спілкування. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Евклід був великим математиком, який жив приблизно через 300 років після Христа. Він найбільш відомий завдяки своїй 13-томній серії книг під назвою «Начала». Дві його аксіоми геометрії були переглянуті, щоб створити сучасний вислів «ціле більше, ніж сума його частин». Іншими словами, можна сказати, у групі відбувається те, що не відбувається наодинці. Це щось називається синергія. Воно походить від грецького слова «синергія», що означає співпрацю та спільну роботу. Новозавітна церква практикувала таку співпрацю, і вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламанні хліба та в молитвах. Діяння апостолів, 2 глава, 42 вірш. Духовну синергію Ісус описав такими словами: «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі, бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них». Євангелія від Матвія, 18 глава, 19-20 вірші. Святий Дух ще не все нам відкрив. Ми вчимося і зростаємо, коли збираємося разом. Духовна зрілість набувається двома способами. Перше – через готовність ділитися тим, чого вас навчив Бог. Друге – через готовність вчитися тому, чого Бог навчив інших. Зверніть увагу, що Біблія говорить про християн у Верії. Ці були шляхетніші за солунян, і слова прийняли з повним запалом, і писання досліджували день у день, чи так воно є. Тож багато із них тоді вірували із почесних геленських жінок, та немало із мужів. Діяння апостолів, 17 глава, 11-12 вірші. Ви практикуєте регулярне спілкування з іншими віруючими? Якщо ні, то цим ви обмежуєте свій духовний ріст і позбавляєте себе благословення.
1: FM 92.1
2: Пузуш Радіо.
1: Пузуш Радіо. Пузуш Радіо. Пузуш Радіо.
2: Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.
3: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
4: Зенешев о рок, о блюз, о поп і шонів зененодьої етхеє.
5: Hello, Pulzush FM Radio. FM 92.1.
6: Köszöntök mindenkit, ez itt a Zenesáv, én pedig Antal István vagyok. Ma különleges vendégünk lesz, igaz, nem személyesen, de dalaiban mindenképp. Sting, az érzékeny gondolkodó, a zenei világ egyik legintelligensebb alkotója. Indítsunk azzal a dallal, amely szinte himnuszként szól az erőszak ellen. Ez a Fragile. Vítanie, radio sluchačam, z vami vedúci Ištvan Antal. I сьогодні у програмі музичний трек прозвучать хіти британського співака і композитора Стінга. Залишайтеся з нами. Починаємо.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Vitanya, vefiri, vecsénye kaska. Z vami kis István. Сьогодні ви почуєте казочку «Пригоди русалки Емілії». Автор Людмила Гардай. Читає Ольга Заєць. Давайте слухати разом.
4: Далеко-далеко в Червоному морі жила русалонька на ім'я Емілі. Батьки її давно померли, тому дівчинку виховувала тітка Саллі. Емілі дуже любила спілкуватися зі своїми подругами Кетті і Сьюзі, які жили неподалік від неї. Вони багато часу проводили разом. Дівчинка завжди була небайдужа до інших людей. Одного дня Емілі дізналася, що найстарша сестра Кетті захворіла. Її звали Ірена. Вона за декілька днів зовсім злягла. Батьки вже не знали, чим їй допомогти. Але в їхньому містечку був один старенький лікар-восьминіг, який умів власноруч виготовляти ліки. Емілі вирушила до нього попросити допомоги. Лікар зразу відгукнувся, оглянув пацієнтку і сказав її рідним, що Ірені допоможе чудодійне насіння незвичайної квітки актинії. Ці морські квіти приваблюють кожного. Актинії – це диво природи. Вони нагадують барвисті квіти анемони. Не знайти прекрасніших за них істот серед підводних мешканців. Але краса їхня оманлива, адже вони підступні хижаки. «Який вигляд вони мають?» – запитала Кетті. Лікар-восьминіг відповів. «Їхні тіла мають циліндричну форму, а рот оточений химерними щупальцями. Актинії розпускають у воді свої яскраві отруєні щупальці.

0: Просив дівчаток якнайшвидше повернутися. Повідомив, що ще 5 днів буде лікувати Ірену своїми ліками, а далі він безсилий. Тому дівчата-русалоньки оперативно зібралися і вирушили у мандрівку. У Емілі були ще 2 вірних друзів – маленькі рибки Кабули Лейла і Фіона. Це яскраві чорнобілі рибки зі світло-жовтими грудними плавцями. При близькому знайомстві можна помітити одну особливість, яку в жодної іншої риби не зустрінеш. Над їхніми очима добре помітні чорні кокетливі вії. Тому Емілі їх ласкаво називає своїми красотулями. Колись давно вона врятувала цих подружок від хижої риби. Відтоді вони стали друзями навіки. Вирушивши в дорогу, команда русалок завзято і весело промовила клятву. «Урочисто присягаємося бути вірними подругами, доки на небі світять сонце і місяць із зорями!» Перед ними лежав довгий шлях до острова Мозамбік. Першими, кого зустріли вони на своєму шляху, були велетенські шкірясті черепахи. Їхні тіла були завдовжки, як 2 велосипеди, а вага, як 800 ванільних тортів, разом взятих. Зверху панцири у них були темно-коричневого кольору, мов чорний шоколад. А ласти нагадували величезні лопати. Спочатку русалоньки злякалися, адже черепах було багато, майже 20. Але вони виявилися добродушними. Найголовніша черепаха-ватажок запитала русалок: «Куди, морські красуні, пливете?» «Ми мандруємо до острова Мозамбік!»
1: «От тоді нам по дорозі, адже ми пливемо на острів Мадагаскар. Це один напрямок. Зараз у нас період розмноження, і ми йдемо відкласти там яйця. Давайте ми вас підвеземо!»
0: Русалоньки сіли верхи на черепах і вирушили в дорогу. Вони зраділи, оскільки черепахи у водній стихії незвичайно рухливі, плавають з великою швидкістю і маневреністю. Шкірясті черепахи зупинилися біля дивної печери, яка називалася Чорною. Вони повідомили русалкам, що далі не попливуть, бо ж їм потрібно повертатися в інший бік. Подружки щиро подякували новим друзям за допомогу. Перед ними знаходилась печера, в якій панувала підступна темрява. Всі задумалися, як вони її пройдуть, коли дорогу перед собою не бачиш, хоч око виколи. Несподівано для себе друзі побачили. Поруч пливла медуза, яка світилася, немов світлячок. Вночі море, засіяне такими блискучими медузами, нагадує літнє зоряне небо. Це явище фантастичне. Насправді, цим світінням медузи приваблюють різні дрібні організми. Наші рибки Кабули, Лейла і Фіона зразу придумали, як вийти з ситуації. Вони швидко попливли до блискучої медузи, щось їй промовили і повернулися. Русалоньки здивувалися і вирішили спитати: «Що це ви надумали, Лейло і Фіоно?» «Зараз побачите!» Через декілька хвилин всі побачили величезну кількість медуз, які нагадували сотні маленьких свічечок, що горять у нескінченній темряві. Русалки зраділи, що медузи їм допоможуть пройти важке випробування. Отож, попереду пливли медузи-ліхтарики, а всі інші рухалися за ними. Печера була схожа на кам'яне царство. Навколо панували величезні важкі брили каміння. Зверху, немов людяні бурульки, звисали різної довжини закам'янілі нарости. Це було дивовижне видовище. Пройшовши майже половину шляху, Кеті озирнулася назад у непроглядну темряву, і їй стало моторошно. Від цього вона прискорилась і раптово почула, як декілька камінчиків скотилися зі стін скелі. Всій команді стало лячно. Лише Емілі зберігала в собі дух спокою. Вона тихенько сказала: «Спокійно, тільки спокійно». Всі потихеньку рушили за нею. І ось нарешті попереду

Салоньки побачили світло і зрозуміли, що вже скоро вийдуть із цієї холодної і неприємної печери. Медузам сподобалась їхня мандрівка, і вони повідомили, що будуть раді ще допомогти. Дівчата-русалоньки подякували і продовжили свій шлях. Пропливши декілька годин і збившись з курсу, рибки Лейла і Фіона побачили перед собою величезну сумну істоту. Це була похмура риба-крапля. Вона фактично є драглистою масою, як желе на торті. Безформність і величезний ніс цієї риби робить її образ одночасно і сумним, і комічним. Вона повільно плаває, роззявивши пащу, заковтуючи дрібних безхребетних. Лейла і Фіона обережно підпливли і люб'язно мовили. «Доброго дня, вельмишановна! Ви нам не підкажете, як дібратись до острова Мозамбік?» Риба-крапля спокійно відповіла. «Я туди якраз мандрую». «Ой, як добре! Ви нам допоможете знайти квітку актинію?» – запитали рибки. «Побачу, який буде в мене настрій!» – грайливо-вередливо відповіла риба-крапля. Отож, команда русалок рушили за желеподібною рибою. Підводний світ океану ставав дедалі різноманітнішим. Дно було вкрите великою кількістю коралів і різнобарвних водоростей, які приваблювали кожного своєю красою. Несподівано риба-крапля зупинилася, і всі побачили казкову актинію, яка розпустила віночок своїх пекучих щупалець. Русалоньки зраділи, що дібралися до цієї незвичайної квітки. Їм залишилося виконати найважче завдання – дістати личинку. Емілі, уважно придивившись до квітки, побачила між щупальцями рибку-клоуна і вже хотіла з нею розмовляти. Але риба-крапля голосно сказала: «Я добре знаю цього клоуна, його звати Джері». Русалці аж полегшало. Не пройшло й 10 хвилин, як личинка актинії була в руках Емілі. Вся команда не могла натішитись від того, що вони врятують життя маленькій русалонці Ірені. Всі одноголосно вигукували щирі слова подяки і аплодували. Риба-крапля, яка на вигляд похмура, навіть посміхнулася гостям. У рибки-клоуна щічки почервоніли. Він засоромився. Дізнавшись історію русалок, Джері та рибка-крапля були раді стати в пригоді. Команді залишилось ще 2 дні, щоб вчасно повернутися додому. Не гаючи часу, русалки вирушили в дорогу. Лише Джері зі своєю подружкою рибою-краплею проводжали із сумом нових друзів. Вони залишилися одні. За те, яку корисну справу зробили – врятували життя. Русалка Емілі зі своєю командою припливли додому. Зразу віднесли лікарю личинку дивовижної актинії. Лікар восьминіг швидко приготував ліки і почав їх давати маленькій Ірені. Вже за декілька днів здоров'я русалоньки поправилося. Вона вже могла вставати з ліжка. Друзі вирішили зробити їй сюрприз. Вони прийшли до неї із повітряними кульками і величезним тортом. Ірені так було приємно, що на її очах з'явились сльозинки щастя. Вона була дуже вдячна друзям за їхню любов, турботу і підтримку. Недарма в народі кажуть: «Міцну дружбу і вогонь не спалить».

0: Настала золотокоса осінь. Лагідне сонечко сяє в небі і дарує тепло. Йду і милуюся чарівною красою осіннього парку. Під ногами шарудить золотисто-коричневе, жовто-оранжеве, багряно-червоне, бордове листя. Починаю збирати різнобарвні листочки. Зупинилася. Дивлюся, неподалік стоїть клен. Немов велетень із могутніми плечима. Підходжу ближче. Він високий, стрункий, з густою кроною. Кора гладка, сіро-коричнева. Гілки міцні, спрямовані вгору. Під густою кроною цих дерев добре ховатися від дощу. Адже широке листя, мов парасолька, накриває тебе. Сподобалися мені його ніжні, світло-коричневі листочки. Та докладаю їх до свого букету. Подув легенький вітерець. І я почула шепіт сусіднього дерева. Це липа з міцним стовбуром та широкими гілками. Листочки її мають серцеподібну форму. В літню пору вони стають липкими і притягують різних комашок. Звідси, власне, й назва дерева. Я прислухалась і почула. Кленику, кленочку, який же ти маєш бути радий, що біля тебе завжди зупиняються люди і збирають твої листочки. Липонько, подружко моя, я справді задоволений, але ти не сумуй, бо влітку часто дорослі збирають твій цвіт, щоб взимку заварювати духмяний чай для всієї родини. А мед, зібраний бджолами, із липового цвіту, вважають смачним і цілющим. Кажуть, що одне липове дерево здатне дати більше меду, ніж ціле поле гречки. Пригадай, ну, будь ласка, на яке свято збирають твої гілочки? На свято Трійці. Наші предки називали його зеленими святами. За традицією, люди прикрашали свої оселі зеленню. Вважалося, що гілочки липи, різні трави та квіти в домівках відлякують нечисту силу, дарують здоров'я та удачу. Ось бачиш, як тебе шанують у народі. Дякую, приятелю, за теплі слова. А потім я побачила красуню ялинку. Вічно зелена була така пишна і пухнаста, наче дівчина в зеленому бальному платті. А яка ж вона гарна, коли на ній з'являється біла снігова хустинка. Приємно дивитись. Стовбур її прямий, кора червонувато-коричневого кольору, а гілки розлогі. Ялинка весело бесідувала з вербою. «Ой, як добре, скоро зимові свята наближаються. Я люблю бути красивою і привабливою. Мене прикрашають чудовими іграшками, різнокольоровими гірляндами, яскравими ліхтариками та блискітками. Я одна така прекрасна буваю в зимову пору. А скільки дорослих і дітей біля мене кружляють і фотографуються. Обожнюю цей період!» Голосно засміялася ялинка. «Тримай голову високо та не задирай носа», відповіла їй верба. «Така ніжна і тендітна, у неї довгі і гнучкі гілочки з продовгуватими листочками, які звисають додолу. Стовбур її товстий із шароподібною кроною». Верба любо посміхається і продовжує. «Ти, мабуть, чула фрази «вербна неділя», «освячувати вербу», а ще популярне «не я б'ю, верба б'є». Відбувається це за тиждень до Великодня і зветься свято вербною неділею. Всі в цей день несуть в церкву вербні гілочки, щоб освятити їх. Вербу вважають символом весни, родючості, здоров'я, радості і життя. Крім того, я маю магічні і лікарські властивості – знімати головний біль, заліковувати рани, забирати негативну енергію. «Отож, бо і воно, не хвали сам себе, нехай тебе інші хвалять», – відповіла ялинка. Раптом я почула стук дятла, який вмостився на гілці дерева і шанобливо промовляє. «Слухав я вас, вельми шановні дерева, уважно слухав. Він починає походжати по гілці то вперед, то назад. І голосно промовляє. І ось що я вам скажу. Кожне дерево у цьому парку є його окрасою. У когось гарні листочки, в когось щільна крона, хтось милує оком взимку, хтось має лікарські властивості, а когось освячують у церкві. Це неважливо, не потрібно вихвалятися. Головне, що кожен із вас приносить користь людям, дарує їм тінь і затишок, радість, трохи меду чи пухнастих вербових котиків. Ви повинні бути від цього щасливими, а я, як головний санітар нашого парку, потурбуюся про ваше здоров'я. Дерева були здивовані промовою дятла, але від приємних слів навіть зааплодували, хитаючи гілками. Я відчуваю шелест вітру, і через хвилину все затихає. З осіннім букетом в руках, у піднесеному настрої, я повертаюся додому. Заздрісник від чужого щастя сохне, а я радію чужому щастю.
1: Сьогодні на цьому все. В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: Ваші молитви будуть почуті. Молитви твої перед Богом згадалися. Діяння апостолів, 10 глава, 4 вірш. Ангел сказав Корнелію: «Молитви твої й твоя милостиня перед Богом згадалися». Пам'ятники зазвичай будують для людей, які померли і відійшли в інший світ. Це велика обітниця. Навіть після того, як ви відійдете на небеса, молитви, які ви приносили до Бога за своїх близьких, стають пам'ятниками перед Богом, привертаючи Його увагу і спонукаючи до дії. Тому не припиняйте молитися. Святий Августин вважається однією з найвпливовіших постатей в історії християнства, але починав він не дуже добре. Молодий Аврелій Августин три десятиліття жив у цілковитій аморальності, і кожне з цих десятиліть його мати, Моніка, молилася за нього, слідуючи за ним до Карфагену, Риму і далі до Мілану, плачучи, благаючи і штурмуючи небеса в молитві за нього. Моніка дожила до того часу, коли її син став могутнім Божим чоловіком. Ви можете дожити до того моменту, коли ваша кохана людина навернеться до Христа, а можете і не дожити. Але знайте, що Бог каже: «І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником із золотою кадильницею, і було йому дано багато кадила, щоб до молитов усіх святих додав на золотого жертівника, що перед престолом. І знявся дим кадильний з молитвами святих від руки ангела перед Бога». Об'явлення, 8 глава, 3-4 вірші. Отже, слово на сьогодні: продовжуйте молитися. Бог відповість на ваші молитви.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.

92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. 92 і 1 FM.

Любіть ближнього. Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Євангеліє від Івана, 13 глава, 34 вірш. Любов – це не емоція, тому що ви не можете наказати комусь або собі відчувати певні почуття. Любити когось – це вибір, який проявляється у вашому ставленні та діях по відношенню до цієї людини. Ісус сказав: «Нову заповідь я вам даю. Любіть один одного. Як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. По тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою». Євангеліє від Івана, 13 глава, 34-35 вірші. Ісус назвав це новою заповіддю. Що в ній нового? Тут додані слова «як я вас полюбив». Оскільки Христос тепер живе у вас, ви можете любити інших Його любов'ю. Ісус завжди ставив своїх учнів на перше місце. Омивав їм ноги, рятував від штормів, терпляче навчав їх. Він не дбав про когось одного, він дбав про 12. Ви запитаєте: «Але як я можу любити того, хто мені навіть не подобається?» Ісус відповідає: «Так, як я полюбив вас». Клайв Стейплс-Льюїс ділиться тим, як він почав по-іншому дивитися на недоліки інших. «Є хтось, кого я люблю, навіть якщо я не схвалюю те, що він робить. Є хтось, кого я приймаю, хоча деякі його думки і вчинки викликають у мене обурення. Є хтось, кому я прощаю, хоча він завдає болю людям, яких я люблю найбільше. Ця людина – я. Якщо я можу любити себе, не схвалюючи все, що я роблю, я також можу любити інших, не схвалюючи все, що вони роблять». Це те, що Ісус пропонує і уповноважує вас робити. Бо любов Божа виливається в наші серця Святим Духом.